כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, גם את פרק צדיק א' נקרא בתהילים, נגיד שלום למור נגד שמפיקה אותנו, נגיד שלום וערב טוב לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. אני אליקו, ואנחנו כאן פותחים שבוע חדש של הרבה מוסיקה ולהיטים חדשים ופרסים וגיפט קרדים שאני אחלק לכם השבוע. אנחנו כאן בתוכנית נלווה את רשת הסופרים ברחבי בת ים וחולון, סופר דוש שלמותג יש 5 סניפים ואנחנו הולכים לחגוג איתם השבוע מבצעים בקצבייה הטובה שלהם בסופר דוש בת ים ובחולון, מבצעים שיהיה שווה לכם להעמיס, ואנחנו באמת באמת ניתן דגש על הבשרים בקצבייה ושאר המוצרים, והשבוע זוהי הפעילות שלנו כאן בערב ים תיכוני. כמובן הקווים שלנו יהיו פתוחים כדי לשמוע אתכם בצד השני של התוכנית, מי אתם ומאיפה אתם ומה אתם עושים בחיים, ולהכיר אתכם זה אחד הדברים הכי כיפים עבורי. אז אתם כבר מוזמנים להתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 ובסוף 91, מור נגד עונה לטלפונים שלכם, שי סגים מלירון קר ידאג לכם גם לקומפרסור האגדי של לירון קר כדי שלא תתקעו בכבישים בלי אוויר בגלגלים. חוץ מזה נגיד ערב טוב לדוד ולחווה מהטורקיש גריל שיחלקו לכם ארוחת ערב זוגית באור יהודה, וכמובן את שיר הסיום שלנו אנחנו ואתם נקבע ביחד בחסות כללית אסתטיקה, שבזכותם אנשים שרוצים לחשוב על השתלת שיער יכולים להרגיש טוב ובטוח ולהשתיל שיער בראש שקט עם כללית אסתטיקה. אז בסוף התוכנית, לקראת סוף התוכנית, ייפתח פה הקו ואתם תחליטו, תקבעו בעצם מי יהיה האומן שיסגור את התוכנית שלי, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים למגוון הרשתות. אז תודה לכללית אסתטיקה שבחרו בי ובכם לפרויקט המדהים הזה. טוב, קודם כל ברכות לגל רובין שזכתה באח הגדול. כשהמשחק נגמר אז המשחק נגמר, וכשיש זוכה אז יש זוכה, וצריך להגיד מזל טוב ולא להמשיך לתת לו לעשות את הדרך שלו. שיחק, לא שיחק, הייתה אסטרטגיה, כן הייתה אסטרטגיה, זה כבר לא משנה. האורות קבעו, המצלמות קבעו, התוכנית נגמרה, אפשר להגיד על העונה הרבה דברים, ואפשר לחשוב, ואפשר לאהוב, ואפשר פחות לאהוב. וכשהמשחק נגמר, אז המשחק נגמר. ברכות לכל המשתתפים ולזוכה. שתעשה בכסף שימוש לטובה, אני בטוח. טוב. מה שמחדד לי, שכל פעם שפונים אליי להיכנס לאח הגדול ואני אומר לא, אני אשכרה אומר לעצמי איזה מזל שזה מה שעניתי. לא הייתי רוצה להיות חלק מהקרקס הזה. טוב, יש לנו מושיק אפיה חדש, ויש לנו איתי לוי וססון שאולוב חדש, ויש לנו רגב עוד חדש, ויש לנו דקלה עם מגי הזרזר. יפה, יש לנו הרבה דברים יפים, ואיתי לוי אלבום המטורף, ואייל גולן, וקובי פרץ, ושרית חדד, ועדן בן זקן. אימא לאימא, יש תוכנית מפחידה. תשארו איתנו, אל תזוזו לשום מקום. לדעתי, בואו נתחיל, מה מסקרן אותי הכי הרבה מהחדשים? טוב, אתם יודעים מה? בואו רגע נתחיל עם איתי לוי.
וססון שאולוב עם חוזר אלייך, ואחרי השיר הזה כבר אתם המאזינים מוזמנים להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד. אני גם אעדכן אתכם על המבצעים של סופר דוש, וגם אתן לכם שוברים גיפט קארדים לקניות. אז תהנו, ערב טוב לכולם. בואו נתחיל עם איתי לוי וססון שאולוב.

0: לאנשי מד"א, ללוחמי האש, ערב טוב לכל בעלי העסקים ששומעים אותנו, ערב טוב לאימהות ולילדים שיוצאים ויצאו לחופשת הקיץ, ערב טוב למורות ולמורים ולגננות ולסייעות, ערב טוב לכל מי שאיתנו, לקהילת עורכי הדין שמאזינים לנו. ובקיצור, ערב טוב לכל מי שהאנרגיות שלו היום בטוב. אביחי מפתח תקווה, שלום, ערב טוב.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב אביחי, לא לבד, גם אתה לא לבד. בזכותכם אנחנו פה ביחד.
1: אין עליך אליקו, אני רוצה להגיד לך, אני כל הזמן שומע אותך, ואני גם מכיר אותך. אין עליך אליקו, אתה עושה לי, שמחת חיים אתה עושה לנו, אני כל הזמן שומע אותך בין 4 ל-6.
0: אני קודם כל רוצה להגיד לך, אביחי, תודה לך, ולכל מי שמאזין לנו ללב המדינה בשעות שלי בין 4 ל-6, גם לפנות בוקר, להגיד לכם תודה ענקית, זה לא מובן, זה לא ברור מאליו, זה ראוי להערכה, שמיליון תחנות, מיליון תוכניות, שמיליון מה לעשות. ואם אתם פה, רציתי פשוט להגיד דרכך, תודה לכולם, אביחי.
1: תודה רבה לך, אליקו, אתה משמח אותנו עם כל המצב במדינה, אבל באמת, אתה עושה לנו שמח,
0: ואתה
1: אף פעם לא תהיה לבד.
0: תודה, תודה, תודה, תודה ענקית. אני רגע דרכך, לפני שאני נותן לך אביחי, השבוע התוכנית שלי תלווה את סופר דוש. רשת הסופרים, אין מי שגדל בבת ים ובחולון ולא מכיר את סופר דוש. אנשים גדלו בתוך הסניפים שלהם, ויש להם את הדוש בקניון, ודוש בבת ימון, ודוש בעצמאות, ודוש בחולון, ודוש בוולפסון. והשבוע לרגל המבצע הגדול עם רדיו לב המדינה, אז בקצביות שלהם הם עשו כאילו משהו מטורף, כאילו שוקיים וקריים אוף טרי 3 קילו ב-60, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-120, בקר טחון טרי 2 קילו ב-110, אנטריקוטים ארגנטינאים ב-149.90 שקלים לקילו, משהו מטורף, כאילו יש מבצעים פסיכיאטרים בדוש בבת ים ובחולון. ואני גם רוצה לתת לך 200 שקלים לקניות, אביך את התופס?
1: תודה רבה, אליקו, תודה רבה.
0: תודה לדוש ולכל מי ששומע אותנו ומצטרף לחגיגה הזאת השבוע. אביחי מפתח תקווה, לא הכרת לי אותך לפני שניפרד, מי אתה?
1: אני אביחי לוי מפתח תקווה, גרוש לו שני ילדים, עובד בפריזבי, שאתה כל פעם מפרסם לנו את הפרסומת פריזבי של
0: הרכבים. נכון, נכון.
1: אני כבר 13 שנה בחברה ומפסוד ממני החברה, אני נותן שם עבודה.
0: אז קודם כל, נעים להכיר אותך, נעים להכיר אותך, וזה כיף גדול שבאת לתוכנית הזאת, ואין עליכם, ותודה.
1: אני כל הזמן שומע אותך, אליקו, אתה, באמת, כל יום אני שומע, זה כיף, אני מת על מזרחית, זה דבר יותר חשוב מהכל, לא גלגלץ, לא מר, רגע, 91.
0: לא גלגלץ ולא שמלמלץ, היידה!
1: אני כל הזמן 91, גם באותו הפרטי, אני לא שם שום תחנה, 91.
0: תודה, תודה, נשמה טובה, תודה, תהנה, תודה. אין עליכם. זה הקיץ, זה הקיץ, הקיץ פה, ואני איתכם, בעזרת השם, שנהיה תמיד ביחד, 120, בטוב, בשמחה, באהבה, באמונה, ואהבת השם. הנה, להיט הקיץ הענק של אופק הדנק, עדן חסון, ואגם בוחבוד, איך שהיא רוקדת, שרה.
2: יש פה אווירה אצלו בבית. ברגיל פותחים פה את הקיץ,
0: קווים פתוחים, תהנו, תהנו.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 4:15. עוד מעט נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ושתבח שמו, שהשם ייתן לנו להיות תמיד תמיד תמיד ביחד ובאהבה ובשמחה. שלום אורלי מקרני שומרון.
1: שלום אליקו שלנו, אתה אף פעם לא לבד, לא לשפח את זה.
0: שלום.
1: אוהבים אותך אליקו, אוהבים אותך, שומעים אותך. אני רוצה לספר לך שאתה מכיר אותי, החיילים אצלנו בשומרון שומעים אותך באופן רצוף, עוקבים אחריך, אוהבים אותך, נהנים ממך. אתה נותן לנו הרבה נחת ושמחה בלב, ושהשם יחזיר לך כפל כפליים.
0: אמן, אמן. גם לך, אורלי, יקירתי. תעשי לי טובה, תעשי לנו הכירות רגע. מי את? מה את? מה? למה את פה?
1: אז ככה, שמי אורלי, ואני תושבת רמת גלעד. זה התנחלות בקרני שומרון. אנחנו גרים בקרוונים בהר. אני מהשביעי באוקטובר, לצערי, שחווינו את מה שחווינו, אני סביב החיילים שלנו. סדר גודל של 250 חיילים. אנחנו דואגים להם לרוחות שבת, דואגים להם למי שיש יום הולדת, דואגים להם לכל מה שרק אפשר שיעשה להם טוב. וזהו, אני עוד מעט גם בת 58, אוטוטו, באוגוסט, אז אנחנו גם נעשה להם יום הולדת שמה, בפילבוקס. ואנחנו אוהבים את החיים, ואני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנתבשר רק בבשורות טובות ונגיע לנחת ולשלווה ולבריאות איתנה. וללוחמים שלנו, גם ללוחמת שלי, יש לי את לוחמת בצבא, עינת.
0: וואו.
1: שאני אוהבת אותה ואני נושמת אותה, ואני נושמת את השמחה ואת הקרית שלה, כי אני כבר משתגעת מגעגוע. וזהו, שיהיה רק טוב לעם ישראל.
0: אז אורלי, קודם כל, כיף שאת פה, כיף להכיר אותך. בזכות המבצע השבועי של רשת הסופרים ברחבי בת ים וחולון, אמנם זה קצת רחוק ממך, אבל אני אזכיר לכולם שהשבוע באמת הקצבייה המאממת בבת ים ובחולון, שיושבת בתוך הסופרים של דוש, מציעה לכולם אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות, ושניצל עוף טרי אימא ל-3 קילו ב-120. אני שולח לך 200 שקלים לקניות, אני בטוח שתעשי בזה דברים טובים למען החיילים, וכיף שבאת אורלי, את מהממת, ותודה, תודה, תודה. ועכשיו אנחנו נמשיך עם הקיץ המאמם הזה. התחלנו עם עדן חסון ואופק הדנק שמערכים את אגם בוחבוד, ועכשיו עוברים לאקסטרה לארג' שרינת בר יחד עם סטטיק, ממשיכים באווירת הקיץ הזאת. החום הלוהט הזה, אין צ'אנס אחר חוץ מלהביא את הקיץ לתוך האוזן שלכם, לתוך הלב שלכם, כאן בין 4 ל-6.

כן, וערב טוב לשי חלומי, שבעזרת השם כבר מתכונן לחתונת הבן, בעזרת השם. אז יאללה, שיהיה במזל, שי חלומי שלנו, שמחלק לכם את הקומפרסור האגדי. נעשו חלומי, רק בסדר.

0: טוב, תישארו בדיוק בווייבים האלה, כי עופר ניסים יעלה ויבוא עם נסרין קנדרי. אחרי הפרסומות נמשיך את הקיץ הלוהט הזה שלנו באוזן ובלב, בלב המדינה. פרסומות וחוזרים. מי שרוצה לדבר איתי בשידור חי, שיתקשר מהר אלינו לאולפן 072-5x2 בסוף 91. אתם מתקשרים, וכך אני מבין שאני לא לבד ואתם איתי פה בשידור חי. אני כמובן יעניק לכם השבוע מתנות, 200 שקלים לקניות בסופר דוש ברחבי בת ים וחולון, שיצאו במבצעי קצבייה אימאלה, כמו למשל בשר, בקר, תחון, טרי, 2 קילו ב-110 שקלים. תיכנסו לדוש ותיהנו. פרסומות וחוזרים מיד.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
0: טוב, תכלס 4:30, אם אתם רעבים עכשיו ובא לכם שאני ואתם נרכיב ביחד מנת שווארמה אצל רדיק מלך השווארמה, אתם תתקשרו אליי לאולפן ואנחנו ביחד נבחר כבש פרגיטו הודו, פיטה לפה או בגט חם, נכניס את השווארמה פנימה, נשים לנו את הסלטים שאנחנו אוהבים, צ'יפס בפנים, צ'יפס בצד, נבחר מה לשתות, ורדיק מלך השווארמה יפנק לכם את הצורה בתחילת השבוע בקניון הזהב. השווארמה אימא לאימא לאימא לה, אתם ואני מרכיבים מנת שווארמה שאתם אוהבים בחסות רדיק מלך השווארמה. תחליטו איך זה ייראה, תתקשרו אליי לאולפן ל-072-5x2 ובסוף 91, ונרכיב ביחד את מנת השווארמה היומית של רדיק מלך השווארמה. ונכון שהבטחתי להמשיך את המסיבה עם אופר ניסים ונסרין. הלך גבר, יבואו 10. יבואו 10.

0: כן, יום ראשון, 28 ביוני. בוקר טוב למי ששומע אותי בשידור החוזר. בוקר טוב למי שהתעורר. לילה טוב למי שסיים משמרת והולך לישון. שלום למאזינים מחוץ לגבולות הארץ, ששומעים אותנו בניו יורק, כמו ג'ודי. שלום ניר מוזס, ששומעת אותי עכשיו בניו יורק. הלו ג'ודי.
1: חשבתי שהוא תפור עליי, סתם תפרן. משחק אותה מאצ'ו, לוחם מגלן.
0: ומזל טוב ליום ההולדת, לעורכת הדין שלנו, שמגישה כאן אצלי ביום חמישי את הפינה המדהימה שלה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, עם כל הטיפים לאיך עוברים בשלום את תהליך הגירושין, או איך עוברים בשלום את שלום הבית, או כל מה שאתם צריכים לדעת, כל יום חמישי אצלי בתוכנית. אבל מאיה רוטנברג חוגגת יום הולדת, מזל טוב מאיה, מכולנו פה שאוהבים אותך. ואם כבר לקחת עורכת דין, אז את הדבסט ביותר, מאיה רוטנברג, מזל טוב.

איך אני פשוט אוהב את כל השיתופי פעולה של אופר ניסים עם, עם הכוכבים של המוסיקה הישראלית, הים תיכונית, פשוט תמיד יוצא טוב, באמת.

0: מקווה שדניאל מילוד שמחכה לי על הקו, אני מקווה שהוא בר רעב, שיתחיל לחשוב מה בפיתה, לאפה או בגט חם, כבש פרגית או הודו. ובינתיים שתדעו, אם אתם תושבי חולון בת ים ונכנסים אל סופר דוש השבוע, 3 קילו של שניצל עוף טרי בקצב ים טורפת, 3 קילו ב-120 שקלים, 3 קילו של קריים עוף טרי ושוקיים ב-60 שקלים, אתם קולטים? דניאל, שלום, ערב טוב לך.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, דני.
1: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, אנחנו בסדר גמור, איך אתה?
0: מעולה, קמתי באנרגיה טובות, ובאתי באנרגיה טובות, השתבח שמו, כל טוב.
1: השתבח שמו, איזה כיף, איזה כיף.
0: ספר לי, ספר לי עליך, דניאל, מי אתה?
1: אני דניאל רבי, בן 33, נשוי למשי המקסימה. אבא לשלושה ילדים חמודים.
0: שיהיו בריאים, שיהיו בריאים.
1: כן, ברוך השם, ואנחנו שומעים אותך, מקלים אנרגיות, גם שכבר סוף היום, יעני, אנחנו כבר עייפים, זה עולים לאוטו, והאנרגיות חיוביות.
0: איזה כיף, אז אנחנו בול בזמן, אתה אומר, 4-6.
1: בול, בול בזמן, בדרך הביתה, ושומעים ונהנים מכל רגע.
0: איזה כיף, אין עליך. תגיד, דניאל, אני ואתה, יש לנו דייט אצל רדיק מלך השווארמה, יש לנו דייט עכשיו, ואנחנו עולים לרדיק, פוגשים את שי, רואים 3 גלגלי שווארמה, אימא לנוטפים שומן, כבש פרגית והודו. באיזה גלגל אתה בוחר?
1: יום, מחבק את הפרגית, אני מחבק אותה.
0: אני דווקא מחבק את ה... אני חיבקתי פרגית, נכון? לא מור, סתם, סתם בדיחה. די עם השטיות, די עם השטיות, די, תעצור, תעצור, תעצור. אני הולך לשווארמה, אני הולך לשווארמה כבש. אני שם בבגט, ומה אתה שם?
1: וואלה, אני גם בגט חם.
0: וואי, אתה יודע, הם מוצאים את הבגט ברדיק מלך השווארמה, יש להם תנורים, הם עושים את הבגטים שם, הם מוצאים את הבגט קריספי, נותנים בסכין, אתה שומע את ה... אתה מבין? ואז פותחים את הבגט, אני אגב נותן לבגט להוציא את העדים מתוכו, קצת אני אפילו מבקש להוציא את ה... אתה יודע, אתה בפנים טיפה?
1: גם אני בדיוק אותו דבר.
0: אז יופי, מה אתה מורח פנימה בפרגית שלך?
1: חומוס חריף נגיע מלפפון. חומוס... וטחינה על הבשר, זהו.
0: חומוס חריף נגיע מלפפון, מלפפון רגיל או חמוץ?
1: לא, מלפפון רגיל.
0: אז תקשיב, אני בא לרדיק, אני מבקש שהוא ישים לי נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, מלא שווארמה כבש, עם שומן כבש מטפטף פנימה. שים לב, שים לב. אני שם צ'יפס, הם עושים צ'יפס של בית, עם תפוח אדמה אמיתי, שם מלא מלא צ'יפס, מלא מלא מלח, סוגר את הבגט, חותך על אחסון 2, זירו אני שותה, מה אתה שותה?
1: אני כל הרגילה.
0: אז ארוחה זוגית, אתה עם הפרגית, אני עם הכבש, שנינו בבגט, ונצא לדרך. דניאל, איזה כיף שבאת, מי אתה?
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: אתה בן אדם זהב, באמת.
1: איזה נשמה טובה.
0: בא לי עכשיו לאכול איתך, רגע. ורגע, אני רוצה גם לתת לך 200 שקלים לקניות. השבוע אני מלווה את דוש, סופר דוש בת ים וחולון, ויש להם מבצעים ענקיים כמו חומוס לניגוב של אחלה, 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות ללקוחות של דוש, המבצעים טורפים. אני נותן לך 200 שקלים לקניות, תהנה, וכיף שבאת, דניאל.
1: שבים, אליקו, אתה לא פעם לא לבד.
0: ותיזהר עם הפרגיל, זה יכול לשרוף לך את הנשמה.
1: לגמרי.
0: התכוונתי לביס, מאמי. להתראות, ביי.
1: אבים, אליקו, אבים.
0: כל טוב, להתראות. חברים, אני נורא סקרן, מה עשו ביחד באולפן? דקלה ומגי הזרזר. שיר שנקרא יופי שבור. בואו נשמע. לא, באמת, ביס בפרגית, חם חם מהשווארמה, זה יכול להיות נורא כואב.

יפה. ממשיך את האנרגיה של המסיבה. מגי עזרזר מתארחת באולפן. אינדי קלה, יופי שבור. אני שרוף על דקלה, אני.

כן, אחרי הפרסומות, יש לי באולפן שיר חדש שיצא היום, הבוקר, לילה קר הוא נקרא, לרגב עוד. אז יאללה, אחרי הפרסומות, חכו לי, אה? ציקי זנתי עשה לו את העיבוד. נשמע, נשמע, את רגב, אחרי הפרסומות.

0: מחרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: מר דוד בן בסט, אני אשר אוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו שלוש שעות, מינימום שלוש שעות, שזה אומר שש שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר אחד שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
3: מה צריך? צריך שנקרא פרק צדיק א' בתהילים, ואנחנו חזרנו לכם בשידור חי, עוד מעט זה יקרה. אנחנו ערב ים תיכוני, הבית החם של המוסיקה המזרחית. אם אתם אוהבים מוסיקה ואוכל, הגעתם לבית הכי נכון שבעולם. את השיר החדש של רגב עוד, אני רוצה להקדיש לאמירם, אמירם הגדול, שמאזין לי עכשיו ברחוב פיקה, 19, בראשון לציון, באייפול, כולם בקיץ הזה באים לאייפול, כל מה שאתם צריכים לבריכות, כל מה שאתם צריכים לים, כל מה שאתם צריכים בכלל בנושא מים וכיף ופן, אז אתם פשוט צריכים להגיע לאמירה, להגיד לו אתם חברים של אליקו, אליקו שלח אתכם, ועל כל קנייה מעל 50 שקלים באייפול ראשון לציון תקבלו וואו קילו של חלור מתנה, אתם קולטים? אז זה קורה באייפול ראשון לציון, פיקה 19 בראשון לציון, תבואו לאמירם הגדול ותגידו לו, אגב זה רק לימים הקרובים, לשבוע הקרוב, תגידו לו אליקו, אתם חברים שלי, ותראו איזה כיף תקבלו גם הנחות, מבצעים, עניינים, אז ערב טוב לכל צוות ומשפחת אייפול בראשון לציון שמאזינים לי עכשיו. רגע. הבטחתי לכם את לילה קר של רגב עוד, אפילו לא הכנסתי אותו לסידי, אז אני אכניס אותו, ונשמע את רגב עוד שיר חדש שנקרא לילה קר, יניב לייבוביץ', אבירם דרי ואופק כהן כתבו והלחינו, עיבוד של ציקי זנתי, רגב עוד חדש. מלא רב ים תיכוני, שעה ראשונה.

כן, מה קורה פה? לילה קר, רגבות, חדש, יפה, יפה. עיבוד מושלם של ציקי זנתי.

0: שלום לאיציק מחולון, שלום איציק.
1: שלום אליקו הגדול, אליקו, אין כמוך.
0: ערב טוב איציק, אין כמוך עם איציק, מעניינים איציק.
1: בסדר, אני איתך מגלי ים התיכון.
0: די נו.
1: רק שתדע.
0: די, וואי.
1: גלי הים התיכון, 91, 91.
0: לא, זה היה 95.1.
1: נקודה אחת.
0: כן, כן, אז מה, מי אתה?
1: אני איציק מחולון.
0: כן.
1: עובד בפלבורג, אבא לשלושה חיילים, שיעוברים.
0: שיעוברים, וואו.
1: ושומע אותך תמיד, מ-4 עד 6.
0: אתה מבסוט עליי, אתה נהנה, הכל טוב?
1: הכל טוב, אין על התוכנית שלך, אין על התוכנית שלך. תשמע, מי שאומר תמיד, שומרים, הייתי פה, הייתי שם, כל, אם לא מקבים את זה, לא יודעים. הייתי בהופעה של אייל גולן, אין דברים כאלה במוצאי שבת. וואו.
0: מפחיד.
1: מפחיד, אין דברים כאלה.
0: אני מסכים איתך גם.
1: אין דברים כאלה.
0: אני גם הייתי, וזה וואו, היה פשוט וואו. תשמע, לבוא לבלומפילד, אייל גולן, עם כל הנוסטלגיות, עם שיר הפתיחה, זה אני, ובכלל, כאילו, זה שואו. זה מטורף.
1: כן, כן, זה צריך מראש כבר לקחת על כל המופעים. לשאלה לקחת כרטיסים לכל המופעים.
0: לגמרי. טוב, איציק, תגיד, אני קודם כל נותן לך, ברגע זה, השבוע אני מלווה את רשת הסופרים ברחבי בת ים וחולון, את סופר דוש, ואני נותן לך 200 שקלים לקניות. חוץ מזה שאנשים ידעו שבקצבייה, בקצבייה, בקצבייה, בקצבייה, אל תפספסו את המבצעים השבוע. שניצל עוף טרי 3 קילו ב-120, בקר טחון טרי 2 קילו ב-110 שקלים, ואנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים לקילו ו-90 אגורות. זה מטורף! איציק, תגיד! שאלה לי אליך, באת רעב לתוכנית?
1: כן, הלכתי למילי בשרים. תשמע, תשמע, אין, עוד הפעם, אני אומר כאילו שהייתי שם, טעמתי, מי שלא יכל לטעם את הקבב שלהם שם, הוא מפסיד.
0: לגמרי. אין טעים כזה, אין טעים כזה.
1: באמת, אתה יודע, אתה אומר לאנשים, אבל מי שלא הולך וטועם את זה, איזה שירות, חבל על הזמן.
0: טוב, כי זה... באמת, באמת. זה דרור, הבן אדם גדל בתקווה, וכמו פעם, המסעדות של התקווה זה פשוט וואו. ולכן זה ככה. איציק, אני שמח שבאת, כיף שבאת, תעשה לך קניות, תהנה, תוכל, תשתה, תישאר איתנו בהזנה, ואני עובר לעדן בן זקן עם רולקס וקסקט. עם זה נסיים שעה ראשונה. מור נגד מפיקה, נדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו. עברה לי שעה כמו דקה, מה זה?

0: שלך.
1: ערב טוב לשוקי.
2: כל העיר במסיבות, אבל בבית שקט. איך את בטוב?

איזה שיר. השיר הזה הולך עם בקבוק טקילה, דחוף. ואז לא להתקשר אליי. וגם לא לרשום לי שאת שונאת אותי, מאמי. שאת שונאת אותי זה גם רגש.

0: אחרי הפרסומות, אני ועומר אדם מחכים לכם. שערו איתנו, אה? שלא תזוזו לי פתאום לאיזה רשת ב' ג' ד' ד' ב' ז' ח' ט'. שום דבר, שערו פה ב-91 FM, לב המדינה. ואם אתם רוצים לעזוב ב-6. טוב, פרסומות, יאללה, בואו נצא מהר לפרסומות ונחזור עם עומר אדם.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: כן, שלום ותודה לכל המאזינים שמבקשים יותר משעתיים את ערב ים תיכוני. רוצה שתדעו, יום חמישי היינו פה 3 שעות, אתם זוכרים את זה? אז לכו תדעו, תראו, תראו, לאט לאט, נראה לי דוד בן בסט משתכנע לאט לאט. טוב, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, פותחים שבוע חדש. מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי ואני ליקו, ואנחנו נקרא את תהילים פרק צדיק א', עם זה נפתח את ה... שעה שנייה לפני עומר אדם, אנחנו קוראים את תהילים בשידור חי, כדי להיות מוגנים. התהילים צדיק א', יש לנו את הזכות לקרוא באוזניכם ובלבבכם, ולהיות מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פגע רע. אז הנה, אקרא ואתם תענו אמן בסוף. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מי מיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה ונגע, לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו. אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז הנה שעה שנייה, נפתחת עם עומר אדם, מצטדיון רמת גן. והנה, מלכת הדור. עד 6, תשארו איתי! תשאירו אותי לבד, קשה לי לבד.

0: שלום לתייר מביזה, גלי גוטליב שהגיע. שזוף, לא כמוני, אבל שזוף.
1: את לא היית שלי יפה, את לא רואה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. ואת יוצאת ואת לוקדת, הרחובות שלי שקד. אני איתך כל החיים שלי, מה עוד אפשר לתת? ואין את הבת ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את אני בבת. את מלאך עצות, הכל את יודעת, מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה, ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה. נתתי לך עולה,
2: נתתי לך עולה.
1: שכל המילים בעולם מספיקו, אין לו עושים אהבה, זורק את הבגדים,

יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי בדירה החדשה תנשקי את הרעי תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף הזה תרי במשחק האבות שלך אף פעם לא טוב תסתכלי עליי אחרי פחות מחודש אכזרי את אישה של החיים אבל חיים שלי תראי

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש, סופר דוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופר דוש חולון ברחוב דוד ג'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופר דוש וחוסכים בגדול.
1: טוב, לפני שאני משחרר עוד 200 שקלים לקניות בסופר דוש בחולון ובת ים, רק להתקן אתכם שקפה טורקי ב-16 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי של ה-85 גרם, וסאנו סושי מגבות 6 יחידות, שני מארזים ב-18 שקלים רק השבוע, וכמובן בקצבייה של דוש אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, זה מחיר פגז. פרדי מיבנה, שלום.
2: שלום אליקו, נשמה שלי.
1: מה נשמע פרדי?
2: בסדר אליקו, אין עליך, אין. אני מאז שעליתי לארץ מאיראן, אני כל השנים עברתי איתך, שהיית אפילו תקליטן של העדה הפרסית.
1: נכון, והיה כזה פרק בחיי, שהייתי בחור צעיר, עוד בצבא, ניגנתי מוסיקה פרסית, באירועים של הקהילה הפרסית, גם בארץ וגם בעולם, וזה עד היום המוסיקה הפרסית בדם שלי, בלב שלי, עם הערכים, עם הבית הפרסי שגדלתי עליו, אמא שלי שתהיה בריאה עד 120 שמבשלת לנו, את האוכל הפרסי הכי טעים בעולם, עם התאדיג מצה, עם הגונדי והחורש צאבזי. פרדי, איזה כיף לנו שאנחנו פרסים.
2: נכון, נכון, אבל בזמן האחרון, אליקו, שכחת את הפרסים. אנחנו לא שומעים שירים פרסים. פעם היית שם שירים של
1: צודק, מועים. אז תמתין רגע, תמתין. פרדי, בוא נהנה מזה ביחד ונמשיך לדבר תכף, טוב?
2: כן.
1: יאללה, ביי, לך תכין לי תה. שפרדי יחכה ונדבר. הוא צודק, תכלס הוא צודק. הרבה זמן לא היה פה פרסית. אז הנה, זה לכל הפרסים שאין עליכם ביקום, בעולם. אם אלוהים אוהב אותי בגלגול הבא שיביא לי אישה פרסייה.

0: פרדי, אני מקווה שאתה רוקד. פרדי, אתה רוקד?
1: אני רוקד ואני עושה חזרות. אני עוד חודש וחצי בן שלי מתחתן בעזרת השם פה ביבנה, באולמי עדיה, ואני מחפש את השירים הקצבים האלה של הפרסים, ואנחנו רוצים לעשות שמח בעזרת השם.
0: שיהיה במזל טוב. בוא נרקוד עוד קצת ונדבר.

אתם תפתחו את הרדיו באמצע של היום ומישהו ינגן לכם שיר פרסי. למי שומץ כזה? כאילו, אתם מבינים? זה היופי של התוכנית. זאת לא תוכנית, זאת משפחה. אנחנו פה ביחד. כולנו ביחד בלב המדינה. 4-6. כמו שאומרים בפרסית, המה בהם. כולם יחד.

0: אז פרדי, יש מוזיקה פרסית או אין?
1: יש, יש, יש. אני מאוד מודה לך. באמת אתה משמח את הנשמה שלנו. כל יום אני מקשיב משעה 4 עד 6, וכל בוקר שאני יוצא, אני נהג הסעות, ואני כל בוקר מוקדם יוצא מהבית, רק 91 FM ו-70 ומשהו, משהו.
0: אז תגיד, עם מי הבן שלך מתחתן?
1: בן שלי קוראים לו אורי.
0: עם מי הוא מתחתן?
1: מתחתן עם בחורה בשם אלמוג.
0: היא פרסייה או לא פרסייה?
1: חצי.
0: וחצי שני מה?
1: מצרית.
0: מצרית. אתם מבסוטים עליה?
1: מאוד.
0: יופי.
1: מאוד.
0: אוכלת גונדי?
1: אוכלת גונדי, אוכלת גורמצבזי, אוכלת אורץ פרסי, הכל, הכל.
0: כל הכבוד. יפה. פרדי, אז קודם כל תמסור דש לכל החברים שלי בעדיה ביבנה, אולם מהמם, אוכל נדיר, ושתהיה לכם חתונה נפלאה. שלא תתקעו בלי אוויר בגלגלים, בדרך לחתונה, שי סגי מלירון קאר, כבר נותן לכם את הקומפרסור האגדי מלירון קאר במתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון, וחוץ מזה, שתגיעו לחתונה ככה בסטלבט ובכיף, אני שולח אתכם לקניות בסופר דוש בת ים, או חולון, אתם תחליטו, תהנו מהמבצעים, ופרדי, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: אני גם מאוד מאוד נהנה, ואני באמת בעד זה שיעריכו את התוכנית שלך לעוד שעה, שעתיים, זה כיף, זה עולם אחר.
0: אתה רוצה לדבר, להגיד לדוד, למר דוד בן בסט, תשכנע אותו, הנה המיקרופון שלך, קוראים לו מר דוד בן בסט, בבקשה.
1: מר בן בסט, אני מבקש מכל... כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להעריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להעריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
0: עכשיו אתה יכול לבקש את אותה הבקשה רק בשפה הפרסית?
1: כן.
0: על הלך על זה.
1: آقای بن بسد ما خیلی این برنامه آقای الیکو رو دوست داریم اگه ممکنه یک ساعت دو ساعت این برنامه رو ادامه بدیم واقعا کیف میکنیم واقعا خوب برنامهش خیلی عالیه و امیدوارم که خواهش ما رو قبول کنید تو ده
0: אני אשלח לדוד גם את ההקלטה שלך הפרסית וגם את הפרשנות בעברית. פרדי, היה לי כיף איתך, תודה חיים.
1: תודה, תודה, תודה נשמה.
0: בואו נצא אל הפרסומות ונחזור עם אושר כהן. אגב, אם אתם רוצים לעלות לשידור, זה הזמן להתקשר אליי, לאולפן 0725x2 בסוף 91, 0725x2 בסוף 91, פרסומות, וחוזרים עם אושר כהן.
2: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
0: אז כן, חזרנו לכם 5:30 ואתם על ערב ים תיכוני בשידור חי. הנה אושר כהן, כולם גנבים. איזה להיט, אה? תרימו, תרימו ווליום, בואו נשיר ביחד.

0: אגב, אם אתם רוצים לשמור איתי על קשר גם בזמן שהתוכנית לא משודרת, זאת אומרת ביום, בצהריים, בערב, בלילה, צרו איתי קשר תמיד באינסטגרם, תעקבו אחריי, דברו איתי. האינסטגרם שלי, אליקו, E-L-I-K-O, מקף תחתון, 91FM. תעשו לי עוקב ותהיו איתי בקשר כל הזמן, גם בעמוד הפייסבוק שלי, אליקו ערב ים תיכוני, וגם בטיק טוק. בכיף. תקשיבו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אם אתם רואים את הבישולים של עדן פינס, אשתו של אושר עדן פינס כהן, טוב, תקשיבו, הבחורה מבשלת בשישי, בא לי להיכנס לתוך המסך. אימאלה, אימאלה, היא דופקת איזה בורקס כזה, בורקס בשר במגש מרובה, עם טקסטורה מטורפת ורוטב פטריות. תקשיבו, זה המנה הכי אהובה עליי. אתם יודעים, אני בברכה משולשת יום שישי שבע בערב על הבורקס בשר, אימאלה. ואני רואה עדן עושה מטעמים מדהים. אבל עדן, אם את רוצה לנוח, את יודעת, רק ברכה משולשת. אין המרוקאיות, זה סיפור אחר במטבח.
1: השריטות שלך זה כואב, גם לי הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל.
0: שלום למוריה מרחובות, שלום מוריה.
2: אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב. שלום מוריה, ערב טוב.
2: מה נשמע, איך אתה?
0: אני בסדר, באנרגיות טובות, איך את?
2: ברוך השם, אין עליך, אליקו, אנחנו כל הזמן שומעים אותך, 146, כל המשפחה המורחבת, כל החברים ממש אוהבים אותך, שתדע.
0: תודה מוריה, תספרי לי עלייך, תכירי לי אותך.
2: אני מרחובות, בתשום האחת, עשיתי שירות לאומי, הצלחתי למדרשה, עכשיו אני עובדת ככה לקראת השנה של האוניברסיטה.
0: מה תלמדי באוניברסיטה?
2: כנראה הנדסת העשייה וניהול, בעזרת השם.
0: וואו, מקסים, מושלם. יפה. אז מוריה, תגידי, את פה כל יום 4-6 משתדלת?
2: ברור. כל מה 91.
0: מבסוטית על המוזיקה, על האנרגיה, כל מה שקורה פה?
2: אין, אתה עושה שמח, מפרגן, אין עליך, אליקו.
0: תענוג. מוריה, אז תראי, בת רעבה לתוכנית?
2: כן.
0: מעולה, בוא נשלח אותך לאמילי בשרי, מה את אומרת?
2: וואו!
0: גם כשר, גם טעים, גם פינוקים, גם בשרים אימאלה, הקבב של אמילי, והלפות שיוצאות מהטבון, והסלטים, והמנות הראשונות, והפינוקים אצל דרור, אין דברים כאלה, באמת. מוריה, אני שולח אותך לאכול באמילי, תהני.
2: וואו, תודה רבה לך, ממש.
0: כיף שצלצלת.
2: אין עליך, אליקו.
0: בזכותך לא לבד, תודה, מוריה.
2: תודה רבה לך.
0: וואי, טוב, אתם קולטים שהשבוע, מי שמגיע לרשת הסופר עם דוש, בת ים וחולון, וחולון ובת ים ובת ים וחולון, יש להם 5 סניפים, והם החליטו לפנק אתכם בקצביות, שזה וואו, אנטריקוט ארגנטינאי, ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, בשר בקר, תחון, טרי, 2 קילו ב-110 שקלים, שניצל אוף טרי, 3 קילו ב-120, זה מבצעים וואו, ותיגשו, תהנו, שיהיה לכם בתיאבון וטרי, והקצביות וואו, אין דברים כאלה. טוב, עכשיו אני רוצה את אייל גולן. אבל לא מקרטע, אני אעביר אותו סידי, לפה. ואני אשמיע לכם את דקלון. דקלון וביתר, אייל גולן. מוכנים? הנה. 5:36. מור נגד, שימי לי את דרור מאמילי בשרים. בואי נרכיב איזה פיתה עסיסית, כמו שצריך. אני הייתי מציע לכם להרים ווליום עכשיו. אייל גולן, אחד יחיד ומיוחד.

0: תדליקו לי את המנגל, תדליקו לי את המנגל, והם אלי בשרים. שלום דרור. שלום דרור, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, אתה מעיף אותנו פה במסעדה עם המוזיקה הזאת.
0: תקשיב טוב, אני בעצמי אני אף. אתה מבין מה קורה לי פה בשידור חי? אנשים לא קולטים את הווליום ואת האירוע שמתקיים פה בתוך האולפן. הם היו יושבים, הם מבינים, כל האולפן אף באוויר. יש פה ווליום של חתונה.
1: יאללה, קצת שמח, תחילת שבוע.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תגיד, מה שלומכם? מה קורה במסעדה, באמלי בשרים הקשרה?
1: כרגיל, יום ראשון, הכנות, הבשרים, הפלטות, האנטריקוטים, כבדי אהבה, סינטות,

0: גס, שים עליהם מלח, ותשאיר אותם בצד. עכשיו בוא נכניס פיטה אחת לטבון, כמה שניות, נוציא אותה קריספית.
1: כי יוצא את הפיטה.
0: יופי, תתן לעדים לצאת, תחתוך לפיטה את הראש, תן לעדים לצאת.
1: קיבלת.
0: שים בתוך הפיטה שליש מהעגבניות והפצלים עם המלח גס. שים את זה לאורך כל הפיטה.
1: קיבלת, אליקו.
0: תכניס נגיעה של אמבה.
1: יש לנו.
0: שים לי שני קבאבים, הקבאבים של אמילי בשרים, עם הבשר עגל, טלה ושומן כבש, שים לי את השני קבאבים פנימה לתוך הפיטה.
1: Yeah. וואי וואי. יש לנו אליקו.
0: שים לי נגיעת חינה שאתה עושה בעצמך בבוקר באמילי בשרים.
1: וואי, איזה
0: יופי. שים לי בצד צ'יפס אמסטרדם, הצ'יפס הנדיר של אמילי בשרים.
1: קיבלת.
0: שים לי סלט ירקות, אני רוצה רק עגבנייה ומלפפון, מלח ולימון. סלט טרי שאתם חותכים לי טיל. בקוס אני רוצה קרח, ננה ולימון וזירו.
1: יש.
0: ובא לי לתת את הביס הזה עכשיו. בא לי עכשיו את הביס הזה, עכשיו, באיזה הרגע. יא אלוהים.
1: אליקו, אבל ההסכם שלנו שאתה מחליט איזה פיטה...
0: ואז אתה אוכל ואז אני בא בערב, בדיוק.
1: נכון.
0: אנשים לא יודעים, בעצם הפיטה שאתה מכין לי, זה אתה אוכל בהם, אלי. תגיד, דרור, אם יום ראשון אנשים קמים עכשיו רעבים, שומעים את התוכנית ובאים למסעדה, אומרים, אליקו, אליקו שלח אותנו, איזה פינוקים אתה נותן להם בהם, אלי, בשרים?
1: כמו תמיד, אליקו צ'ייסרי, על חשבון הבית, מנה ראשונה, ויש לנו מנות ראשונות מדהימות, כולל המניפת פילה בקר, וגם כינוח זוגי מתנה.
0: אימא לי. איפה המסעדה נמצא, דרור?
1: אמילי גילבר בשרים, אנחנו נמצאים במתחם הרובע, בראשון לציון, בווז, אמילי גילבר בשרים, אליקו, ונזכיר למאזינים שמי שרוצה לחגוג יום הולדת או כלשהו
0: סוג של
1: אירוע, שיבקש, תצא למסעדה, יבקש את הטלפון של דרור, ואני דואג למאזינים לבקרים טובים ופינוקים.
0: תגיד, איך היה האירוע בשישי בצהריים?
1: וואי, את האירוע, תשמע, חגגו שם יום הולדת לסבתא בתשעים, 70 איש, משפחה ענקית גדולה, אנשים מיוחדים.
0: היו מבסוטים.
1: היו מבסוטים.
0: זה כיף.
1: זה היה כיף, אליקו.
0: דרור, רק בשמחות, תודה חיים שלי.
1: תודה, תודה, אליקו.
0: אני לא יכול ללכת הביתה בלי להשמיע לכם את השיר הזה, ולשיר איתכם אותו. ססון שאולוב, אימאלה.
2: קבענו בשמונה נווה הדרי,
3: הבאתי לך זר של פרחים יבשים.

ואתם, אתם תקבעו האם איתי לוי יסגור את התוכנית, כן או לא, בחסות כללית אסתטיקה. מי מכם מתקשר לאולפן עכשיו? אתם קובעים אם איתי לוי סוגר תוכנית או לא.

0: כן.
1: תיכוני.
0: נכון מאוד.
1: אליקו,
0: טוב, 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות מועברים ברגע זה לניה. ניה מבאר יעקב. נויה, מבאר יעקב, שהחליטה שאיתי לוי יסגור את התוכנית, בחסות השיר שיסדר לכם את הראש, בחסות כללית אסתטיקה. אם אתם חושבים על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים עם כללית אסתטיקה, שמציעה טיפולי השתלת שיער בראש שקט, רופאים מנוסים, ליווי מקצועי, אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות. אז ללקוחות כללית יש גם לכם מחירים מיוחדים, השתלת שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. איתי לוי יסיים את התוכנית, תודה ל נויה.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר שלך.
0: אני הייתי אליקו, מחר בארבע אהיה פה איתכם, תודה, אוהב אתכם.

דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא יסמח אותנו.

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ונשטיין.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה, על פי הדיווחים הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במיצר. צה"ל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירא כתבנו הצבאים הפרטיים.
17: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב, מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
16: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
18: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
16: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות בהוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
5: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
16: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30 עם פציעות חודרות. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שמדובר במקרה הרצח השישי בתוך פחות מ-30 שעות במגזר הערבי. עדכוני מונדיאל, בתום 90 דקות קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה והפילה לשלב שמינית הגמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
20: מלון בחול, בוקי
15: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
14: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
21: 91 FM רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה.
22: אתם מאזינים לנעים על הבוקר, נעים עם חמי גדסי.

וכשם אנחנו בטח לא נראה בזמן הקרוב, לא בישראל בכל אופן. טמפרטורות רק עולות ועולות ועולות. בוקר טוב. יום שני. נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM 29 ביוני. אנחנו ב-2026, י' ד' בתמוז תשפ"ו, עם המוזיקה של עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור אני חמי גדסי. וזה פאר תעשי, לדרכי לדרכך, שיר שאני מאוד מאוד אוהב.

דוקטור יוסף יחד עם חי משה, סודך גלילי. 7:17 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב, נעים על הבוקר. אנחנו נמשיך עם יהודית רביץ. לקחת את ידי בידך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם, נהג אוטובוס בחברה פרטית, למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה, כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם, אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום, צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק!
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בבקוד דיזיין.
15: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם הייצור מספר אחת בלכי.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פציטים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרקח נקה 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

או-הו, דודו אהרון, טוב דבן. נעבור לשיר חדש יצא לאניה בוקשטיין, יחד עם איתי גלו, חלקה Lady Sun.

עוד קצת. מיופרה חזה ליובל דיין, הסוף הטוב הזה. איך זה מתקשר כשנהיה בני 73? בוא נאחל לכולנו עוד 120. 7:35 כאן ברדיו לב המדינה, בוקר טוב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: המבצע.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת בדפארק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: אופק אדנק, יחד עם אגם בוחבוט, יחד עם עדן חסון, שלישייה, איך שהיא רוקדת, וואי וואי וואי. אנא, בחלמביק, אישי לוי. חלומות נעימים.
1: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית רסיסים.

במקום הכי נמוך בתל אביב. אנחנו פוגשים את אסתר שמיר. אומרים תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, מאחל לכולנו יום רגוע וטוב. נפגש מחר בשבע בבוקר, נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נחתום עם נס וסטילה, מי כמוני, חדש.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה. And I drive my
7: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. הסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במצר. אתמול צהל השמיד רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
11: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים מכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
10: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
12: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
10: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
13: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, הותר רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: איזה חום, איזה חום.
2: תקשיב.
1: הולך להיות היום יום חם.
2: ממש, ואני רוצה להגיד לכם שעלה לי פריחה של חום, אוקיי? קוראים לזה פריחת חום.
1: פריחת חום.
2: מהשמש. Well, אני עשיתי translate מאנגלית לעברית. זה heat rash. והרופא שלח לי כזה אנטיביוטיקה וסטרואידים כזה על זה, ואני אומרת לכם, חבר'ה, באמת, אני כל יום שמה כמגנה על הפנים. ואני לא שמה על הגוף ביום יום, אני לא שמה על כל מה שחשוף.
1: את יודעת שאני לא שם בכלל? אני פיתחתי אלרגיה לזה.
2: למה? לקרם הגנה?
1: כן, לפני כמה שנים הייתי באילת במלון, והייתי בבריכה, והתנפחו לי העיניים, לא יכולתי לפתוח את העיניים, וחשבתי שאיזה כלור, והכל היה בסדר.
2: אבל אולי זה לא, אולי זה חברה אחת.
1: רגע, ואחרי, למחרת, עוד פעם. ואז פתאום קלטתי שזה...
2: הקרם הגנה.
1: קרם הגנה, העיניים התנפחו לי ברמה שיכולת לפתוח אותם, והגוף שלי פיתח אלרגיה לדבר הזה, ואני שמח.
2: אז זה גם קורה.
1: ואני שמח, אגב.
2: אוקיי.
1: כי יש תפיסת עולם שאומרת שבו הגוף צריך שמש.
2: ברור שהגוף צריך שמש.
1: והגוף גם צריך...
2: אבל לא להישרף.
1: לא, לא, צריך שמש, אני לא שם.
2: בסדר, ממי, אתה מזרחי, כאילו.
1: מה זאת אומרת? מה זה קשור?
2: מה זה קשור? אשכנזים יותר נשרפים וחייבים קרם הגנה.
1: כן.
2: בכל מקרה, אז אני רק אומרת שהידיים שלי חשופות ולא שמתי הגנה, ואני אומרת לכם שלא לשכוח, למרוח, גם את ה...
1: אז אני בכלל לא שם, ואני חושב שצריך להיות חשופים לשמש,
2: ובצורה מוכרת,
1: ולקבל הרבה שמש וויטמין D, כי אנחנו, רגע, אנחנו אבולוציונית בחיים, אנחנו לא היינו בגדים.
2: אז יאללה, בואו נסתובב ערומים.
1: אם אפשר, אני לא אוהב בגדים בקיץ. אני נגיד בקיץ אין לי סטייל.
2: כן?
1: לא, כן, כי חם לי כל
2: זה. אז אתה פשוט כזה עם תחתונים
1: וחולצה. לא, תחתונים, בבית, בבית אני גם בלי בגדים בכלל.
2: וואו.
1: כן, בטח, פריסטייל.
2: או, וואו, that's really freestyle.
1: כן, אבל אני פה, נגיד, הכל תמיד קצר, נעלי בית נורא נורא חם.
2: כן, כן, לא, היום זה הכי חם ever, ואני גם באתי עם חולצה שהיא ממש סגורה עד הצוואר.
1: למה?
2: סתם, כי עוד לא לבשתי את החולצה הזאת.
1: אז בגלל זה עכשיו לסבור,
2: וזה סטייל, אני אגיד לך מה, נופר מור עשתה לי כזה סטיילינג, לשנות לי את הסטייל, את התדמית,
1: ועשינו... מאמי, צריך יותר מנופר מור לשנות את התדמית, כפרה, בואי. בואי, שמישהו יגיד את האמת, צריך יותר מנופר מור לשנות לך, צריך להכניס אותך לזביק דרור.
2: What?
1: בתוך המשרד.
2: דווקא זביק?
1: גם זביק, כן.
2: לא, אולי רני רב.
1: גם.
2: אוקיי.
1: לא משנה, הרעיון של האנשים האלה, לשים אותך אחרי זכוכית, ולהתחיל לטפל בזה יסודי.
2: אהה.
1: לא, האמת שאני צוחק, אני נורא מחבב אותך.
2: It's okay. זה באמת, זה באמת בסדר. אני עושה את העבודה עם הסביבה המאממת שלי, והמנהל שלי, גידי לוי, שבאמת עושה עבודה נהדרת.
1: אז בואי רגע, אני אגיד לך מה קורה.
2: אז זה הסטייל, בסדר?
1: נכון, אז בואי אגיד לך משהו. היום יש מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה חשוב להגיד. תחל עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. והם יעשו מעט גבוהות מהרגיל העונה. במהלך היום יהיה בהיר, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ובלילה יהיה מעונן חלקית למעונן. טמפרטורות החזויות היום ולילה, ירושלים.
2: יפה.
1: 1991, תל אביב.
2: איך קוראים לחתיך הזה? החזאי? החתיך?
1: החזאי אומר שמחר יהיה הרבה יותר.
2: רגע, איך קוראים לו? דני רופ. תודה, דני רופ תדגי.
1: בואו מחר נדבר איתו קצת על מזג האוויר המשתגע ועל הלחות הזאת שגמרה לי את העולם.
2: הוא כיפי. כן, תביא אותו מחר שנדבר איתו. anyways, בואו נפתח את הבוקר. בוקר טוב לכולם ולמפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
1: והתגעגענו גם לתמי פולטוב.
2: התגעגעתי לתמי פולטוב. אמרתי שאני אשלח לה הודעה היום. יאללה חבר'ה, אנחנו איתכם עד השעה 10.
1: לב לבן, שדירה 50 יפים שנכתבו בתקופה האחרונה.

0: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
1: בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב. אני רוצה להגיד, למה אני נשמע כמו בתוך סיר של קוסקוס?
2: קטע מרוקאי.
1: לא שומע טוב, סבבה. בוקר טוב רותם, מה העניינים? מה איתך בית המשכנתאות? לפני שאנחנו מתחילים לדבר, שנייה, מתחילים, חבר'ה, תוך כדי שאנחנו מתחילים לדבר, להרים טלפון עכשיו לכוכבית 3943, כוכבית 3943, ועכשיו נתחיל לדבר. בוקר טוב, מה העניינים? ספר לנו, ספר לי קצת.
2: איך אתה יכול להציל את כולם?
1: נכון.
2: ממש להתחיל מחדש, להוציא את כולם עם ה... מהבלגן, בלגן, בעיקר בלגן.
3: אז באמת אתמול קיבלנו לא מעט טלפונים, ובדקנו ללא מעט אנשים את המשכנתה.
1: ומה קרה שם?
3: אז בוא אני אגיד לך דבר כזה, קרו מספר מקרים רב, אוקיי, שאנשים לקחו משכנתאות לפני 6 ו-8 שנים, ומשלמים את התשלום החודשי כל חודש, ומגלים, כשהוצאנו את הדוח יתרות משכנתה, הם גילו שהיתרת משכנתה יותר גבוהה ממה שהם לקחו לפני 8 שנים.
1: שזה בית משוגעים, כאילו.
3: הם אמרו, איך זה יכול לקרות? אז כשהם הלכו לבנק בעצם, הם ישבו מול הפקיד, ושמו, יש כל מיני מסלולים, מסלול פריים, מסלול צמוד למדד, מסלול לא צמוד, מסלול משתנה לצמודה, שזה סינית לאנשים.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך איך אני קורא להם, איך אני קורא למסלול הזה? מסלול הבנק מרוויח ים כסף.
3: בדיוק. ולא שמו לב, העיקר חתמו, אתה יודע, היו בלעת האירוע, בוא נחתום על משכנתא, אנחנו רוכשים דירה, זה כיף, זה באמת רגע מאוד מרגש, אבל בסופו של דבר הם עשו טעות, כי הם לא ידעו על מה הם חותמים, והם גילו שאחרי 8 שנים שהם משלמים כל חודש 6,000 שקל, המשכנתא אפילו לא ירדה וילדה. למה? כי רוב המשכנתא הייתה צמודה למדד, שהם בכלל לא היו מודעים לכך. אז אני אומר, גם אם אתם חושבים שהתשלום החודשי הוא בסדר, ואתם עומדים איתו והוא לא מפריע לכם בחיים, זה גם אתם צריכים לבדוק את המשכנתא שלכם, כי בכל משכנתא אפשר לחתוך כסף, בין אם זה בריביות, בין אם זה לא...
1: אז עכשיו אני רגע,
2: חבר'ה, הבדיקה הזאת היא חינם.
1: נכון, אני רוצה רגע להגיד גם עוד משהו, תשמעו רגע, אני באמת חושב שמי... אם נגיד בית המשכנתאות היו אומרים לכם, תרימו טלפון, פתיחת תיק 500 שקל, סגירת תיק 430, כאלה, וואלה, לא הייתי מרים טלפון, אומר את האמת. אבל אומרים לכם דבר מאוד מאוד פשוט, אל תהיו פראיירים, תרימו טלפון. כן, תרימו טלפון, יבדקו לכם, יגידו לכם אם אתם זכאים או לא. אם אתם זכאים, כן, אז יעשו לכם את העבודה. אם לא הצליחו לעשות לכם שום דבר, גם לא יקחו לכם כסף, נכון רותם?
3: נכון מאוד, אנחנו באמת, השכר הטרחה שלנו על בסיס הצלחה בלבד. כל מה שהמאזינים צריכים לעשות זה להתקשר אלינו לכוכבית 3943. אנחנו בעצם נבדוק כמה המשכנתא שיש להם, כמה הם משלמים, אם יש להם עוד הלוואות, אם הם צריכים איחוד הלוואות בנוסף. נבנה את כל התוכנית. רק לאחר שהבאנו את התוצאות, רק אז אנחנו מקבלים את שכר הטרחה.
1: נכון, וגם יש עוד משהו מהמם, של מאזיני מהירים את המדינה, אם עושים מחזור משכנתא פנימי בתוך הבנק בלבד, נגיד אם המשכנתא שלכם בלאומי, עושים בלאומי, במזרח, בדרך כלל זה לא משנה, זה רק 5,000 ש"ח, שזה בעיניי כאילו החיסה, זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם, אני חסכו לי 360,000 שקל. אתם שומעים רגע? אני אסף הטבגין, שאני 360,000, ולא רק זה, גם אני עובר בכלל ליווי בנקאי, אני עובר ליווי כלכלי, פיננסי. רותם, ורותם וורד ובית המשכנתאות, והצוות שם, זה צוות מטורף שמלווים אותי ובאשכרה הצילו לי את החיים. אז אני אומר, חבר'ה, אני אומר, בואו, תקשיבו טוב, אין לכם מה להפסיד, תרימו טלפון לכוכבית 3943, כוכבית 3943, יענו לכם, ואם לא עונים לכם, יחזרו אליכם.
2: כן.
1: תקשיבו, כי יש מלא טלפונים, ועוד הפעם אני חוזר, אם לא הצליחו לחסוך לכם, אם לא הצליחו לסדר לכם, אתם לא משלמים. עכשיו, מי שלא מתקשר,
3: פרייר.
1: נכון, פרייר, מי שלא מרים טלפון, כוכבית 3943, הוא פרייר בעיניי. רותם, אני אומר את זה ממקום של ניסיון. לא דמיונות, לא כלום, חבר'ה, מי שרוצה. אני יכול להראות, מי שרוצה, אני יכול לבוא להראות לו. מילה שלי.
2: נכון.
1: אני כאילו באמת, יש דברים שאני אומר, וואלה, זה חלק מהעבודה, הרדיו וזה, אבל פה, מניסיון אישי שלי.
2: חבר'ה, ההלוואות

0: מינוסים, באמת, רכב, כל ההלוואות, באמת, הם יכולים לבדוק לכם הכל.
1: אז עכשיו,
0: את כן, הכל, נכון. לתשלום אחד, נקי.
1: נכון, אז עכשיו אנחנו נגיד תודה רבה לרותם, תודה ידידי יקר, תרימו טלפון כוכבית 39, כוכבית 3943, אל תהיו פריירים, נשבע לכם, מי שלא מרים טלפון, מה אחת פרייר.
0: אין לכם מה להפסיק.
1: תודה רבה.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
3: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה,
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: והספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה.

0: איזה שיעול כזה של בוקר, את יודעת, אני כאילו, אנשים חולים בחורף, אני חולה בקיץ.
1: אתה חולה בקיץ, אבל נו,
0: זה... נו, זה לא נורמלי.
1: אבל יש הרבה חולים בקיץ, it's crazy, זה בגלל המזגגת שלך. איך אתה קורא לזה? מזגגת? מזגת?
0: מזגנת, מחלת המזגנים.
1: כן, כן. בסדר.
0: כי חם, קר, קר, חם, חם, חם, קר, קר, חם, קר.
1: בסדר, חולים בכל מצב.
0: אני צריך ללכת לים.
1: אתה יודע שאני שמתי לב שכל הפירות שפורחים בעצים, כל מה שבא עונתי, זה מה שאנחנו צריכים לאכול בעונה.
0: בוקר טוב, ברור.
1: זאת אומרת, התפוזים, הוויטמין C הזה בחורף, וזה מה שאנחנו צריכים לאכול בחורף. כאילו, העולם, the way שפשוט הכל מסתובב,
0: מסתבר,
1: והכל נבלה,
0: מסתבר, נברא. מסתבר,
1: וזה
0: אבל...
1: וזה פשוט...
0: מסתבר שעבדו עלינו.
1: קסם משך, מטורף.
0: מסתבר שהחברות הגדולות עבדו עלינו, ונתנים לנו אוכל מטועס, ונתנים לנו אוכל שהוא לא בריא. והרעיון הוא להתחיל לחזור לאכול, את יודעת, ירקות, נכון. כזה, פירות, לייב כזה, אבל גם הם כבר מהונדסים גנטית וכאלה.
1: נכון.
0: בסוף בסוף מה שיקרה פה זה שאנשים יעברו... יחזרו להיות farmers.
1: נכון, יתחילו לגדל את הירקות והפירות שלהם. לי יש עוד מעט מנגויים.
0: את יכולה להביא?
1: זהו, שאני לא יודעת, בוא נראה, כי נראה לי העץ הזה זה יהיה המנגויים הראשונים שלו, כי הוא די צעיר. זה מה שהצ'אט אמר. אני והצ'אט מאוד קרובים. אתה מדבר עם הצ'אט הרבה, תגיד לי?
0: כן, טוב. אני רוצה לדבר עם הצ'אט.
1: אתה רוצה לדבר על מה קורה במדינה?
0: לא, אני רוצה לדבר עם חברי היקר.
1: אני ממש אשמח באמת לדעת מה העניינים, מה קורה. הלו, אבי אשכנזי.
0: אבי אשכנזי, מה העניינים ידידי?
2: בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכם.
0: אבי, תשמע, לא דיברנו הרבה זמן, אנחנו ביחד שלושתנו, לא דיברנו המון המון זמן, ואנחנו צריכים רגע להבין מה קורה, מה קורה בווילה שלנו בג'ונגל, מה קורה מסביב, והאם אנחנו נראה בימים הקרובים מלחמת אחים, או לא אחים, אלא מלחמת אזרחים בלבנון.
2: בתארס כל הזמן יש שם מלחמת אזרחים בלבנון. לבנון היא לא מדינה שככל המדינות. זו מדינה שנכבטה, נבנתה מתוך חילוצים בחלוקה שבין הבריטים לצרפתים במאה הקודמת, ובעצם סרטטו קווים כשהכנסו פנימה לתוך המדינה הזאת עדות ודתות וקבוצות אתניות כאלה ואחרות שאין ביניהם קשר באמת מחבר ביניהם. אין קשר בין הנוצרים לשיעים, אין קשר בין הדרוזים לשיעים, ובאמת כל אחד יש לו שם את התא שלו ואת המנהגים שלו ואת החלוקה שלו של הפעילות היומיומית, והם מתכנסו פנימה לתוך איזשהו מארג של אינטרסים אירופאים שלא תמיד בדיוק משלים זה את זה, מה שנקרא. ובמצב הזה אנחנו רואים עכשיו את ה... ראינו את זה כבר מזמן, בשנות ה-80, ואפילו גם קצת לפני כן, בשנות ה-70, את ה... איך שזה מתנהל שם, בעצם הנוצרים...
0: כן.
2: איבדו, אפשר לומר, את הבחורה, מה שנקרא, החלק גדול מהאוכלוסייה הנוצרית עזבה את לבנון, הם במקומם, ראינו את ההשתלטות... בעידוד איראן של השיעים שתפסו נתח מאוד מרכזי גם בתחום הצבאי כשהם הקימו גם את אמל ואחרי זה את חיזבאללה וגם את מה שקורה מסביב את השליטה בתוך השלטון בלבנון ולכן עכשיו כדי לבוא ולפרק את חיזבאללה מנשקו אתה צריך להשקיע הרבה מאוד מאמצים זה לא רק הסכם שחתמת עליו ואתה אומר זהו אנחנו מחר בבוקר אנחנו בשלום עם לבנון זה ממש לא שם אנחנו צריכים לבנות קואליציה רחבה עם האמריקאים, עם הצרפתים שיש להם עניין רב, עם הסעודים, עם מדינות המפרציות, שקודם כל יחזקו בצורה מאוד משמעותית, גם כספית וגם מדינית, וגם כמובן צבאית, את ממשלת לבנון וצבא לבנון, ומצד שני, לדחוק לפינה את איראן ואת את חיזבאללה, ולנתק את הקשר שבין איראן לבין לבנון. הקשר הזה הוא קשר מאוד בעייתי. עכשיו, הדברים האלה אמורים להתנהל לא רק בפעולות מלחמה ודה פקטו בשטח, אלא הרבה מאוד פעולות מסביב שהן קשורות למשל איך מעבירים צינור הגז מערב הסעודית לים התיכון, איך אתה מעביר את, את קרבי הנפט בעניין הזה, איך אתה מחזק את פתיחת תעלת סואץ, כל הדברים הרחבים האלה, הגדולים, זה הכל קשור אחד בשני. ובסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים להסתכל על, על התמונה הרחבה הגדולה הזאת. אני חושב שאמריקאים מנסים לשדר את זה כל הזמן. אנחנו כל הזמן דוחקים כאילו בקטע של מה טראמפ רוצה מאיתנו, ריבון העולמים. אבל יש שם כמה מערכים שהוא כן עושה אותם בצורה חכמה עם היועצים שלו. וזה צריכים לשים גם על השולחן בעניין הזה, בסוגיה הזאת.
0: אני רוצה רגע להבין שנייה בסופו של דבר, הפיילוט הקטן הזה שעושים הוא בעצם יעבוד או לא יעבוד? כי בסוף אנחנו מבינים הרי חיזבאללה חלש, לבנון מצליחים, זו פעם ראשונה שממשלת לבנון עומדת ואומרת אנחנו רוצים הסכמי שלום, אנחנו שומעים קולות שמעולם לא שמענו, גם הנוצרים, גם מהעלאווים וגם מהדרוזים, שאומרים אנחנו רוצים הסכם עם ישראל, אנחנו רוצים שקט, בית ננעיש, אנחנו רוצים לחיות.
2: כן, אז עוד הפעם, בסוף, תראה, כשאנחנו מדברים בממשלת לבנון, אנחנו מדברים על קבוצות אתניות שחברות כרגע בממשלת לבנון, למרות שגם החיזבאללה הוא חלק ממשלת לבנון, אבל הוא מבדל את עצמו כל הזמן, מנסה לבדל אותו, השיעים מנסים לבדל את עצמם, הם מה שנקרא מתנהלים עם ובלי בחלק מהזמן. כשנוח להם הם בתוך ממשלת לבנון, כשלא נוח להם הם מחוץ לממשלת לבנון, ויש להם את העצמאות שלהם, אם זה החזקת הנשק והשליטה והאזורים שבהם הם פועלים, והם לא מאפשרים לכוחות של צבא לבנון להיכנס פנימה. עכשיו, בסופו של דבר, חיזבאללה דחוק לפינה מכמה סיבות. הוא דחוק בגלל הלחימה של ישראל. חיסלנו שם סדרי גודל של כמעט 10,000 מחבלים, ועוד פי שתיים כמות מזאת של פצועים. פגענו להם הרבה מאוד תשתיות. הלילה הזה, למשל, צה"ל השמיד את שדה התעופה של הקדבאמים, את נדבק של הקדבאמים, בדרום לבנון, בכפר מג'לזון. שתבין, זה פרויקט שלקח כמעט 20 שנה לאיראנים לבנות אותו. זה פרויקט שחפרו בתוך האדמה, כמו שאתה רואה בסרטים, אתה רואה מנהרות על גבי מנהרות, שבקצה שלהם, בתוך ההר, יש מסלולי המראה לכתב"מים, ומשם הם יכולים לפגוע בכל נקודה בשטח מדינת ישראל. אני הייתי במנהרות האלה, הגעתי בשעת לילה מאוחרת, אז זה פשוט לראות את זה ולא להאמין. כאילו, דברים שעיר תת-קרקעית, עם מאות כתב"מים בפנים, עם מאות מחסני תחמושת וחימושים, והמשימה של גם לוחמי יחידת יעלום וגם של גדוד 601 של ההנדסה הקרבית, זה היה לפוצץ את המנהרה שהיא תקרוס פנימה. הרי אתה יודע, בסוף שאתה עושה
0: פיצור,
2: אתה לא רוצה להרחיב, אתה רוצה למוטט אותה פנימה. וזה היה הכנסה של מאות קילוגרמים, של מאות טונות אפילו, של חומר נפץ שצהל סחב בלילות, החיילים סחבו בלילות להכניס פנימה. עבודה מאוד מסובכת של חבלני הנושא הקרובית.
0: נכון, אני רק חושב, אם היו משתמשים במנהרה הזו, אוי ואבוי מה קורה להם.
2: הם השתמשו במנהרה הזאת.
0: לא, אני מתכוון על שימוש כמו שהם חשבו לעשות.
2: אז צריכים להבין שמהמנהרה הזאת יצאו המטוסים, הכתב"ם שפגע בגולני, בבסיס של חטיבת גולני, פגע במספר מקומות בתוך שטח ישראל. היו שם הכתב"מים שראינו שהם מגיעים למרחק של 500 קילומטר, כלומר הם פוגעים בכל נקודה במדינת ישראל, אם זה באילת, ואם זה בדימונה, ואם זה בירושלים, ואם זה בחיפה, ובתל אביב, ובכל מקום אחר. והיו שם מאות כאלה. אז תחשוב רגע שאתה יכול לבוא ולבצע התקפה של נחילי כתב"מים במאות על כל העורף הישראלי במקביל, זה לא רק יישובי הצפון. ולכן המנהרה הזאת שהושמדה היא נכס מבחינת צה"ל, וזה שעכשיו פועלים באזורים מסוימים בבופור על מנהרות דומות שבנו האיראנים, זה בדיוק מה שצריכים לעשות. זה נקרא פירוק חיזבאללה מנשקו, כשאתה שולל לו את היכולות האסטרטגיות, לא רק הטקטיות, ואתה גורם לו להיות כרגע אחורנית, ללכת אחורנית בזמן.
1: מדהים.
2: מבחינת האיכויות שלו. ולכן, את זה צריכים לנצל כל המדינות, ולמנוע מחיזבאללה אחד לחזור למה שהוא היה, להשתקם. ומצד שני, אתה צריך לחזק את ממשלת לבנון, שתמנע בעתיד, בעוד 10, 20, 30 שנה, מארגוני טרור, לאחוז בתוך שטחה, ולהפוך אותם לאתרי נמלי בית שלהם, לפעולות טרור. וזה אסור שיקרה. תשמע, לבנון מאז שנות ה-70, היא קר דשא נוח לפעולות טרור.
0: לכל מי שמשעמם לו בעולם,
2: לכל מי שיש
0: לו אינטרס, מגיע ללבנון ומתחיל.
2: נכון, זה התחיל בגירוש אשף מירדן, זה המשיך אחרי זה בהקמה של כל מיני תנועות כאלה ואחרות, ואחרי זה ראו את זה האיראנים את מה טוב בקטע של לבנון, וגם הם הצטרפו, היה בקטע גם עם סוריה בקטעים מסוימים, ולכן אנחנו חייבים למנוע את הדברים האלה, וישראל בכוחה לא צריכה לעשות את זה, היא לא רואה שוטר של העולם, יש לה את האינטרסים שלה, ואת האינטרסים שלה צריכה לשמר, אבל במקביל היא חייבת לבנות את הקואליציות האלה, כדי באמת באמת להפוך את לבנון למה שהיא צריכה להיות, מדינה משגשגת, מדינה תיירות, מדינה עם, יש בה השכלה מאוד טובה, יש שם אוניברסיטאות מתקדמות, מדהימות, וצריכים לקדם כמה שיותר דברים שיהיו שם חיובים בקטע של לבנון. אתה יודע שפעם לבנון הייתה הבנק, שכל המפרציות, שכל מדינות
0: נכון,
2: המפרציות,
0: נכון,
2: כל,
0: נכון,
2: כל הכסף של, של הנפט והגז שמופק במפרץ, היה עובר דרך לבנון. זה לא פשוט. יש שם אנשים מאוד משכילים, מאוד רציניים, ולצערנו הרב, הפכנו להיות, היא הפכה להיות מקום שהוא, מה נגיד לך, אכסניה לטרור, וחבל.
0: נכון, טוב, אבי אשכנזי, ידידי היקר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה תמיד מאלף ומלמד, ואני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, שגם האמריקאים וגם ישראלים בדרך עקיפה, מגנים ושומרים על ראש ממשלת לבנון.
2: נכון.
0: זהו זה, שיהיה לך יום טוב, אנחנו נדבר על זה עוד אבי.
2: תודה לכם, חברים, תודה.
1: אחר חדשות. מאירים את המדינה עם אסף הטדגי
3: וליהי גרינר בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן שמעון שמש סוכנויות הבחירה הנכונה מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר צלצל כוכבית 5794 שמעון שמש סוכנויות
4: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
8: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
9: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
8: דקל קמילה. סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
12: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות כוכבית 3943 לבעלי נכס בלבד.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
15: פי! מברוק!
13: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון!
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
10: טוב, אז אנחנו מדברים רגע על כוכבית, אומרים להתקשר לכוכבית 3943, ואנחנו מדברים על בית המשכנתאות. בעצם אנשים הולכים, בודקים בסופר מבצעים, אוקיי?
11: נכון.
10: לפני חופשה משפחתית הם משווים מחירים. כן. כל הוצאה הם מתכננים, מחשבים, חוסכים, אבל מה לגבי על משכנתה? כי זאת ההוצאה הכי מטורפת שיש. את יודעת, אצל כולנו, כן, זה בעצם ההוצאה הכי גדולה שיש,
11: נכון.
10: אבל הם לא רצים לבדוק אותה, הם משאירים אותה שנים ככה, כי הם לא מבינים בזה.
11: הם גם לא הבינו מההתחלה שהם
10: נכון,
11: חתמו.
10: נכון, ומה קטע? כי עכשיו נגיד הריביות יורדות, ואף אחד לא בודק. אז אני לכם, תקשיבו טוב. לכל אחד יש מקצוע בחיים. כשכואב לך השיניים, אתה הולך לרופא שיניים.
11: נכון.
10: נכון, כשאתה רוצה בשר, אתה הולך לקצב. כשאתה לא מבין במשכנתאות, יש את בית המשכנתאות. ומה הקטע שלהם? הם בודקים לך את הכל בצורה הכי טובה שיש. ועכשיו, מה הכי מגניב? זה שהם לא לוקחים לך פתיחת תיק וכאלה. הכל על בסיס הצלחה. הצליחו לחסוך לך, אתה משלם. לא הצליחו לחסוך לך, אתה לא משלם. ולכן אני לא מבין למה אנשים לא מרימים טלפון ולא בודקים את זה. אז צריך להרים טלפון לכוכבית 3943. תגידי לי קצת, מה את חושבת?
11: קודם כל, אם יש בבעלותכם נכס, אולי הגיע הזמן באמת לגרום לו לעבוד קצת יותר בשבילכם. פשוט דברו איתם ותגלו כמה אתם יכולים לחסוך כל חודש, כמה במצטבר, אם הם עוד יפתיעו אתכם עם סכומים מדהימים. חבר'ה, באמת, יש לכם מינוסים בכרטיסי אשראי, יש את ההלוויה, יש את המשכנתה, יש את הרכב.
10: אני אגיד לך עוד משהו, גם מה הקטע?
11: מה?
10: זה שהם למאזינים שלנו, הם אומרים, אם הם עושים לכם מחזור בתוך הבנק שלכם, זה באותו בנק, זה רק 5,000 שקל. אנשים לוקחים על זה 50 ו-60 אלף שקל.
11: נכון, וגם הם נותנים להם ליווי. אתם מקבלים ליווי לכלכלת הבית.
10: אז תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 3943, כוכבית 3943, מי שלא מרים את הטלפון, פריי.
11: כוכבית 3943.
9: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
11: אז זהו, אנחנו ממשיכים איתכם בשעה הבאה עד 10:91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ולייב ב-91 FM.co.il. תודה למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל קרשביץ', ועורך מוזיקה אופר ויינשטיין. אסף תדגי, יאללה, אנחנו ביחד עד 10. אל תלכו לשום מקום, תיסעו בזהירות, כן?

0: לקחת את גי וליהי גרינר. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חצי חינם יאיה, משלמים רק חצי וחצי חינם יאיה, זה ים של הנחה.
8: המבצע של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
7: חצי חינם.
9: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר!
13: 32 אחרונות!
14: ותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
23: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
22: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
24: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים. הדיון בנושא יתקיים בימים הקרובים, מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
27: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
26: הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
28: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד, יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
26: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליכים הפרטים.
29: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, אותה רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
26: במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב יפו, ייסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקל למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים, בין השעות 12 בלילה ועד 5 לפנות בוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
31: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
32: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
31: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
26: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: כן, חזרנו.
2: תקשיב, כן. אתמול היה שרה ברשת. לא רק זה, אנשים התקשרו אליי לדבר איתי על השרה ברשת, להגיד, "Oh my God, מה קרה, מה קרה?" אתמול, ערן סוויסה אלה פוסט, מטורף על האח הגדול. על הניצחון של של של גל רובין, והוא פשוט אמר שזה העונה הכי כושלת והניצחון הכי הזוי, והוא אמר שאם יהיה איזה חברה שתיקח את גל רובין לעבוד איתה או whatever, הוא לא ייתן להם במה. זה באמת נהיה מאוד מכוער, ואני יכולה להגיד לך שאני הצבעתי גל רק פעם אחת, כי אחרי כל מתמודד שיוצא החוצה ההצבעות מתחילות שוב, ואז לא הצבעתי יותר כי אני לא אחד שמצביע, זה פשוט היה כזה, אמרנו יאללה בוא ננסה. anyway, אני לא ראיתי את כל העונה, אבל ממה שראיתי אני מאוד אהבתי את הקור רוח של גל, שאנשים מתפוצצים והיא נשארת בשקט, ואחרי זה והיא מדברת ברגוע, שזה דבר מאוד מאוד מעצבן ומטריס. אבל היא באמת הייתה like strong woman.
3: אוקיי,
2: היא באמת הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, אני שמחה שאישה לקחה, הייתי גם שמחה אם אלירן היה לוקח, או אם עומר היה לוקח, הייתי שמחה, באמת, לא היה אכפת לי.
3: בסוף בסוף בסוף זה הצבעות של הקהל.
2: נכון, אבל הם בחרו, כן, I don't know what's going on there.
3: את חייבת ל...
2: נכון, אז הדיבור זה... הדיבור זה על זה שזה כמו, אז הוא אמר זה כמו רק ביבי, שכולם מלכלכים ביבי ביבי ביבי, אבל העם בחר ביבי.
3: נכון.
2: וככה זה היה גם עם גל.
3: וזה מה יש.
2: והיום ההצבעות זה רק להצביע פעם אחת, פעם זה היה 10 פעמים. נכון. אתה יכול לשים שלוש פה, שלוש פה.
3: זה אומר שהקהל בחר בה, ומי שלא טוב לא יום, טוב לא.
2: אבל תקשיב, רומסים אותה. זה ניצחון כזה לא כיפי. אתה לא מבין מה עושים לה ברשת. הבחורה ניצחה בבית האח הגדול. כאילו, אז מה אם הרייטינג בגמר היה 18%, שזה באמת אחד הרייטינג הכי נמוכים בכל תולדות של האח. היה שלוש פעמים שזה קרה. אוקיי? אז כן, כנראה שזה לא היה עונה מוצלחת, אבל הבחורה, אימא לשישה, אישה שהייתה חרדית, שחזרה בשאלה, עם משפחה מאוד חרדית, כל הילדים של הדתיים, והיא מכבדת, you know, כל מיני מעריצים, או סליחה, כל מיני צופים של האח הגדול, נשים מבוגרות יותר, שצופות באח הגדול ב-24 שעות, שממש רואים את הבית כל היום, כל היום, הבית אצלהם בסלון פתוח, כן. אוקיי? אז אמרו לי, לא רואים את הדברים האלה, את כל הדברים על גל, הדברים הטובים של גל, כי בעריכה, אתה יודע, בוחרים נכון, מה אנשים... לעשות, לעשות דרמה. ואני מאוד שמחתי על האנשים האלו, אז אמרו לי, פליז תתמכי בגל. אז אמרתי, אין בעיה, אם את יודעת ואת צופה ממש אדוקה, אז אני מאמינה לך. וזה מה שהיה, וכנראה שהרבה צפו וראו את הדברים הטובים ושהיה מגיע לה. ובאמת, די, זה לא יפה, תנו לבחורה ליהנות, ואני לא בעד לרמוס ככה. בקיצור, זה באמת דרמה מאוד גדול, זה קריזי שלא הגיע לך גם כשאתה לא רואה את זה. אז בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופיר ויינשטיין.
3: אילי גרינר, אסף את הדגי, יאללה. עשר, יאללה, ממשיכים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר. המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו. כוכבי 9122, כוכבי 9122, בסופרבוס מציעים לכם יותר. שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי, להגשת מועמדות, חייגו כוכבי 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
3: טוב, בוקר טוב, חזרנו לרותם, ידידנו היקר, רותם מבית המשכנתאות, מנכ"ל ובעלים. בוא תספר לנו מה קרה בשעה האחרונה, כמה טלפונים קיבלתם, וקצת סיפורים, מה הצלחתם לעשות בימיים האחרונים לאנשים.
4: אז באמת קיבלנו לא מעט טלפונים, ואני מאוד שמח שאנשים מתעוררים ורוצים לבדוק את המשכנתה ואת ההלוואות שלהם, ולבדוק איך מרדים את ההחזרים החודשיים. אתה יודע, לא מעט אנשים שמגיעים אלינו, בסופו של דבר אני תמיד אומר, כשיש שקט כלכלי, יש שקט נפשי. ולא מעט אנשים מגיעים אלינו שכבר הכסף נהיה אישו בבית, והאווירה בבית נהיית מתוחה, ואתה יודע, לא נעים, מריבות. למה? כי אנשים חיים, אתה יודע, ממשכורת למשכורת, לא מצליחים להתאפס, לא מצליחים להרים את הראש מעל המים. הנה עכשיו קיץ, רוצים לצאת לחופשות, לא יודעים איך לעשות את זה. ובאמת הגיעו אלינו זוגות שעשינו להם סדר כלכלי, כלומר, לקחנו את המשכנתה, לקחנו את ההלוואות, עשינו להם איחוד הלוואות, עשינו להם מחזור משכנתה, הורדנו להם בהחזרים החודשיים, וזה מתבטא באלפי שקלים. זה מינימום 5,000 ש"ח בחודש שאנחנו מצליחים
3: לחסוך
4: מהממוצע, ואם אתה עושה את זה שנתי, זה 60,000 שקל. ואתה יודע, לא מעט אנשים שאתה, ברגע שאתה מוריד להם את הלחץ הכלכלי, פתאום נהיה אווירה יותר רגועה בבית, החיי נישואין מתחילים לחזור, החיי משפחה מתחילים לחזור. ואני אומר לכולם, אל תקרסו תחת הנטל. פשוט תתקשרו אלינו, כוכבית 3943, השיחה היא חינמית, אנחנו נעשה בדיקה יסודית, נבין מה סדר גודל המשכנתא שלכם, כמה אתם מחזירים, כמה הלוואות יש, כמה כרטיסי אשראי, מה המינוס שלכם, נעשה לכם בעצם מיפוס, נעשה לה ריסטארט מה שנקרא, ונתחיל איתכם תהליך של הבראה פיננסית. כי לא מעט פעמים קורה שאנשים אומרים, אני לא רוצה לקחת עכשיו משכנתה ל-20, ל-30 שנה, תן לי הלוואה של 5-6 שנים ואני רוצה לסיים איתה. אבל בוא, בינינו, זה אף פעם לא נגמר פה.
3: זה לא, תמיד זה מתווסף ומתווסף ומתווסף.
4: ברגע שהם מסיימים את ההלוואה הזאת, הם לוקחים הלוואה נוספת. אז ויקרה, זה כל הזמן ככה, זה הגלגל. אז באמת צריך לדעת איך להתנהל כחלק מהתהליך של ההבראה הפיננסית שאנחנו עושים בבית המשכנתאות. אנחנו מלווים את המשפחה עם ייעוץ כלכלת המשפחה.

0: כדי שידעו להתנהל נכון ולעבור מתזרים מזומנים, מה שנקרא שלילי, לתזרים חיובי, ולהיות עם ראש מעל המים ולחיות.
1: נכון, אז אני רגע אומר, אז אני רגע לא מבין אנשים שלא מרים טלפון לכוכבית 3943, כי בסוף בסוף בסוף בסוף מי שלא מרים טלפון הוא פרייר, כי אתם לא לוקחים פתיחות תיק וכאלה וחרדות, וזה בעיניי הדבר הכי חשוב שיש. משלמים רק ורק אם הצלחתם לחסוך להם כסף, ואני אומר לכם, לי חסכו מאות אלפי שקלים. כאילו, אני לא מבין למה. אז צריכים להרים טלפון, כוכבי 3943, להרים טלפון, יענו לכם, ואם לא ענים לכם, יחזרו אליכם, ותקדישו לזה כמה דקות, תקשיבו, אל תהיו פריירים, באמת, כאילו, ככה אני מרגיש, רותם, אומרת האמת.
0: אז שכר הטרחה שלנו משולם רק על בסיס הצלחה, כלומר, רק אחרי שהתחייבנו לכם לתוצאה ולחיסכון, רק כאשר אנחנו מביאים את התוצאה, רק אז משלמים. הבדיקה היא חינמית ללא כל עלות. ובאמת, אנחנו גם חברי התאחדות יועצי המשכנתאות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה חותך פלטות בבנקים, ואנחנו מספרים את הסיפור כמו שצריך. גם יש לא מעט אנשים שהולכים לבנק ולא יודעים להציג את התמונה כמו שצריך, והבנק אומר להם לא. ופה אנחנו נכנסים לתמונה, כי לנו יש כוח מול הבנקים בסופו של דבר.
2: אתם יודעים את השפה, אתם יודעים איך לדבר, אתם מכירים.
0: כל החלטה של הבנק, אנחנו יודעים להפוך את זה בעצם.
1: אז מה צריך לעשות? רותם, אז מה צריך לעשות? זה להרים טלפון לכוכבי 3943, כדי שיוכלו לעזור לכם, כן? וגם, או יש לנו איזה הטבה. בוא תספר לנו על הטבה למאזינים שלנו.
0: אז יש לנו הטבה של זור פנימי ב-5,000 שח, ואני קורא לכולם, גם אם אתם חושבים שההחזר משכנתה שאתם מחזירים כל חודש הוא בסדר ונוח לכם, תבדקו את המשכנתה שלכם. אפשר לחסוך בהרבה מאוד מקרים, בוא נגיד ב-90% מהמקרים אפשר לחסוך, במקרים שאי אפשר לחסוך, בדקתם את המשכנתה, שמעתם שהמשכנתה היא טובה, תמשיכו את היום בסבבה, מה שנקרא.
1: מצוין, טוב רותם, תודה רבה לך. אנחנו נדבר, אולי תבוא מחר לאולפן, נגענו אליך.
2: כן.
1: יאללה, תבוא מחר. תודה רבה.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
2: אני עכשיו רוצה שתזינו לשיר חדש של צדי אור, ידידי היקר, שיק תימני, כמו בעלי, שיק תימני.

0: ובחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
3: רדיו לב המדינה,
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה משעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
4: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזר

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: 32 אחרונות!
2: מוטפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 30-65.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: רדיו לב המדינה
12: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
13: דנדינת רקדונה נה דנדינת רקדונה נה.

0: לטא.
1: טוב, להתרגל, יש דברים שאנחנו לא מוכנים להתרגל אליהם, כמו רציחות על בסיס יומיומי.
2: נכון.
1: נכון, אז בואי נגיד בוקר טוב.
2: ממש כאן, לידינו. אלון חכמון כתב פלילי מעריב.
1: בוקר טוב, אלון, מה העניינים?
3: בוקר טוב.
1: רק ב-30-40 שעות האחרונות, 6 או 7, אם אני לא טועה, נרצחו בחברה הערבית. מה קורה? מה קורה?
3: כן, אתה מתכוון גם לרצח האחרון מהלילה ביפיה.
1: ביפיה, נכון.
3: אנחנו התמקדנו לגבי המקרים מאתמול, מאמש, בצבר של 8 שעות בערך, התרחשו 4 מקרי רצח עם 5 קורבנות. הרצח הראשון נפתח באמצע הלילה בטייבה, המשיך ליפו, בשעה כ7:30 בבוקר, ממש כשיש עוברים ושבים בחוף סהרון ביפו, ליד סמוך לגן ילדים, ליד אתר בנייה, רכב מתפוצץ באוויר עם מטען חבלה במשקל חצי קילו שהוצמד מתחת למושב הנהג, כאשר הנהג יד נמצא בתוך הרכב עם בין 38, נמצא בתוך הרכב עם בנו הקטין בין 6 שגם נפגע באירוע. אנחנו עוד לא מספיקים להקל את הפרטים, זאת אומרת, לא רק אנחנו, המשטרה עוד לא מספיקה לגבש את כל התשתית הראייתית במקום. חבלן עוד היה מטפל בזירה שם, כבר המשטרה מוזעקת, וגם אנחנו התקשורת מוזעקים לזירה נוספת, הפעם בחולון, שם בעצם מתבצע חיסול באותה שיטת פעולה. מטען חבלה שמוצמד מתחת למושב של נהג, נהג בן 26, היה במגרש חניה סמוך לתחנת דלק, מרחב של ממש 10 מטרים במגרש משחקים שהיו בו ילדים שזחקו נערים ל-13, תחנת דלק עם מכונת מכון שטיפה סמוך שגם היא פעלה, שביל לפארק, גינה כזאת שנמצאת בסמוך.
2: יש כאלה שהם קשורים לאחד השני? כאילו מכל התקליטים
3: האלה? אני אסביר, כן, יש כזה דבר. האירוע של הרצח ביפו בחוב הסהרון, במשטרה חושדים שהנרצח היה קשור בצורה ישירה או עקיפה לרצח שאירע ביום חמישי שעבר ביפו, שבו בעצם קיפח את חייו קטין בן 16, אחמד ג'אבר. אחמד ג'אבר נכנס עם חבר למקולת, ביציאה מהמקולת הוא נורה מטווח קצר על ידי אלמונים שנמלטו מהזירה, ובעצם חייו קופחו במקום, הוא נקבע מותו. השני, החבר, נפצע גם הוא קטין בן גילו. האבסורד הגדול שבתוך העניין, שהרצח הזה ביפו, המידע לפחות, עוד אין ראיות מספיקות למעצרים, אבל המידע מדבר על סכסוך בין נערים. סכסוך בין נערים שבעקבותם גמלה בליבו של אחד המעורבים לחסל את היריב שלו, את החבר שלו לבית ספר.
1: זה פשוט לא נורמלי.
2: עזוי, איזה נורא.
3: מה שנראה עזוי שמתדרדר למצב של רצח, את הרצח עומד מאחוריו בגיר.
2: איך רובים?
1: עכשיו, אתה יודע מה הקטע?
3: נשק לי, האקדח, זה אחד הדברים הכי קלים היום להשגה. דיברנו על זה בעבר, אני יכול לחזור. זה מגיע מהגנבות מצה"ל, זה מגיע באמצעות רחפנים מגבול הלבנון. מגבול המדינה שלנו, במצרים, מהשטחים מיהודה ושומרון. היום רצח משמש, אם בעבר רצח שימש בעצם למספר אירועים, היום מכיוון שהמחיר שלו זול, ויש הרבה, מה שנקרא, רב הביקוש, או רב ההיצע על הביקוש.
1: אנחנו רק לא יודעים, אגיד לך, והדבר הגרוע ביותר זה שעכשיו תתחיל שרשרת חיסולים אחת השנייה, אתה יודע, זה...
2: של החברים, החבר'ה האלה.
3: לא, זה מה שנקרא בדיוק הנקמה.
1: נקמה דם, נכון.
3: יש פה עניין של גם למי שיש את העזות הזאת, או את ה... זילות הזאת בחיי אדם באמת, כי אני שוחחתי אתמול בזירה ביפו עם אדם מהמגזר שבעצם אומר, רציתי לעבור לגור התגורר פה, אני גר באזור אחר בצפון, אני עובד פה באתר בנייה, אני חילצתי את הקטין יחד עם מנופאי שעבד פה בבניין במסעית, וזה מזעזע, הוא אומר, אני לא אביא אותו, לא נבוא עם המשפחה שלנו פה, למרות שגם אצלנו בצפון יש, ויש לו מעט. הוא אומר, אבל לבוא למרכז כדי לחפש שקט, ולראות את המטען מתפוצץ לך, ואגב, מטען, אמר לי קצין משטרה בכיר אתמול, גם בזירה בחולון, אומר, מטען חבלה, הנזק שלו הרבה יותר היקפי. מאקדח שאתה מגיע, אתה יורה ממוקד לעבר אדם, ומקסימום אתה יכול לפגוע בעוד אדם לידו חף מפשע. במטען חבלה אתה לא יודע את האפקט שהוא יוצר.
1: אז מה עושים? אוקיי, מה עושים, חכמון? מה עושים? בוא.
2: איך? אבל איך הם משיגים את המטען חבלה? צריך
1: לדעת מהמקור,
2: כמו סוחר סמים.
1: כפר עלייך.
3: גם זה ציודים שנגנב מצהל, וגם מטענים רשמי תקניים של צהל, לבנות חבלה, וגם מטענים עושים, עשו, יעשו גם כנראה בעתיד. עם כל מיני אמצעים ואביזרים, הבעיה היא גם מה מרכיב את המטען, מה מרכיב במטען.
1: נכון.
3: יש כאלה שמפעילים למטען עוד הרבה אמצעים אחרים, כדי להרחיב את האפקט שלו. מסמרים,
1: בזלים.
3: מיליון ואחד דברים, כי אם מישהו צפה בסרטון אתמול, של המטען שהתפוצץ בחולון לדוגמה, אז רואים את האפקט שחלקים עפים למרחד, 5 כלי רכב מזוקוב, אבל זה קטן ובטל ב-60, לעומת האדם שבמקום שקיפח את חייו. שוב, גם האדם הזה קשור בצורה כזו או אחרת לסכסוך אחר ביפו, גם הוא תושב יפו אגב, הוא קשור, הוגש נגדו כתב אישום כשחלקו מזערי מכורה, כי שם יחסים לו שימוש בהסתרת ראיות, מה שנקרא, והחלק שלו שם בסכסוך בין שתי משפחות ביפו שהוביל לכתב אישום זו, על רצח של חוסין בודה מיולי 2024, שם היה איזה מהלך שרוכב אופנוע, שני רוכבים בעצם הגיעו, ירו בקורבן מטווח קצר, לאחר מכן הוגש כתב אישום ממש, זה היה ביולי, באוגוסט כבר הוגש כתב אישום נגד 4 מעורבים, בסכסוך שנחשף בין משפחת בודה למשפחת סחח ביפו, ואז סולימן סחפי, אדם אבו שנד, עלי היש ומוסטפה אבו לאסן, זה שנרצח אתמול, בעצם היו מעורבים בכתב האישום, כאשר מוסטפה אבו לאסן, באותו יום היה צריך להיות לו דיון בבית משפט, ובשעות הבוקר העורך דין שלו מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, הדיון נדחה, הדיון לגישור, לראות מה עולה במצבו, מכיוון שהחלק שלו היה באמת מינורי, טוענים שהוא החביא את הקסדה, שבעצם הסתתר אותו רוצח.
1: מה המשטרה עושה בדיוק עכשיו?
2: אתה עושים פשיטות, עושים פשיטות בבתים של כולם, אצל כל המשפחות?
3: אצל מי?
2: כל המשפחות של כל מי שהיה קשור לכל אירוע.
1: מה המשטרה עושה? למה השבק לא נכנס לתוך הדבר הזה? הרי ברור לנו, למה?
3: בוא, שבק עוד ייכנס כנראה לאירועים אחרים, אבל כרגע, משאירים את היכולות על משטרת ישראל, לנסות ולהביא אתם. כרגע יש מידע מודיעיני רב, אבל המידע המודיעיני הזה, ובמיוחד, צריך להודות, במיוחד במגזר הערבי, המידע המודיעיני הזה, קשה לממש אותו וליישם אותו לתשתית ראייתית. אם במגזר היהודי, או במגזרים אחרים, יש מה שנקרא מלשינים, משתפי פעולה, כאלה שמחליטים, לא מסוגלים לראות את האירועים האלה, וחושפים ובאים ומנדבים פרטים, במגזר הערבי, התחת שעומד מנגד לכאלה שאפילו היו עדים למה שקרה, שיודעים פרטים על אירועים, התחת שהם יכולים לשלם מיד במחיר חיים גם הם בעצמם, גובר על הרצון שלהם לבוא ולהדליף או להלשין או לספר או לנדב מידע על המשטרה. ולכן כאן יש יותר קושי בתשתית הראייתית. אין לי ספק אפילו שבאירוע שמטעני חבלה, הקושי הוא פי כמה וכמה גדול יותר, מכיוון שמטעני חבלה לא משאירים שרידים. לא משאירים, אין טביעות אצבעות, אין DNA. מפעילים אותם משלט רחוק. בן אדם שעמד בקרבת מקום, בעזות מצח, בסילוט לחיי אדם, לוחץ על כפתור, מפעיל מטען, ומה שקורה מסביב, זה מה שנקרא בעגה הרחוב, חרבו דרב.
1: חרבו דרבו, כן.
3: לא יודע מה קוראים, לא יודעים מה שהיה, מה יהיה ולמה. זה עובדה. אנחנו רואים 5 קורבנות באותו טווח של שעות, ואם אפשר, חשוב להזכיר,
1: okay.
3: אתמול בערב שוחרר החשוד, מה שנקרא, החשוד במעורבות ברצח של לי מלכה, שגם היא
1: קיפחה
3: את חייה בפיקוץ מטען לפני כ-26 יום.
1: אנחנו, זה לא נגמר, אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו ממש חייבים לזה, ואני אפשר לדבר איתך שעות על זה. בוא נתפלל לטוב, בוא נראה מה קורה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, חכמות. תודה רבה.

0: מאירים את המדינה עם אסף אתגי וליהי גרינר.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
3: מושלי נבש.
4: יגאל בשן?
3: לא.
4: שם לי, לא. די, בלבלתם
3: אותי. אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מצגה.
4: תקשיב טוב, אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים. שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
7: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות, לעשות איחוד הלוואות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: באמצע.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני
1: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
3: קרמיקה,
1: כפוף לתקנון.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת
5: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
2: טוב, אז אנחנו בתקופה שבה אלפי משפחות בישראל פשוט נחנקות כלכלית, ההחזרים החודשיים עולים, ההלוואות נערמות, יוקר המחיה משתולל, אבל מה שהכי כואב זה שאנשים לא יודעים שהם יכולים לטפל בזה. איך הם מטפלים בזה? יש את בית המשכנתאות. בית המשכנתאות זה בעצם חברה שנכנסת, בודקת לכם את כל ההלוואות שלכם, את כל המשכנתאות שלכם. הריביות יורדות, אתם לא מתייחסים לזה. אז תוך כדי שאני מדבר, תרימו טלפון כוכבית 3943, כוכבית 3943, ויכולים לסדר לכם ולשנות לכם את החיים, כי לי הם עשו את זה אישית, אני אומר לכם, והם גם מלווים אותי כלכלית. עכשיו, אתם לא מבינים, כי בסוף אנחנו לוקחים הלוואות, לוקחים משכנתאות, אנחנו לא מתייחסים לזה, אבל יש משכנתאות שצמודות למדד, ויש כאלה שהם ריבית משתנה וכאלה, וריביות יורדות, ולכן היתרון של, בעצם של בית המשכנתאות, זה שהם לא פה אומרים לכם, בואו תתקשרו, נעשה לכם פתיחת תיק, תשלמו זה, תשלמי זה, לא. הם בודקים לכם, ואם אתם זכאים, ואם מצליחים לחסוך לכם, אתם משלמים, ואם לא, אז אתם לא משלמים. אז בעיניי כל מי שלא מתקשר לכוכבי 3943 הוא פרייר, ועוד משהו, יש להם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו. מחזור משכנתה פנימי בתוך הבנק ב-5,000 שקל בלבד, שזה סכום זעום למה שהם יכולים לחסוך לכם. אז אני אומר לכם, תקשיבו, תרימו טלפון לכוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, והם יעזרו לכם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
3: נו, אז יש לך תוכניות היום?
2: ברור, יש לי מלא עבודה.
3: כן? איפה המשרד שלך? באיזה עיר?
2: בתל אביב.
3: אז היית פה בפתח תקווה כזה, לא?
2: יש גם כל מיני, אנחנו
3: עושים כל... you're still all over the place?
2: ברור, כן.
3: כן?
2: יאללה, בואו נסיים את היום שלנו ונגיד תודה רבה.
3: כן.
2: תודה רבה ללי גרינר,
3: אוי, תודה רבה, סופה תדגי.
2: תודה רבה לפאבל גרשבי.
3: ותודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין.
2: אנחנו נהיה פה גם מחר, מ-8 עד 10.
3: מ-8 אחרי זה.
2: שתו מים, חם היום, שימו לב. מעיר
3: המדינה, 91 FM, כי אני לא סיימתי. 93.3, אשדוד והסביבה, ואתה יודע שאנחנו גם בלייב שיכולים לצפות בנו, אתה יודע את זה?
2: ברור שאני יודע.
3: 91fm.co.il. יום מקסים כולם. Have a wonderful day.

0: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר בחסות
1: צמיגי עדי
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד צמיגי עדי, פלוטיצקי 17 לישון לציון
2: רדיו לב המדינה
3: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
20: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
19: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
2: רדיו לב המדינה.

0: ימיתי 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שריונים.
7: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אינטראקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. הבלבלתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע היום לבית המשפט המחוזי כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט אינדבר טוויזר.
8: ההסבר קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך. אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה. והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9. ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין המתחדד.
6: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון, בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
9: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
6: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
10: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: בוקר טוב, יום שני, שניים זה מתוק, כמו שאומר יואב יצחק. אז שיהיה יום שני הכי מתוק שאפשר, ואת כל המלכות בשבילכם. איפה המאזין שלי יום טוב בחר שאמר שאני לא משמיע את יואב יצחק? תתייצב בבקשה עם קפה פה באולפן. פיצוי.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז בוקר טוב, מה העניינים? אני מקווה שאתם בסדר. אני בימים האחרונים בדיאטת חדשות. לא מאזינה לחדשות, לא רוצה לשמוע, רוצה לחיות בתוך איזושהי בועה. וגם אם אתם מכורים לחדשות, אז לפחות לשעתיים הקרובות תביאו את היד. אני מושכת אתכם פנימה לתוך עולם שכולו אהבה, מוזיקה טובה. ותו לא. תו תלו. יאללה, אז אנחנו כאן עד 12, 072, 5 פעמים 2, 91, 072, 5 פעמים 2, 91, רוחמה למגן מחכה על השיחות שלכם, על הדיגיטל, אתי אלתר ג'קמן, אבל הנצח עם קרן גדיש מילור, פאבל קי על הטכניקה ואופר קי על המוזיקה, יחד איתכם ואיתי, ובאמת שיהיה בוקר שקט ונעים וקל, ושהשם ירחם. נלך להכין איזה קפה.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם. מקום בטוח זו כל התורה.

allé, lui est allé. Shuv pa, shuv gatel, Hashem yarachem.

וואו, אני אוהבת. עומר אדם, 32, שזה באמת הגיל שלו, וכל פעם שאני שומע את הטקסטים מהאלבום החדש, זה זורק אותי, כאילו, האם זה מבוסס על סיפור אמיתי? טוב, לעולם לא נדע כנראה. אהבה לנצח, רגע, פרסומות? לא, לא, עוד שיר, יאללה, עוד שיר, ואת המסר ששולחת שלי, במהלך החיים תתרחק מהאנשים שמעולם לא חשבת שתתרחק מהם. תיפגע על ידי אנשים ששמחת עליהם בכל לבך, ותרגיש מנוצל על ידי אנשים שהיית מוכן לעשות בשבילם הכל. אבל הכי חשוב, שלעולם לא תאבד תקווה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
15: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

סיני, שובי שובי לפרדס, נאבה למעדכנת שהיום אריק חוגג 77, כבוד אריק היקר, מתים עליך, שתהיה רק בריא מאושר, ושנמשיך ליהנות מהרפרטואר. הנה פאר תעשי, הבקשה שלך שולי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה,

0: אם זה נראה כמו חלום, אולי זה חלום. נכון? איזה כיף שאתם איתי פה הבוקר, חלום אמיתי. ענת כותבת, קרן, איזה פוסט בפייסבוק, את מתייחסת לפוסט בפייסבוק, איזה פוסט מהמם וממלא את הלב, בוקר אור לך קרנונה, לכל הצוות וגם לכל עם ישראל. גם אנוכי בדיאטת חדשות, כמעט 3 שנים את כותבת, רק הלב נשבר על כל הותר לפרסום, אז שמרו על עצמכם גיבורים שלנו אהובים וחזרו לשלום, חיבוק לכל משפחות הנופלים והחלמה מהירה לפצועים, ואשמח להתפנק הבוקר עם עם ישראל חי, כי אין על העם המאמם שלנו. כל כך צודקת. אם לא העם שלנו, איך היינו מגיעים? עד הלום, מחזיקים מעמד. אוהבים אתכם, עם ישראל.
1: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: 32 אחרונות!
7: מותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוד חינם, כוכבית 3065.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
0: רדיו לב המדינה. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוב.

אתם בנשמה, אתם אהובים שלי, אפרים קרום, אוי, אבל אני רואה שביקשת שיר אחר. אז רגע, רגע, רגע. נעשה פה איזה חילוף קצרצר על המגרש. עדי, עדי, את מבקשת להקדיש לחברה טובה שלך בשם גלית, איזשהו שיר שישמח אותה, ולאחלה מזל טוב, ליום הולדת ה-43. להזכיר לה שגם זה שהיא רווקה עדיין, זה בסדר, ויגיע אחד, האביר על הסוס הלבן, יכול להיות שהוא תקוע בפקקים, גלית, הכל בסדר, הוא יגיע בסוף. וגם אם לא, את מושלמת, מדהימה, חברה הכי טובה שיכולה להיות. גלית, אני פשוט אוהבת אותך, היא כותבת, והנה אנחנו מקדישים לך את השיר הבא, בהמון המון אהבה, הרבה מזל טוב מאיתנו. וכבר חותמים את השעה הראשונה, 072-5x2-91 או בדף הפייסבוק.

0: עוד פגישה ועוד פגישה, אנחנו רוצים להיפגש איתכם מיד ב-11, אל תזוזו לשום מקום, כמו שאמרתי, בלי חדשות, רק אנרגיות חיוביות. ואני רוצה לסגור את השעה הזו עם משפט של נעמה קמינר, positive thinking, ככה היא נקראת, חפשו אותה באינסטגרם, וזה באמת משפט ממש מדהים. אנחנו לא יכולים לשנות את האנשים שמסביבנו, אבל אנחנו יכולים לשנות את האנשים שמסביבנו. תחשבו על זה בזמן הפרסמות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו,
2: רדיו לב המדינה.
3: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
4: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: חצי!

0: בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: הכל זה כבר.
1: כמה טוב שבאת, לא, כמה טוב שאתם באתם, בואו נתנתק מכל מה שבחוץ, כמו שאמרתי, לעוד שעה קסומה שלנו ביחד, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק. המאזינה שולי ביקשה, אם אפשר להסביר בבדידים את המשפט שאמרתי קודם בסיום השעה, של נעמה קמינר. אתם לא יכולים לשנות את האנשים שסביבכם, זאת אומרת, אי אפשר לשנות אף אחד. אנשים מבוגרים בדרך כלל הם כמו שהם, קצת טיפולים פסיכולוגיים שיופים, אבל לא באמת באמת משתנים. אבל אתם יכולים לשנות את האנשים שסביבכם. תבחרו נכון מי אתם רוצים שיהיה סביבכם. פאבל, משכתי מספיק זמן, אתה איתי על הקו ויש לנו את השיר? מוכן לנו השיר? יאללה, סבבה. אז אנחנו רוצים תכף לעבור לשמוע את אדם. זו הבקשה שלך, נעבלה. רגע, אני מחפשת את מה שכתבת, ואת כותבת ככה. היום, קרן, יום המצלמה. מצוין היום, 29 ביוני, ומטרת היום היא לחגוג את היסטוריית המצלמה המרתקת, את האומנות והמדע של הצילום, ואת הדרך שבה המכשיר פשוט שומר רגעים יקרים ששווים 1,000 מילים. רק בעיה אחת יש לי עם זה. מי משתמש היום במצלמה אמיתית?

מושיקו כותב לי, קרן בוקר טוב, הכוכבים הסתדרו לי ז'ונגלר וזכיתי ביפה בנשים בת אל, אם אפשר את זודיאק. ברור.

0: חושב על לאה, מלאה נעבור לטל, האהובה שלנו. שכותבת לי שהיא מאזינה בבית וזה עושה לה מצב רוח טוב, איזה כיף. אז אני את שלי עשיתי היום, טל היקרה והמקסימה, שולחת לה חיבוק ענקי. ואופיר, אתה ביקשת את אושר כהן, ואיתו אנחנו נחזור מיד אחרי הפרסומות, בקטנה לגמרי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן גדיש מילור.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שימי תבורי איתנו.
5: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
4: וככה ויתרת על הפרח בגני.
5: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
4: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
5: לא, אני שפת אם.
4: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
5: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
1: חג

0: המבצע. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת, ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
5: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דפארק דיזיין.

ככה, זה בקע, קיבלתי מהשולחן, יאללה, אימאלה, רגע, אני צריכה שנייה להתאושש. מה זה, מי שם פה משהו מתחת השולחן? יואו, אימאלה. שהשם יברך אתכם, המאזינים המתוקים שלי, אלן לאלונה אשר היקרה, עוד מעט נפנק אותך בזוהר, וליום טוב, ולגילה, ולבני, ולגלי, ולחגי, ולמירי היקרה, ולחניתה, ולאופיר, ולאפריים שכותב, קרן בוקר טוב השבוע מבורך עם בשורות טובות. לחיות נכון זה לדעת להעריך את המסע. לכבד כל יום מחדש ולזכור שהעוגן הכי חזק שיש לגבר בחיים האלה הוא האהבה והכבוד שיש לאישה שלו. שם הכל מתחיל. תאהבו את האישה שלכם כמו שאתם אוהבים את הבת שלכם. ואם אפשר, את השיר של ישי לוי, השער לגן עדן, אז אפשר. במקביל, מירי שלחה לי עוד משהו שמתכתב עם זה. איזושהי בדיחה. יושבים אריה ושור, שותים ונהנים. פתאום מצלצל הנייד של האריה. האריה עונה, כן מותק. בוודאי מותק. ברור שאני יכול לקפוץ למכולת. אני יושב פה עם שור, אני תכף מסיים והולך למכולת, ואז מיד בא הביתה. אני אוהב אותך, מלכה שלי. השור מקשיב ומתחיל לצחוק. בוא נעד כה החזקתי ממך מלך החיות, זה שכולם פוחדים ממנו. איך ששמעתי את הפוצי מוצי שלך, אשכרה בא לי להקיע, איזה מין גבר אתה. במקום שתדפוק על השולחן ותגיד לה, מה אכפת לך איפה אני ומי אני? את צריכה למכולת, קדימה, תלכי בעצמך. עונה לו אריה, אל תשכח שאני נשוי למלכה לוויה, ואתה נשוי למישהי שעובדת ברפת.

0: היי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבי 9122, כוכבי 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
1: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל!
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
15: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

אני לא מפסיקה להתרגש מההודעות שאתם שולחים, ושאף פעם אל תפסיקו. וזה מוקדש לך, השי של החיים שלי, מעומרי. אלונה, בחיית אלונה, בואי בואי, גשי אלום. קרן, את יודעת מה עלה לי בראש? את כותבת, מאז שאיש היקר נפטר, שכל שידור צריך לשדר שיר של אישי לוי, ולא רק, אלא גם של כל הזמרים הוותיקים שלא שומעים אותם כל כך, כמו איצי קאלה, דקלון, חיים משה, בועז שרבי, שמעון בוסקילה. אני חושבת שזאת מחווה נהדרת. את רוצה לבחור לעצמך לבד את העונש? אני לא משמיעה את איצי קאלה, את דקלון, את חיים משה, את אישי לוי, זכרו ברוך, את בועז שרבי, את זוהר ארגוב שאת כל כך אוהבת. אין מילים.

הסתיים השיר והסתיימה גם התוכנית. אלונה, בגלל שהרגזת אותי, עכשיו קבלי גם את, את לא רק את זוהר גוב, אלא גם את סטלוס ואורן חן, באהבה גדולה. וזהו, אנחנו נסיים, נאחל לכם יום מקסים, שקט, רגוע, מלא בטוב. תודה רבה לאופר קט, תודה רבה לרוחם עלי, לאתי, לפאבל קט. אחריי איזו מדינה. מלא נשיקות, חיבוקים. נפגש מחר בבוקר בעזרת השם, יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: מי שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
7: 32 אחרונות!
8: מוטפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: 32 אחרונות!
8: מוטפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב ודיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים למרות שהוא לא נדרש לכך כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
16: דבר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, לקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן, בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
18: היום הכנסת תמשיך לתון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מהצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
16: וערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות, שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, וגם דין פישר עם מבחן המותגים, איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים שהכי משתלמים?
3: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, ואיפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
20: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה

0: Tak, tak.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. כיף גדול שאתם איתנו בתוכנית שלנו. איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM. מתחילים עם רינת בר והנשיקה. יום שני בשבוע, 29 ליוני 2026, י"ד

0: שלנו, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו למקרה ולא הורדתם אותה עדיין כך תוכלו לקלוט אותנו מכל מקום בעולם גם ויקטור שנמצא כרגע לא תאמין בחופשה בבטומי והחליט, כן, בזמן שאשתו בסבב קניות לשבת על ספסל בגינה ציבורית ולהאזין לנו
1: מה יותר טוב
0: אז,
1: מזה?
0: כן, לב המדינה בטומי, גם שם אנחנו נמצאים קובלנץ, מה קורה? אתמול ישנו טוב בלילה
1: ישנו טוב, לא
0: כן,
1: המשחקים
0: כן, גם חשוב להזכיר תוכנית מיוחדת היום היום אנחנו מתחילים באופן רשמי את ה... חפיפה שאנחנו עושים לך קובץ, שאני בעוד שבוע כבר לא...
1: אתה לא... כן. מה שהולך לקרות פה זה שבר גדול מאוד.
0: כן, אני מבשר את זה עכשיו לכם מאזינות ומאזינים, בשבוע הבא בעזרת השם בלי נדר, אני יוצא לחופסה משפחתית של איזה שלושה שבועות בערך,
1: נכון.
0: לא חסכנו בימים.
1: אבל אתה תהיה איתנו.
0: אנחנו ננהל איזה יומן מסע מרחוק, ואנחנו נדבר וזה,
1: אבל... לא פשוט להשאיר בן אדם בראשון כשהוא הבן אדם השני נוסע לתאילנד.
0: כן, אבל אנחנו נעבור את זה יחד וזהו, פה אני אסביר לך על הכפתורים ומה עושים. ושירים, אבל כל השאר אתה יודע כבר.
1: אין בן אדם שאין לו מחליף,
0: כן?
1: חוץ ממך.
0: לא, לכולם יש מחליף. אמרתי לך, זה כמו שאתה הולך לבית מרקחת, ואתה רוצה לקחת דקסמול, והרוקח אומר לך, נגמר הדקסמול, אבל יש לי את זה של חברת לייף. ואתה אומר לו,
1: אני רוצה לחיות, אבל...
0: לייף פחות יהיה אם אני אקח את הלייף, מעדיף שלם טיפה יותר, תבדוק לי עם בסניף ה... אז כן, אבל יהיה בסדר, קובלנץ, יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר, ברור, אנחנו עדיין יהיה פה, עדיין תהיה פה איזו מדינה.
0: אתה סובל, במהות שלך, אתה סובל מחרדת נטישה, יש לך את זה?
1: כן, חד משמעית.
0: אתה מרגיש? כי אני כן, אני יכול להגיד כן.
1: גם אני.
0: כי אני...
1: עכשיו, לא רק שאתה עוזב, תמי פולטוב יסע לחופשת לידה,
0: תחזור
1: בידיים מלאות כמובן.
0: אמן, אמן, אמן.
1: מחכים לבשורות.
0: כן.
1: וזיו קורן, אשת הדיגיטל עוזבת גם.
0: זה היה עניין של זמן.
1: ונשארנו אני ופאבל, כי אתה גם עוזב.
0: כן. ופאבל פה, אני רואה אותו ממש...
1: אני קצת מרגיש בבית האח הגדול, או בהישרדות.
0: שנשארו רק שני דיירים ומחכים לגמר.
1: זהו, שכאילו אתם הולכים לנו, וכאילו אני ופאבל נשארים איזכה.
0: לא, אבל משאיר אותך בידיים טובות. פאבל פה, אתם תנהלו דיאלוגים מוצלחים, והרבה דברים שיהיה ללבן איתו. אני מקווה שתעבדו על זה שהוא יתחיל לשים את הכביסה בסל של הכביסה, ולא בסל של הפרסים.
1: יהיה בסדר. אנחנו נעשה פה...
0: אז עוד שבוע, יש לנו שבוע עכשיו להעביר ביחד. יש לנו גם יום שני, אורחת כאן סימן שתעשה פה רוק אנד רול.
1: יום רביעי הזה.
0: כן, אני בשני, כי השני כבר, אני כבר בשדה, אתה מבין?
1: השני אתה בשדה, ואני באחו.
0: איך עבר הלילה, דרך אגב? ישנת טוב?
1: ישנתי מעולה.
0: כי היה משחק שהסתיים...
1: היה משחק כזה, קנדה, דרום אפריקה, כאילו הכי פחות מעניין.
0: כן, אבל עדיין משחק, זה עדיף מכלום. נכון. עדיף מכלום.
1: היום יש לך ברזיל, יפן?
0: כן.
1: זה מתחיל להיות מפגשים כמו במשחק סטריט פייטר, זוכר?
0: כן, כן, נכון.
1: הברזילאי נגד היפני.
0: ממש ככה, כן.
1: יש כאילו פה אווירה של...
0: אג'ימה! יהיה משחק קשה היום, יהיה משחק קשה היום.
1: כן.
0: כן, אבל עזוב, בוא לא נדבר על המונדיאל, בוא נדבר על דברים יותר. אמא שלי מאוד כועסת על המונדיאל דרך אגב.
1: למה?
0: כי השביטו לו את ערוץ 11, השביטו לה אותו, והכל בלופ שם זה, וכל התוכניות שהיא אוהבת, וזה, אז היא...
1: אז אין, עשו הפסקה כאילו הם...
0: לא, רוב המשחקים הם בערוץ כאן 11, אז אין את השידורים הרגילים, את הליינאפ הרגיע של...
1: אגב, זה ערוץ מעולה.
0: נכון?
1: תאגיד השידור, ערוץ נפלא.
0: אבל לא מתי נגמר, מה, עוד שלושה שבועות, לא?
1: ב-19 הגמר.
0: כן, פאבל, אפשר פה מסגן באולפן, לא לחסוך עלינו, באזור ה-19 מעלה לשים אותו?
1: לא, הוא נראה לי מכין אותך קצת לתאילנד.
0: הבנתי אותך, כן.
1: רגע, אז אתה סגור תאילנד כבר? סגורים כל המלונות, כל הזה?
0: כן, נגיע לשם ונתחיל לחפש מסגרות לילדים.
1: מה? זהו, שכולם פה, כולם עכשיו במוד קיץ יוצאים לטייל.
0: כן, גם אתה נוסע.
1: שלפני חודש כולם פה בממדים.
0: איזה מדהים, זה מ-0 ל-100 בשנייה, אה?
1: מטורף.
0: כן, אבל ככה אנחנו, אנשים רוצים לצאת ולהתעברר, ואמרתי לך, ושדה התעופה מלאים, ואי אפשר למצוא אפילו מקום חנייה לרכב, ואנשים מפספסים טיסות בגלל זה.
1: שמע, אנשים חנוקים, חייבים את החול הזה כבר. כן. חייבים את החול הזה, כי אנחנו משתגעים.
0: גם פה בארץ, אגב, יש לך פנינות, חבל על הזמן לצאת ולנפוש בהן,
1: אגב, הצפון חוזר קצת.
0: נכון.
1: חשוב ללכת, לתמוך וגם ליהנות מהצפון הכי
0: טוב. מה עשית אתמול בצהריים? איך העברת את הזמן? סידורים, דברים רגילים של המשפחה או כאילו...
1: הכי סידורים שיש.
0: מה לדוגמה, מה עשית?
1: הבן שלי יש לו קטע שהוא לוקח את העניין של יצירה, טיפה רחוק מדי.
0: כן.
1: הוא בא אליי. אבא, אני צריך סופר 7.
0: סופר 7?
1: הדבק.
0: וואו.
1: אני אומר לו, תגיד לי, מה, אתה זגג?
0: זה קל, סופר 7 זה מדביק הכל, הוא יכול...
1: מאיפה אתה מודע למוצר סופר 7? מה אתה...
0: אוקיי.
1: מה אתה איש אלומיניום? מה אתה רוצה... מה... כן. רואים ביוטיוב כל מיני דברים, זה לא הייתה יצירה, זוכר שאנחנו היינו ילדים, הייתה יצירה בת יאוזיאל, אחד הכינותי מראש.
0: נכון.
1: באים לך עם קצת נייר, קצת דבק,
0: מדביקים. גליל של נייר טואלט.
1: כן, גליל של נייר טואלט, קופסת שימורים, זה, כן. זה, זה. היום הם בונים דברים.
0: כן, כי פעם זה היה מדברים שיש בבית.
1: הוא מזמין לי דברים מההכנות של הבנייה. אבא, אני צריך לעצור רגע שם בהכנות בנייה. כן, לא טמבוריה, בהכנות בנייה עם הבלות.
0: מה הוא הכין? מה הוא רוצה להכין?
1: הוא מכין כל מיני מסכות וכל מיני בובות, והוא כאילו בטירוף.
0: בסדר, אבל אתה צריך להגיד תודה שהוא לא במסכים, והוא יוצא.
1: ברור שהוא במסכים, איך הוא יודע איך מכינים?
0: הוא שם כל שנייה יוטיוב סרטון ורואה איך הבנתי אותך, משלב יצירה עם מסכים.
1: זה קטע של FNF, הגיע לכם ה-FNF הזה?
0: מה זה FNF?

0: לא מצליחים להשתלט על, ה... כאילו, על כל המשפחה, ואז הם מביאים איזושהי אופר כלשהי, שקוראים לה נני מקפי, מישהי שנראית
1: חוץ מאוד... חוץ מהאופר אתה מתאר אותנו כרגע, את המשפחה שלנו, לא מצליחים כן, להשתלט על הילדים.
0: אבל יש לה לוק שיכול להפחיד ילדים, זאת אומרת, היא עם שן אחת כזאת, והיא...
1: הם כאילו מפחדים ממנה.
0: מפחדים ממנה, ואז כאילו היא מצליחה להשתלט על זה, והילדים מתחילים לאהוב אותה וזה, אבל אצלי, זאת אומרת, שנגיד אם אני רוצה להשליט סדר בבית,
1: כן?
0: אז אני אומר לילדים, אני אקרא לנני מקפי, ואז או שמתחיל בכי בבית, או שכאילו...
1: הם עוד לא מבינים. שזה דמות ולא באמת.
0: הם מבינים, אבל עדיין הם אומרים, אולי הוא יכול באמת להתקשן עליה.
1: אני לא סומך על האבא הזה, הוא קצת משוגע בקטעים האלה.
0: הוא מכיר אנשים, אולי הוא יגיע גם אליה, אני לא יודע.
1: אז בעצם, רגע, אתה חסכת עכשיו את המסגרות של הקייטנות.
0: לא חסכתי כלום, לא חסכתי כלום, להפך, להפך. בארץ היה לו יותר זול.
1: לא, חסכת את העיסוק בזה ולמצוא מסגרת וקייטנה.
0: היינו הולכים על המסגרת של העירייה הרגילה, מה שהעירייה נותנת.
1: משהו על גלגלים.
0: מה שהעירייה נותנת אנחנו לוקחים. בוא נגיד ככה, מבחינתי.
1: כל קייטנה זה על גלגלים, שמת לב?
0: כן, כן. אצלנו ביבנה היה קייטנת על גלגלים שקראו לה קייטנת יעקב אליה, כי הוא פשוט היה נהג מונית, בגלל זה קראו לזה... אבל זה נהג מונית בתקופה שלא היה בווייז, היית אומר לו, קח אותי לרחוב היקינטון, הוא אומר לך, סבבה, רק כוון אותי.
1: קייטנה שהשם שלה זה השם של הבן אדם, זה הכי זול.
0: כן.
1: קייטנת אלי.
0: כן, כן, תחשוב גם קייטנת יעקב אליה. זה כאילו, תחשוב על בן אדם אצלך בשכונה, שגם פעם, זה לא תקופה של כאילו להוציא רישיונות והיתרים ומפעיל קייטנה, וקורס מפעיל קייטנות.
1: אתה רק חיבור לצינור, צינור מים.
0: צינור מים.
1: ודשא.
0: כן, כן.
1: זה מה שאתה צריך.
0: כן, הולכים לשוק, בוחרים עגבניות, כל מיני פעילויות הרגילות של...
1: הולכים קוראים סופר שבע בטמבוריה.
0: אבל היה כיף גדול. 5 ילדים, הוא ידע כמה לקחת בדיוק, זה אצלו בבית, יורדים לחצר, קצת מגרש.
1: היום הכל מסודר, היום יש לך קייטנות ומסגרות וקייטנה כזאת. שאנחנו ילדים, כאילו, מה היה הקייטנה?
0: היינו משיקים עצמנו.
1: אבא שלך בא אליך יום אחד, היום מסדרים את המחסן.
0: בטח. אני הלכתי כל חופש גדול עם אבא שלי לעבודה, הייתי מרכיב תריסים, חוסך כסף, הייתי מקבל, הייתי... זה מה שאני הייתי יודע לעשות, זה הייתה הקייטנה.
1: קייטנת אלומיניום.
0: קייטנת אבא, כן, אחד אבא שלו היה עובד באגד, היה הולך, אני זוכר שהיה לי חבר, שאבא שלו היה נהג אגד, הוא היה הולך איתו לעבודה, והיה יושב, תחשוב שכל הנסיעות, הוא היה יושב לידו, עומד לידו, כאילו בזה, וכל הנסיעות, יום שלם, באוטובוס.
1: וואי, איזה עצירה. סיוט.
0: איזה סיוט זה, אתה מבין?
1: אתה מבין? והם מתבחינים לנו, אבא, אני רוצה קייטנת חריגה ולא קייטנת תפירה, כאילו יש הבדל.
0: מפונקים, מפונקים.
1: מפונקים שכאלה, אבל טוב מאוד שיש להם את זה.
0: טוב מאוד, כן. אז עוד מעט, כבר התחילו הקייטנות והשלב הזה שילדים מסתובבים ברחובות.
1: וואי, גם הייתה אתמול, אנחנו גרים, בית מולנו יש בית ספר יסודי. ממש, בניין מולנו זה הבית ספר היסודי, ואתמול הייתה להם הצגת סיום של הוו.
0: כן.
1: וזה מדהים איך כל ההצגות סיום זה אותו דבר.
0: זה שטנץ.
1: כל ההורים יושבים זה בחצר, אז אנחנו כאילו ישבנו, אנחנו היינו כאילו הגולדרים. אנחנו במרפסת, רואים את האופן.
0: וואלה, כן.
1: והם עשו כאילו מיטב שירי צביקה פיק, והם לא שרים הכי טוב בעולם. ואתה רואה שם, שומע זיופים וזה, וכל ההורים בטירוף, וכולה, כאילו הקהל אוהד, אתה יודע.
0: כן.
1: אבל אם אתה משווק את זה כמופע בחוץ, אתה אומר, בוא נה, חסר לי פה, זה לא זה. זה לא זה. בקיצור, ואתה, יאללה, שיגמר, וזהו, עוד הפתיחה לחופש הגדול.
0: כן,
1: גמר האירוע.
0: כל האירוע, האירוע הזה, רק שיעבור חופש שקט ורגוע, בלי כל מיני אטרקציות למיניהם. קובר, אל תעשה לי פה מלחמות
1: מלחמות כבר לא קורות.
0: כשאני חוזר מתאילנד, אני רוצה פה את הכל רגוע, וכמו שאני משאיר את זה, ככה אני רוצה לקבל את זה. אני לא...
1: אתה בלחץ על זה שהבית שלך נשאר יתום?
0: לא, לא בלחץ. אני משאיר כל מיני אנשים שיפקחו על העניין.
1: מה יפקח?
0: לראות שהכל בסדר. קודם כל, ראיתי טיפ בפייסבוק, בטיקטוק, סליחה.
1: צריך לנתק את כל החשמל.
0: לא, לא, להפך, מה, אתה צריך לקרר וזה. למרות שעכשיו אני בשלב...
1: לא צריך לקרר.
0: אמרתי לאשתי שבוע שעבר, מה אני צריך לעשות קניות? היא אומרת לי, איזה קניות? תשים לחול עוד... אמרתי לה, וזה עוד 10 ימים, מה קורה ב... לא אמרתי, צריך לרוקן מלאים, לא להשאיר כלום וזה. אז אנחנו חיים עכשיו על קוטג' חמאה וקטשופ ממקדונלד שיש במקרר, ואיזה תפוח ש...
1: ונר, לא מדליקים אור, הששית.
0: כן, לא קונים כלום, יש קטע כזה, אתה טס לחול, אז אתה צריך כאילו... גם הייתי אצל חברים לפני שבועיים, וזמנו כזה שרינג כזה ארוחה, ואז אמרו לנו, קחו הכל, אנחנו טסים לכל, קחו הכל, הכל, קחו, אל תשאירו לי כלום, אל תשאירו לי כלום.
1: תמיד זה נגמר עם איזה קרובית גם, שתוקים לך. אבל עוד שמע, יש קטע שאתה נוסע לחול, בטח בייחוד של השלושה שבועות, שאתה משאיר את הבית לבד, שאתה קצת מתגעגע עליו, אתה חושב על הבית.
0: בטח, שאתה חוזר מהחופשה, אתה כאילו חוזר לעוד נופש, לבית שלך, שאתה מכיר, לאזור הכיפי.
1: נכון.
0: ואמרו לי שחשוב מאוד גם, לא אמרנו לנתק חשמל, זה פחות, את השיבר של המים. מישהו שאל בפייסבוק איזה אינסטלטור, אני טס לחול עכשיו לאיזה שבועיים, האם לסגור את השיבר של, של המים, כדי שלא יהיה זרימה של מים, אז האינסטלטור אמר,

0: לא רק אם אתה נוסע לשבועיים, גם אם אתה נוסע לצימר בחדנס, סגור את השיבר של המים. למה אתה לא יודע מים. כן.
1: זה מה? רעיון טוב. זה מה שאתה הולך לעשות?
0: כן.
1: אתה הולך לסגור את השיבר.
0: רד משמעי. לא רק את שלי, של כל הבניין.
1: כשלא תבוא, תמצא מטווח, עובד על הדירה.
0: יאללה, מתחילים. כאילו ממשיכים הלאה. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד השעה 2, לעשות לכם נעים בנשמה מכל מה שקורה מסביב. עוד מעט נספר לכם את הכל. יש פרסים, יש מאזינים, יש מלא דברים.

פאבל גרשביץ' הוא גם הטכנאי וגם המפיק של התוכנית היום, לא תאמינו. איש אשכוליות בעצמו. דוקטור אריה מרקו, האורולוג של התוכנית על המוזיקה. בקיצור, כל המשפחה גם פה, אילן קובץ' יחד איתי. אני עומרי לוי, קבבוס, אנחנו עד השעה 2, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו, הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה, כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם, אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה. טוב, אנחנו נשחק איתכם משחק היום, מאזינות ומאזינים, ונחלק לכם פרסים שווים במיוחד. יש לנו כרטיסים למופעי סטנדאפ, מופעות מוזיקה גם. יש לנו ערכות למיניהם ושוברים לארוחות. בקיצור, בואו תשחקו איתנו גם היום. דבר את השיר, כבר הבנתם מה אנחנו עושים. אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. אנחנו לא שרים לכם את השיר, מכירים לכם את השורה, את הטקסט עצמו, ותצטרכו לזהות את השיר. אילן, בוא ניתן דוגמה ככה לפני שניתן את הטלפון.
3: זה הולך ככה. מזמן כבר לא ישבנו לדבר, אני לא מרגיש בכלל כמו חבר.
2: וואו, מזמן כבר לא ישבנו לדבר, אני לא
3: מרגיש בכלל כמו חבר.
2: וואו, מזמן לא מרגיש קשה.
3: עסוקה לך כל היום עם חברות, שקועה עמוק בתוך הממתינות.
2: וואו, מה זה? מושי קפיה?
3: כן.
2: אני לא זמין?
3: יפה. הממתינות, הממתינות.
2: הממתינות זרק אותי.
3: אני לא זמין.
2: אני לא זמין. גלן, גם אתם רוצים לזהות את השירים שנקריא לכם, בואו תחייגו ל-072, 5x291, 072, 5x291.
3: איזה פרסים שווים הולכים להיות פה.
2: כן, כן, יש הופעות סטנדאפ שאני רוצה לפנק את המאזינים, והופעות מוזיקה, וגם ארוחות וערכות בנייה, ומלא מלא דברים. רק תחייגו 072, 5x291, לפאבל שנמצא בהפקה, ייקח מכם טלפונים, תגידו לו פאבל, יאללה, בא לי, בא לי, בא לי, וצאו לדרך. בדיוק כמו שאנחנו ממשיכים הלאה עם אחד השירים הכי קיציים שיכולים להיות, סטאט.

קובנאל, פעם היה הרכב כזה, אתם זוכרים? מזכירים לכם שוב פעם, מספר הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, דבר את השיר, אתם מזהים את השיר שאנחנו מקריאים לכם. הטלפון זה 072-5x2-9-1 072-5x2-9-1 קל לזכור.

0: צרות וחוזרים, כן? לא להתפזר, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
7: 32 אחרונות!
8: ותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: היי!

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: מה שלומכם? אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע.
1: באמת, באמת, וואלה, כיף. וזה שטף לתאילנד, תגידו שאנחנו גם רוצים.
0: אתם תבואו, אל תדאגו, שומר לכם שם מקום טוב. הולך לבדוק את השטח בשביל כולנו, אל תדאגו.
2: בטח, בטח.
0: נמצא לנו איזה קנטה טובה. תגיד לי, דניאל, מאיפה אתה? מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד. חשמלאי מאשקלון. יפה, חשמלאי מאשקלון. דווקא שבוע שעבר הגיע לחשמלאי מאשקלון. אתה יודע, לתקן לי את הפחת בבניין. היה שם, עשו שעון שבת וזה...
1: מה שנדרש.
0: בטח מה שנדרש. כולם, ברור, מה שנדרש. נדרש לנו לשלם את זה. 800 פלוס מע"מ נדרשנו לשלם.
2: מכיר שאתה מגיע, מזמין בעל מקצוע, נגיד חשמלאי, ואין כלום, הוא סתם הבאת אותו, והוא קצת מתבאס עליך.
0: כן.
2: אומר לך, טוב, אני אקח רק על ביקור.
0: כן.
2: עכשיו, ביקור זה אמור להיות משהו בכיף. מה זה ביקור?
0: כן, הכנתי לך קפה, עוגה, מה ביקור? באת לבקר אותי.
2: באת לבקר אותי, מה אתה רוצה כיף?
0: מה, אתה כאילו מהנדס חשמל, חשמלאי, יש דברים שגדולים עליך.
1: חשמלאי מוסמך.
0: אבל יש דברים שגדולים עליך, לא? זאת אומרת, נגיד שאתה פתאום מגיע לתקן איזה ארון חשמל, ואתה מתקשר לאיזה חשמלאי בכיר יותר, נכון?
1: לפעמים, תלוי.
0: כן, כדי לשאול אותו אם זה טורי או אנכי וכל מיני כאלה, אם עשו מעקף. לא, זה לא. זה לא, הבנתי אותך. בסדר. אתה יודע מה החוק הכי חשוב בחשמל, כן?
1: מה החוק?
0: לא עושים עבודות חשמל בחושך.
1: בחושך.
0: זה הדבר הכי חשוב שלימד אותי כפיר יום טוב. הוא לא חשמלאי, הוא פשוט התחשמל פעם.
1: אוי אוי אוי.
0: דניאל מאשקלון, חשמלאי, ואנחנו רוצים לפנק אותך, אבל אתה תצטרך לשחק איתנו את המשחק, דבר את השיר.
1: יאללה, אני אשתדל.
0: יאללה, אילן יקריא לך שירים, שורה מתוך, ואתה תצטרך לזהות. אנחנו באים לקראתך, אנחנו בצד שלך, דניאל.
1: יאללה, יש.
0: יאללה, חצי דקה, יצאנו עכשיו לדרך.
2: הלילה אין אחד שמאושר ממני, תמיד מוקף בחמישה חברים.
1: בוקרשט, תומר אדם.
2: טוב.
1: בוקרשט, תומר אדם.
2: אם את רוצה לכבוש אותי ולהפתיע, את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
3: בלי להודיע.
1: את יכולה לבוא אליי בלי להודיע.
2: כן. נו. יפה. ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך.
1: לא תמיד הבנתי איך, כי לא תמיד הכל הולך.
2: מה זה, מה זה? מה, אתה ממציא לי לחנים? לא הבנתי.
1: לא, תן לנו לעבור.
2: ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך.
3: זה לא אומר אדם גם, זה לא אומר
2: אדם. לא, לא, לא, לא. אני שונה ממך, אבל מאוד כמוך. אני שונה ממך, אבל מאוד כמוך.
0: טוב, טוב. בונה, יש שם...
1: וואו.
0: אתם חזקים בקריוקי, אני מבין, כן?
1: וואו, איזה טוב.
0: כן, כן, יפה מאוד.
1: אני גם קלידן על הדרך, כן.
2: כן, זהו, שמעתי את...
1: מלאי בלילה אני קלידן, כן.
2: שמעתי את הסלסולים, כן, כן, יפה מאוד.
0: מה, קלידן זה מצרך שקשה להשיג לך אפילו, דרך אגב. קלידן זה... קודם כל...
1: תלוי איפה אתה מחפש, באיזה אזור חיוג, אבל...
0: לא, לא, באזור הזה של הדרום...
2: אשקלון משופעת בקלידנים.
0: כן, ומושב מצליח גם כן, הרבה הצליחו שם בזה. אבל שאלנו אותך מה אתה עושה, היית צריך להגיד קודם כל קלידן, אחר כך חשמלאי.
1: לא, זה, אתה יודע, זה ככה, בלי
0: החשבוניות,
1: אתה יודע.
0: זהו, אני רוצה... פסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמי אחי.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, כן, כן.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא, חשמל.
0: לא מהיוטיוב.
2: ולא מהיוטיוב.
1: לא, לא.
0: עם מי אתה שם, דניאל?
1: אני עם הצוות שלי פה.
0: מה זה הצוות? הצוות החשמלאים?
1: צוות
0: החשמליים,
1: כן.
0: הבנתי. אלה שכאילו... קפוץ תביא לי מהאות את התיק הכתום רגע. אני צריך את התיק הכתום. קפוץ רגע, אני פה על השרפרף. תראה, אני מפנק אותך. קודם כל, אני נותן לך כרטיס זוגי לקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בתל אביב, לבוא לראות מופע סטנדאפ בסופה שקרוב, חמישי יום מצואש. יש לך בקומדי בר זוג כרטיסים למופע סטנדאפ. אתה יכול לקחת את אחד העובדים או את אשתך. אתה נשוי? מה קורה איתך?
1: נשוי.
0: אז קח את אשתך, תארגן בייביסיטר ותבוא לראות מופע סטנדאפ טוב.
1: היידה.
0: וגם, בגלל שאתה אנרגיה טובה וחיובית, וזה אני רוצה גם כן לתת לך, שאתה תוך כדי נסיעות וזה, אני תגיע עם הרכב לצמיגי עדי בראשון לציון, קבל זוג מגבי סיליקון לרכב ובדיקת הרכב לקיץ. יבדקו לך את הרכב, את הצמיגים, את כל הבלגן, וואג'ה הרס הזה, לראות שהכל תקין כמו שצריך.
2: כל הכבוד.
0: יא דניאל, כיף שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם, אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
0: יאללה, נשמות, ביי ביי, להתראות.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו זה 072 חמש פעמים 291 כדי לשחק איתנו דבר את השיר. זה כבר החדש של ססון שאולוב יחד עם עדן בן

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: משלבים כוחות לשיר כל כך יפה, הלוואי. הלוואי שהקיץ יבוא, אבל הקיץ כבר פה, חברים. בדיוק, כן, קובלן, סבר אליי.
1: שמע, יש פה מה זה יפה מאוד.
0: מה זה?
1: יש פה סיפור על גורילה.
0: גורילה,
1: גורילה שהוא בן 13.
0: בארץ, בספארי?
1: לא, גורילה יפנית.
0: כן.
1: אוקיי? והוא תועד שהוא שוקע במחשבות אחרי מה שהוגדר כוויכוח עם חבר.
0: ראיתי את זה וזה
1: הגורילה, גדול. הגורילה, היה לו איזה ריב עם איזה
0: הוא
1: חבר.
0: הוא מערער לעצמו כזה,
1: והוא יושב. והוא כאילו מסוגר עם עצמו ואוכל את הסרט הזה של אחרי ריב.
0: כן, כן, כן, מדהים, מדהים, מדהים. אחד לאחד, זה פשוט לא יאמן
1: שגם... ואתה רואה אותו אשכרה יושב ואומר, כן, כאילו, כן. איזה, הרגע הזה אחרי ריב...
0: זה באמת נכון אבל שהקוף והגורילה, כאילו, אנחנו אבולוציה של הדבר הזה, זה באמת...
1: אתה רואה ממש, כאילו, יצא לך פעם להיות שקוע עצמך אחרים? מתי זה יותר קל? שאתה צודק או שאתה טועה? שאתה יודע שצדקת בריב? זה יותר קשה?
0: לא, לערער בדבר כזה זה רק אם אתה חושב שאתה עשית משהו לא בסדר, אם יכלת לנהל...
1: או מצד שני, אני מתוסכל על זה שהוא לא מצליח להבין שהוא לא בסדר.
0: כן, כן.
1: זה גם הוא, אתה גם אוכל סרט על זה.
0: אפשר לפרש את זה אבל בהרבה דברים. זאת אומרת, לקחו את זה לכיוון הזה של הוא מערער בריב. יכול להיות שהוא מערער והוא אומר לעצמו... פעם הבאה אני קושר אותה בבגאז', לא יודע, מרגיש לי שפעם הבאה זה כבר זה...
1: או שהוא בכלל מהרד...
0: תחזיקו אותי, כן.
1: אוף, נראה לי, בא לי, מה בא לי לאכול עכשיו?
0: ג'ירפה אולי?
1: בכלל זה שכח מהריב.
0: אני אפלט איזה ג'ירפה, מה אתם אומרים?
1: גורילות אוכלות בשר?
0: כן, נראה לי שמה שיש.
1: לא נראה לי.
0: מה שיש, אחי, זה, מה זאת אומרת, מה, לא, מה...
1: אוכלים פירות,
0: מה,
1: לא?
0: לא, מה פירות, גורילה היא טבעות, לא, מביאים להם פירות, אבל אם יש נקלל...
1: לא, גורילה בטבע, נגיד.
0: בטבע, גורילה, מה שיש. גם חרקים, הם אוהבים תמיד לקחת גם, תודה שהם...
1: זה כאילו הפיצוחים.
0: הם לוקחים לעצמם קינים כאילו כאלה, פרושים ואוכלים את זה כאילו חטיף, כן, כן.
1: שהחטיף נגדל עליך. תחשוב עכשיו, אתה היית בבית, יושב, ובא לך עכשיו קשיו, וגדלים עליך קשיו.
0: לא, לא, שלווה, כמו שלווה, כששה, אתה מכיר? שלוות קטנות כאלה, צומחות עליך.
1: כן, תהי לך, כן.
0: כן, כן,
1: תהי. פתאום ביסלי גריל.
0: כן, כן.
1: אתה לוקח מהגב איזה ביסלי לך.
0: לגמרי. אבל יפה שהוא מערער, לא הראו אבל את הגורילה, זאת אומרת...
1: זהו, לא תיעדו את הגורילה השנייה.
0: אתה יודע מה, היו, אתה יודע איפה רואים את הגורילה השנייה?
1: איפה?
0: תולה כביסה ומדברת לעצמה.
1: מדברת עם אמא שלה.
0: כן, אני אראה לו מה זה, כן, כן, אני מחבסת בשבילו, אני תולה בשבילו, הכל.
1: והוא כזה, אלה, שום ברזיל, יפן.
0: רק שיתשחררי לי את הטלוויזיה.
1: נכון. כשאתה נסוע הרבה שנים, הריב כבר נהיה סתם בשביל הסימון. כי שניכם יודעים שאתם, הריב ייגמר בזה שתשלים, הורי, נכון?
0: כן.
1: זה לא שעכשיו הכל ישתנה, זהו נפרדים.
0: בגלל הריב הזה, כן.
1: זהו נפרדים, כן. זה... לא, לא. חוזרים לישון ביחד, וממשיכים את אותו אירוע.
0: כן.
1: המפעל עדיין עובד. אז הריב כבר נהיה סתם סימון, כבר.
0: כן, הריב זה לא, זה לפעמים זה קצת פלפל, קצת למערכת.
1: זהו, זה קצת כיף כזה.
0: כן, קצת אקשן, קצת פתאום נכון. הכל קופץ כזה וזה, אבל עדיף תמיד להיות ביחסים טובים.
1: זה נכון.
0: איך נגמר הריב עם הגורילה? אתה לא, לא
1: הם צי... לא, יהיה, אולי יהיה פרק המשך. כרגע כן? הוא מערער.
0: איפה, זה ביפן קורה?
1: כן, כן, גורילה יפני.
0: ובכלל, הנשים היפניות לאחרונה מאוד מאוד מתוסכלות על הגברים היפנים, בגלל המשחקים במונדיאל שהם מנקים את האצטדיונים ונורא
1: אבל תורמים, לא מנקים את הבית.
0: ובבית הם לא עושים כלום.
1: נכון.
0: אז אני יכול להבין אולי על מה הריב הזה בעצם, על זה שהוא לא עושה כלום.
1: אתה אומר שזה לא קשור לגורילה, זה קשור לזה שהוא יפני.
0: תגיד לי, גורילה שהיא נגיד, נותנים לה בננה והיא אוכלת, היא אוכלת את זה עם הקליפה או בלי הקליפה?
1: נראה לי בלי.
0: בלי, כאילו, לא, היא מקלפת אותה, כן.
1: ודאי, כן.
0: אז הוא שם בפח את הקליפה, אולי על זה זה כאילו הכל הריב.
1: אולי היא החליקה על קליפת בננה. שאגב, זה סתם קלישה, בחיים לא ראיתי מישהו מחליק על קליפת בננה.
0: רק בסרטים מצוירים של
1: זהו,
0: פעם,
1: זהו, אני אומר,
0: כן.
1: מישהו המציא את זה פעם, זה כמו שהמציאו שגזר בריא לעיניים.
0: כן, אבל אין יותר מצחיק מלראות מישהו מחליק ונופל. גם אנחנו בני 40
1: נכון.
0: פלוסים, אתה תראה פה עכשיו מישהו שנופל מאיזו התקלות עם משהו.
1: אותו.
0: נגיד אותו.
1: עכשיו, הוא, עכשיו הוא נתקע פה בשולחן.
0: זה חגיגה.
1: וחפק לבה.
0: זה חגיגה.
1: והיא שם שיושבת לידו.
0: בטח. כולם, כולם, אם כולם מחליקים.
1: איזה כיף זה לראות מישהו מחליק, אבל תהיו בריאים.
0: כן, שימו לב, צעד אחרי צעד.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט, לאט לאט. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. גם אתם מאזינות ומאזינים תהיו איתנו, ונשחק איתכם ונפנק אתכם. יאללה, אוטוטו ממשיכים.

0: לעשות? מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן סיכמו להיפגש מחר בדוחה כדי לפתור את המחלוקות בנוגע למצר הורמוז, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. עוד אמר, אנו מבטיחים לקהילה הבינלאומית כי פעולותינו הגרעינית תהיה תואמת את צרכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו, כך דברי הנשיא האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028 באופן מעשי. זה בלתי אפשרי.
16: הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
18: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי, המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
16: וערב בשמונה במהדורה מרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
19: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים עם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
14: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: מתחילים 1:05 בדיוק. שעה שנייה של איזו מדינה, תוכנית הצהריים כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3. אם אתם מאזינים לנו באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, בצורה החלקה והטובה, מכל מקום, בארץ ובעולם. קובלנץ'.
1: כן.
0: מה קורה שם? ראיתי שאתה מתחיל לזמזם שירים, ילד פלא וכאלה, מה קרה? מה עשית?
1: לא, פתאום נתפס על השיר הזה.
0: לא, אבל ראיתי שראית סרטון שהתנגן בו הילד פלא הזה, מה זה היה?
1: לא, זה היה, אני, התנגן לי השיר הזה בראש.
0: כן.
1: שמתי אותו בסטורי, אצלי. שהחתול שלי, שהילד שלי, הבן שלי, יש לי אחד של החתול שלי אוכל לבטיח.
0: כן.
1: התחיל העונה, החתול שלי חולה על הבטיח.
0: כן.
1: והשני זה שהבן שלי עשה מבחן. ובמבחן המורה שאלה אותם בסוף, מה הרגשת בזמן המבחן? היא תמיד שואלת אותם את זה. אז הוא ענה לה שיעמום.
0: גדול. גדול, גדול.
1: כתב שיעמום.
0: גדול, גדול.
1: ואז הוא אמר לה, שאלה, עניתי.
0: כן, חינוך שלך, שמים לב שזה חינוך שלך.
1: אין גאווה גדולה מזה.
0: כן, זה גם אמת. אתה יודע, הוא עשה את המבחן, אבל כן, שיעמם אותו, זה בסדר גמור.
1: והיא שאלה, זה לא שהוא התחצף.
0: למה? כי המבחן היה לו קל מדי בגלל זה?
1: לא, סתם שיעמם אותו. הוא אומר לי, אבא, מה אני אעשה עם זה עכשיו? מה אני צריך חשבון?
0: לא, אבל, בחשבון זה היה?
1: כן, מה אני צריך?
0: לא, צריך, חשבון דווקא זה משהו שכן צריך.
1: היום אתה כבר לא צריך את זה בשביל לספור עודף.
0: לא, אבל צריך, צריך, צריך ריבית פריים, ריבית פחות טנגנס וקוסינוס, יותר קלץ ופקם לדעתי.
1: גם לא.
0: וריבית דריבית ודברים כאלה צריך.
1: אבל זה לא חשבון, זה כלכלה.
0: כן, כן, ולך תדע, גם צריך אולי כאילו חוץ מהריבית הזאת, ריביות צריך, אתה יודע, לך תדע, סטטיסטיס מהכיתה, מישהו יצטרך לקחת הלוואה מתישהו בשוק אפור גם, לדעתי בכיתה שלו.
1: נכון.
0: נכון?
1: או יהיה מלווה במקרה של הבית ספר שאתה למדת בו.
0: לא, אבל אם אתה פורס עכשיו את כל הילדים בכיתה של הבן שלך, אתה כאילו, ואתה אומר לך מי יהיה מה?
1: סטטיסטית?
0: סטטיסטית, אתה יכול להגיד מי נגיד יהיה, נגיד, מי יהיה לו, מי יהיה מנופאי?
1: כן.
0: כן.
1: או למי יהיה אלפה רומאו.
0: כן, זה כזה נכון, שרואים את החברים של הילדים שלך, אתה יודע, פחות או יותר, מי יהיה מה.
1: סטטיסטית? כן, מה שנקרה שם.
0: כן, כן, כן.
1: זה קטע, אתה יודע, ראינו בה, הייתה את המסיבת סיום שלה הזה, ואתה מסתכל על כל הילדים האלה, ואתה אומר, בוא נע, מכל אחד פה יצא מבוגר כלשהו.
0: כן.
1: ואתה מסתכל היום על כאלה שלמדו איתך בשכבה, ואתה אומר, איך הוא יצא כזה?
0: יותר מזה אני יכול להגיד לך, שתסתכל על אחד הילדים בחברים של הבן שלך, לך 10 שנים קדימה, שהוא יהיה בן 22 נניח, יכול להיות שהוא יהיה סתם דוגמה סוכן פנסיוני, ויכול להיות שתשתמש בשירותים שלו, אתה מבין? תגיד לבן שלך, מה עם אחד החברים שלך? מה עם תומר זה היה איתך בכיתה וזה הבנתי, הוא נהיה יועץ פנסיוני? תביא אותו שיעשה לי סדר פה בביטוחים.
1: נכון.
0: וזה יכול לקרות.
1: זה קטע שאני זוכר, זה מישהו בשכבה שלי,
0: כן.
1: שפעם היה מכות, מכיר מכות בזה, על סביב הכדורגל, כדורסל.
0: ב-4 תפגושתי ב-300.
1: כן, וזה היה כאילו, היה ממש קרב, היה מכות שם.
0: כן.
1: אני חושב שהלכתי איתו מכות באיזה כיתה זין, לא זוכר מה. והיום הוא רופא.
0: בבקשה.
1: עכשיו, שנינו זוכרים את האירוע של המכות.
0: בוודאי, איזה שאלה.
1: ואם אני מגיע אליו למיון עכשיו? לא ראיתי אותו מאז, כן?
0: האם הוא זוכר לך את אותו מקרה?
1: ברור שהוא זוכר.
0: כן.
1: וגם אני זוכר.
0: כן, כן. אבל הוא יגיד לך את זה, ויגיד לך, אבל הכל טוב, ובידיים טובות.
1: זהו. ואז ייתן לי את ההרדמה.
0: כן, כן, זה, כן, אני אגיד לך מה, עם ילדים, יש את העניין הזה, שבוע שעבר הבת שלי הלכה לאחת החברות שלה,
1: כן.
0: והייתי צריך לאסוף אותו ב7:30, ואשתי כן. שלחה אס-אמס לאימא, ואמרה לבוא לקחת, היא אמרה לה, לא, לא, אני בדיוק מכינה צהריים, כאילו מכינה להם ארוחת ערב, הגדולה רצתה פה פיצה, והבת שלך ביקשה המבורגר וזה, ואז אמרתי לה, מה זאת אומרת, כאילו, פיצה והמבורגר, מה קורה שם בבית, כאילו, אני, שבאים אליי לחברים, אני דוחף פיצה מעדנת לו תנור ו...
1: ברור.
0: כן, השאלה היחידה שאני שואל אותם זה לא, זה אם הם רוצים זיתים או לא רוצים זיתים, או טירס או כאלה. ואז כאילו היא הרימה רף גבוה, זאת אומרת שהילדה הזאת תבוא להתארח אצלי, כנראה אני צריך לשאול אותה מה היא רוצה לאכול, ולהתאים, היא יכולה להפיל עליי גם סושי פתאום, אילן.
1: לגמרי. אני, החברה של הבת שלי הייתה אצלה, ושאלתי, אתם רעבות חמודות? אתם רוצות לאכול משהו? אז היא אומרת לי, כן, אפשר בולונז?
0: וואי. דחילה.
1: תגידי לי מה אני...
0: בולונז.
1: מסעדת פופולו?
0: תראה, פסטה זה דבר פשוט על פניו לעשות, אתה יודע, כאילו...
1: אבל בולונז עכשיו זה תהליך.
0: כן, כן, כן, אבל פסטה עגבניות נניח, אתה יכול לצלוח?
1: בשנייה.
0: ופסטה רוזה?
1: גם.
0: יש לך תמיד שמנת מתוקה?
1: כן.
0: לא,
1: מוצר בסיסי.
0: אני מאלתר לפעמים, לפעמים כאילו הם רוצים פסטה רוזה נניח.
1: אתה שם להם סרדינים.
0: לא, אני שם חלב או משהו לבן אחר שיש במקרה, אתה יודע, לבן או משהו, אתה יודע, זה לא...
1: אז הם יותר לא רוצות לאכול בולונז רוזה בחיים שלהם.
0: זה יותר פסטה...
1: מה כאילו ארוחת ערב הכי חפלפית שאתה כאילו מגיע, חבר...
0: לא, לא, אין חפלפית.
1: חברה של הבת שלך מגיעה וצריכים לאכול.
0: קמתי, נכנסתי למטבח, אני כאילו מכין את הארוחה.
1: לא, אתה לא תתחיל להקפיץ שם בווק דבר.
0: לא, לא, אבל משתדל, ברמת החביתות, טוסטים וכאלה, אתה יודע.
1: אה, בקטנה כזה.
0: כן, אבל זה יכול להיות טוסט, פיצה מטורטיה נניח וכאלה, זה יכול להיות כאילו משהו ש...
1: פיצה פיתה כזה.
0: לא, כן, משהו כזה.
1: בונה, אני שמתי לב שטורטיה,
0: כן.
1: אין לזה תוקף.
0: יש לזה תוקף, אבל אתה מחליט מה התוקף.
1: יש לנו במקרר חבילה טורטיה מלפני שנה, לדעתי.
0: כן, כן.
1: וזה שמה, וזה לא קורה לזה כלום.
0: זה רק מאבד מהמרקם, זה כמו במבה שמתייבשת, אבל הפוך.
1: אתה מחמם את זה.
0: כן, כן.
1: ואז אני חושש, כאילו, יש בי איזשהו חשש שהטורטיה זה לא אוכל. זה עושים את זה באיזה מפעל צמיגים. כי לא הגיוני שהדבר הזה לא מתקלקל.
0: כן, כן. גם לפעמים מייבשים טורטיה.
1: הכל מתקלקל.
0: טאקו זה טורטיה מיובשת, זאת אומרת, אם היא מתייבשת, זה טוב.
1: נכון.
0: אומרים שכל הדבר שהוא במקרר
1: בזה, שזה כזה נשמר.
0: היה שבוע שעבר איזה מבצע, יש לנו קבוצת וואטסאפ כזה של אנשים, אז מישהו שלח איזשהו מבצע של איזה בשרים משהו, והוא אמר, יש שם מבצע טוב, זה תוקף לעוד 3 ימים, אבל אם שמים במקפיא, זה גרום לכל להחזיק לחצי שנה.
1: אה.
0: איך אתה עם השיטה הזאת?
1: מהדר.
0: כן?
1: אגב, יש סופר שאני שמעתי עליו, שכל המוצרים בחצי מחיר, אבל זה מוצרים שהיום פג תוקף, כאילו.
0: היום או ימים קרובים?
1: לא, לא, יש כזה אחד שהוא ליום פג תוקף, או אפילו אתמול.
0: אגב, רגע, היום ואתמול, אז מחר הוא לא פתוח?
1: מה? מחר יהיה מוצרים של מחר.
0: הבנתי אותה. הוא מקבל כאילו...
1: הוא מקבל עודפים, והוא מוכר אותם כדי שלא יתקלקלו.
0: גדול, גדול, גדול. לא, אבל אתה מאמין בשיטה הזאת, נגיד, אתה בבית עכשיו, יש לך קוטג' עבר התוקף שלו לפני 3 ימים.
1: אה, קוטג' לא. רק אם זה בשר או משהו שאתה קונה ומקפיא.
0: למה? אבל זה היה במקרר.
1: שזה הורג אותי, הקטע שאנשים אומרים...
0: קוטג' סגור, לא פתחת אותו עדיין, עבר התוקף לפני 2-3 יומים, הוא חדש, במקרר. לא תפתח ותאכל אותו?
1: יש מצב שכן.
0: בית? או פשטידה.
1: חלב, חלב מקפיא גם.
0: פשטידה אפשר לעשות, נכון?
1: כן, בטח.
0: מכל מוצרי
1: פג... תמיד זהו, שאין מה לעשות עם הדברים שמתקלקלים, יאללה, נעשה פשטידה. לא רואים, לא שומעים.
0: גם החום הורג הכל, אומרים.
1: אתה מזכיר לי שבסופר הייתי באיטליז וזה, ויש לקנות או באיטליז שאתה קונה את הבשר הטרי, או שאתה קונה בקפואים.
0: כן.
1: וזה מי, שמעתי שמישהו אומר למישהו, לא, אל תקנה את הקפוא, הקפוא זה זבל, קנה רק את הטרי. אומר לו, קנה 4 קילו, אומר לו, מה אני אעשה עם זה? תקפיא.
0: כן.
1: אז מה ההבדל בין זה לבשר הקפוא? קנה קפוא. למה לקנות טרי בשביל להקפיא?
0: זה אף פעם לא הבנתי, באמת. טרי גם ככה דורך להקפיא אותו. זה כמו אנשים שמחכים לחלה ביום שישי, שהיא יוצאת חמה, הם מחכים לחלות החמות, ואז הם לא מבינים שאחרי חצי שעה שהם לוקחים את החלה, היא נהיית באותה טמפרטורה של החלה שעומדת...
1: הם מחכים לזה שיוצא בנגלה הזאת.
0: כן, אתם לא אוכלים את זה עכשיו, כאילו... כן, הם חייבים את הטרי כאן ועכשיו.
1: זה ממש ככה.
0: מתחילים שעה שנייה, מאזינות ומאזינים. איזו מדינה. מועדון הקצב של אביו פנחסוב, ליטל.

0: סטלה, מה העניינים?
1: צהריים טובים, אהלן אהלן.
0: בסדר, איך את, איך את, נשמה?
1: אני בסדר, זה פה,
0: רשום חיים. בסדר, רק תשפרי את המיקום, את הפרקסת שם, שנוכל לשוחח איתך כמו שצריך.
1: הנה, רגע,
2: אני עושה. שופר.
0: מה את עושה, מה?
1: הייתם על רמקול.
0: היינו על רמקול. מאיפה את, אריאלה? מה את עושה? ספרי קצת.
1: אני מנתניה, אני מנהלת חשבונות.
0: מנהלת חשבונות בנתניה, יפה מאוד. עכשיו זה...
1: לא, אני ברעננה.
0: לא, לא, אבל את מנתניה.
1: נכון.
0: אבל עכשיו את ברעננה?
2: את החשבונות את מנהלת ברעננה.
1: נכון.
0: כן, הבנתי. עכשיו זה...
1: במשרד
0: ייעוץ
1: מס הכי טוב בעולם.
2: הכי טוב בעולם.
0: בעולם, וואו.
2: בכל העולם, כאילו, אין מצב שאני מוצא לך אחד בוויסקונסין שהוא יותר טוב?
1: לא תמצא.
2: הכי טוב בעולם, וואו.
0: עכשיו זה כאילו, התקופה, מה זה? זה לא להכין משכורות, את פחות בלהכין משכורות, נכון?
1: לא, אני עושה
0: הנהלת
1: חשבונות.
0: הנחש.
2: הנחש.
0: הנחש.
2: הנחש.
0: בואי נשחק משחק, מה את אומרת?
1: יאללה.
0: אנחנו נשחק לדבר את השיר, אילן יקריא לך שיר
2: שירים ש... ללא הלחן, ואת כמובן תזכי בפרס אחרי שתעני נכונה ותנחשי את השירים.
1: על זה... כמה שירים צריך לענות, נכון?
0: כמה שיותר במהלך, חצי דקה.
2: יש לך חצי דקה.
0: אני שומע שאת מגובה שם בטובי יועצי המס מסביבך.
2: ביועצי המס הכי טובים בעולם.
0: בעולם, נכון? בוא נראה...
1: תפסת אותנו בהפסקת צהריים.
0: בוא נראה איך הם בלייעץ לך בלזהות שירים.
1: יאללה.
2: רגע, מה זה הפסקת צהריים? מה אוכלים?
1: כל אחד מה שהוא מביא מהבית.
2: אתם עם הקופסאות?
0: מה את הבאת?
2: מה הבאת?
1: אורז עם פרגית.
0: וואו.
2: הכי טוב בעולם.
0: כן, נכון?
2: חד משמעי.
0: אבל את שמה על האורז הוא לבן רגיל?
1: לבן, לבן לגמרי.
0: לא, אבל את שמה בטח קטשופ ומערבבת אותו קצת, לא?
2: מה פתאום? איפה אתה חי?
0: לא, היא חייבת לטבל אותו קצת.
2: לא נוגעים, איזה קטשופ?
0: את לא נוגעת ב... סלט, הכנת?
1: לא.
2: רגע, הפרגית, איך את עושה אותה?
1: כמון ומרקו.
0: וואו.
2: יפה, אהבתי את זה.
0: הייתי בטוח במרינדה דווקא.
2: הייתי בטוח בפפריקה ופקצ'ום.
1: לא, אנחנו
2: אנשים
1: פשוטים, אנחנו אוהבים נקים.
0: כן, לאכול ללכת הביתה, יש לה זמן, היא צריכה לייעץ מס עכשיו. היא באה לאכול, היא באה לעבוד.
2: היא באה לייעץ מס ולנהל חשבונות. יפה.
0: יאללה, אריאלה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
1: כן.
2: לראות בתוך הנפילה שיש מקום למחילה.
1: יאללה, עבור.
2: אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים.
0: קלאסיקה.
1: נו, יפית, למה הבאנו אותך?
2: תגידי לי, יפית, שתתחיל להתעורר.
0: אתה לומד עם השנים.
2: לחיות עם כל השינויים.
1: מה אתה אומר, יחד שירים ימינו אנו בנו?
0: לא, מה זה ימינו אנו בנו?
2: מה קרה לך?
0: בועז שרבי, את מכירה?
1: לתת, ישי לוי.
0: לא, לתת זה בועז שרבי, כפרה עלייך. זה לא...
2: טוב.
0: זאתי צריכה לייעץ מס.
2: היא עוד מייעצת מס למישהו.
0: אנשים שם...
2: טוב. יפה.
0: עוד אחד, אילן, תן עוד אחד.
2: סלסול נצחי בשערות ופוסטרים במקום קירות.
0: אה.
2: יפה.
0: שיפרחה, אופרה חז. תן עוד אחד, כי התחממה, תן עוד אחד.
2: אני חשבתי שיהיה גן עדן, אתה חשבת שתפסת גל.
1: תמיד חדל, תמיד חדל. פס.

0: באמת המשרד הכי טוב בעולם.
1: כן, כן, תן, תן, תן, מרגיש
2: שאני... יאללה, חבל, תמותי. תן, תן. אני אומרת לך פה מקצועים אחד-אחד.
0: מה, עוד אחד?
2: עוד אחד, עוד אחד, תן לנו.
0: למה את גונבת צמיחות? נהיה לי קר פה מדי. נכון, תשאלי בחלומות, מה יהיה עלינו?
2: אברהם, טל, שבוע טוב.
0: טוב!
1: יפה, אילן, אני אחשיב את זה כשלושה שירים.
0: ארבעה?
1: אתה נותן לה כאילו, מכניס את
0: זה. כולל את לתת של אישי לוי. רגע. עוד אחד בונוס, לתת לה?
1: תן, תן לה. תן לה.
0: אני מביט בך ולרגע שוב מתאהב. יש בך קטע שגורם לי להתלהב.
2: אני מביט בו, ולרגע שוב
1: מתאהב. ריקוד
3: רומנטי,
1: אישי לוי. זה אישי לוי, זה אישי לוי.
0: באמת יש לנו פה עסק עם המשרד הכי טוב בעולם.
1: נכון. אריאלה ושוט יש לומר, נכון?
0: אריאלה ושוט, יועצי מס ושירים.
1: כן, אריאלה.
2: מה
1: זה, מה זה, מה? אני לא שומעים אותך טוב.
2: אני אומרת, מי שהכי חזקה אצלנו פה בשירים, קוראים לה נופר, היא חבל על זה.
0: נופר, מה תפקידה?
2: אני מנהלת חשבונות,
0: וחשבת שכר.
1: מה היא הביאה לאכול היום?
2: כלום.
1: בא לעבוד, יש לה זמן לאכול עכשיו, מסתדרת עם חטיף אנרגיה בתיק, לא צריכה עכשיו את כל המיקרוגל. גם אילן כזה, מאלה שמביאים וחותכים ומכינים.
2: אני מחפשת לחתן, אתה רוצה
0: לפרסם אותה? בטח, בטח. מה הדרישות? מה הכי חשוב לה?
2: גבוה, חתיך, מלא כסף, עומד למות.
1: לא, גבוה, חתיך.
0: למה עומד למות? אבל תני לו לחיות.
2: סתם, אנחנו זוכרים.
0: יפה.
2: איכותי,
0: איכותי. גבר איכותי. גבר איכותי, רק אם חפש את
1: זה. בסדר, פאבל, מה אתה אומר? יש איזה מישהו שם?
0: יש לך משהו שם בארגז? בוא נתחיל מפרס.
1: יאללה, בוא נפנק אתכם בנות. קודם כל, תראי, אתם שם חמול, אתם ושוט וזה, אבל אנחנו מתרכזים בך כרגע. קודם כל, אני מביא לך באהבה גדולה זוג כרטיסים לקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בתל אביב, ויש לך לסופה שקרוב חמישי או מוצא, שבחרי לך איזה יום ותבואי בכיף להופעה, וגם, וגם, וגם... מה זה? וגם, וגם, וגם, וגם, מה ניתן לו עוד? מה ניתן לו עוד? אני אתן לך, תראי, בגלל שאת צריכה קצת לסדר את הבית וזה, אני נותן לך ערכה לבנייה, מתנת מאור השכרות המרכז. ארגז כלים כזה לאנדימן, אם תקן דברים בבית, לשפצר ככה.
2: בול הבעלי.
1: בדיוק, סנג'רי אותו, ומה אני אגיד לך? כיף גדול שדיברת איתנו, את לחברות.
2: יאללה, איזה כיף, תודה רבה.
0: ותמשיכי לנהל חשבונות, זה חשוב מאוד.
2: אני אמשיך, תודה, תודה.
1: וואו.
0: טוב.
2: אבל עכשיו אחרי
0: שיחה איתכם, איזה כיף.
1: איזה כיף. יפה. פלוס ערכת בנייה. יאללה, כיף שדיברת איתנו. ביי, להתראות, אריאלה.
2: איזה כיף. תודה רבה.
1: כיף.
0: יום קסום.
1: יאללה, ממשיכים, מאזינות ומאזינים. מומי לוי עם יויה. אנחנו לקראת אירוע מאוד חשוב בתחנה שהולך לקרות בדקות הקרובות.
0: שהשמחה מתערבבת עם העצב, כי היא הולכת.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, ואחרי שהיינו עם אישי לוי, כשהמזל נוגע, עכשיו זה הבן, שיר לוי. חוף זהב זה נקרא. אנחנו במוד של מוזיקה ברצף כזאת קצת, לעשות מסאז' לנשמה. אתם על איזו מדינה, למקרה שהתעורר בכם ספק, כן? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל!
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
2: איזו מדינה.
1: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
3: זאת כבר מרגול, כן?

0: הלילה. אולי דווקא כן הלילה? אולי כן הלילה? נשמע לי דווקא לגיטימי שהלילה.
1: תגיד לי, אתה כבר יש לך רשימת קניות לדיוטי פרי, או שאתה כבר לא מאלה?
0: לא, לא, מה שקורה קורה, בטח שוקולדים קצת וכאלה, לטיסה, לא נימנע מלקנות בדיוטי פרי.
1: כולם באופוריה תמיד שמגיעים לדיוטי פרי,
0: כן.
1: אבל בקטע שאתה מגיע, ומרוב שאתה בהייב מזה שאתה טס, לא אכפת לך שפתאום אתה קונה M&M ב-200 דולר.
0: באמת שלא אכפת לך.
1: שכאילו חבילת שוקולד עולה לך פתאום 20 דולר, ואתה אומר, בוא נעשה מלא כסף.
0: כי אתה קונה בכמות, בסיתונאות כזאת, וכל מיני דברים.
1: לא, חבילת שוקולד פשוטה.
0: פעם זה היה כיף, כי באמת לא היו את השוקולדים האלה בארץ.
1: בדיוק, היום הדיוטי פרי, כאילו, אני לא יודע מה קורה שם, האנשים, כאילו...
0: כי יש איזושהי אווירה שאתה מגיע לנדבג, שאתה כבר בחול, ואתה משחרר, ואתה אומר, יאללה, בוא נתפנק.
1: יש את האזור של המניה דיפרסיה בנדבג,
0: מה שאני לא קונה בדרך כלל, אני אקנה פה, אני ארשה לעצמי, פחות, אולי האלכוהול לדעתי. וסיגריות, זה מה שאנשים חשוב להם בדיוטי פרי.
1: יש את האזור של המניה דיפרסיה במסעדה.
0: מה זה?
1: אחרי שאתה עובר את הביקורת דרכונים, אתה יורד למטה בירידה הזאת לדיוטי פרי.
0: נכון, נכון.
1: ויש את אלה שעולים חזרה, שחזרו מחול.
0: נכון, נכון.
1: נכון, יש שם את ה... שעוברים ומסתכלים אחד על השני, בקטע של כאילו...
0: יש מצבים דווקא...
1: הוא מסתכל לך באיזה כיף לך שאתה רק עכשיו טס, ואתה מסתכל עליו באיזה קטע שוואי, איזה כיף.
0: לא, לא, איזה כיף שחזרתי גם, לפעמים זה גם כיף לי, איזה כיף לי עכשיו, ואתה
1: הולך... וואי, אתה הולך עכשיו שם ל...
0: כל התורים, כל הזה, עד שתגיע למלון, אני כבר אהיה בבית, וואו, כן.
1: אז כל דבר בעיתו, אתה אומר.
0: כן, לגמרי.
1: מה יותר כיף, לנסוע או לחזור?
0: גם וגם.
1: היום יורם גאון בשירו אומר כמה טוב לנסוע, אבל מה טוב יותר לחזור.
0: חד משמעית. אין כמו הבית. לאמא שלי, אני פשוט לא זוכר.
1: אני חושב שחלק מהנסיעה הזאת לחול היא כדי לחזור הביתה ולהעריך את מה שיש לך.
0: כן, כן, יש איזה פתגם בעיראקית משהו, שבבית של המלך, תישן בבית של המלך, ואין כמו בבית שלך, משהו כזה כאילו, אין כמו המיטה שלך, לא משנה באיזה מלון
1: תישן. מה שאני אוהב בפתגמים עיראקיים זה שאתה ממציא אותם באותו רגע.
0: לא, לא ממציא, באמת, יש כזה איזה משהו, חול, חול, חול, חול, חול, דלמל, משהו, יש איזה מה, זה הפירוש.
1: שכאילו לא משנה מה, אין כמו בבית.
0: אין כמו בבית.
1: זה נכון.
0: המיטה שלך, הבית שלך, לא משנה. זה המיטה הכי טובה, זה הבית מלון הכי טוב שיכול להיות. ואתה מעריך את זה יותר, שאתה נמצא בנחר.
1: השירותים שלך בבית. איזה כיף זה.
0: כל דבר, הכל. למרות שאתה נמצא במקום מסוים, אמרתי לך, הייתי פעם בסאבלט, ואחרי איזה שבוע כבר, הייתי בו איזה שבועיים בסאבלט הזה.
1: הרגשת שהוא שלך קצת.
0: בטח, בטח, ברמה של כאילו, אל תיגעו לי, כאילו, תחזירו
1: לא נגעת לי בארון שם.
0: כן, הפותחן של הבקבוקים, תחזירו את זה לשם.
1: אתה גם יודע, אתה כבר מכיר את הארון הבעייתי שנפתח וצריך להחזיק.
0: הזמנתי טכנאי ניאגר עוד, אחרי איזה שבוע, היה בעיה בזה, ומה שהתייחסתי לבית, כאילו שלי.
1: הזמנת טכנאי ניאגר עוד, כי כנראה אכלתם בלי היכר.
0: כן, הניאגר עבדה שם כאילו זה משפחתון.
1: איזה התרגשות זה, הרי לחכות לטיסה. אני חושב שזה יותר מרגש מהטיסה עצמה.
0: השאלה כמה לפני מתחילים להתרגש.
1: נגיד, לא, מהרגע שאתה מזמין, זה כבר בראש שלך, של אני הולך לטוס. יש למה לחכות, אני הולך להגיע משהו, זה כמו כן, מונדיאל אבל, שאתה יודע שהוא כן, הולך כן. לבוא.
0: אבל השיא של התחושה זה כאילו, זה כבר לפני שיוצאים מהבית, זה כבר הבוקר של אותו יום אולי.
1: שם אתה הכי בלחץ. לא לשכוח דברים, כן. ודרכונים. אתם האלה שלוקח את הדרכונים של כולם, או כל אחד עם הדרכון שלו?
0: מה נראה לך? דרכונים של כולם, בגומיה של הדואר, כולם ביחד, בטח, ברור.
1: אצלך?
0: אצלי, בטח. כאילו, נכון לכרגע.
1: אשתך אתה לא נותן לה את הדרכון.
0: את שלה?
1: תביא את הדרכון שלך?
0: כן, כן.
1: הדרכונים אצלי.
0: סתכלי למצלמה פה, סתכלי, בלי עד חייכי.
1: עכשיו תביא את הדרכון.
0: עברי, יופי, עברי. קחי את הפתק הזה, זה צריך
1: לעבור. ותעבור גם אתה, תעבור כבר.
0: כן.
1: מכיר את הלחץ של ה...
0: מישהו חייב להיות אפוטרופוס שם ואחראי על כל הסיפור הזה.
1: אתה כאילו המדריך טיולים.
0: כן.
1: של האירוע. אתה המפיק.
0: כן, כן. נגיד אפילו קניתי בטיסה, יש לי כזה מסלול כזה ש... אני לא הולך לחכות כנראה, קניתי את הכרטיס הכי משודרג, אז זה מעבר פרטי וכל, אבל אין לי מושג לאן הולכים, כאילו אני בטוח שאני אעמוד בתור עם כולם.
1: אין לי ספק.
0: כי יש כל מיני כניסות VIP, אין לי, לאן מגיע? כאילו אם אני אגיע לנדבג ואני אגיד כאילו לשומר בכניסה,
1: שלום.
0: אני VIP, אל תבדוק לי את המזוודה, את כלום.
1: תכניס אותי.
0: תכניס אותי, שילמתי את הכי יקר. אין לי מושג מה עושים.
1: ואגיד לך VIP, תעמוד פה עם ה-VIP של כולם.
0: והצ'קין, אני צריך, קניתי, שיריינתי מקום בטיסה גם, אני יודע איפה אני אשב.
1: טוב מאוד.
0: לעשות צ'קין?
1: בטח.
0: למה? וקניתי את הכרטיס שלי, המושב שלי, שלי.
1: שלא תצטרך לעמוד שם.
0: לא, מה זה לעמוד? לעמוד?
1: בתור.
0: תמיד? מה זאת אומרת לא לעמוד בתור?
1: אתה עולה, ברגע שיש לך, אתה נותן מזוודה.
0: כן.
1: זה בעיה.
0: אז למה אני צריך לעשות צ'קין? קניתי את זה כבר.
1: לחסוך זמן בתור עצמו.
0: בוא נעשה צ'קין לכל דבר. קנית כרטיס להצגה, תעשה יום לפני, צ'קין אם אתה מגיע או לא מגיע.
1: לא, מה שעושים בדרך כלל בצ'קין זה שאתה לא מוסר מזוודה, אז אתה עושה את הבידוק ואז הולך לגייט כבר. אתה לא צריך לעמוד בקאונטר של הדיילת אלא...
0: לא, לקבל כרטיס וכאלה.
1: יש לך את זה בטלפון.
0: אז גם עכשיו יש לי את זה בטלפון. מה אני צריך לעשות צ'קין?
1: כדי שיהיה לך כבר את כרטיס עלייה למטוס. זה רק כאילו לחסוך את כל ההתנהלות מול הפקידה
0: שם. אבל אם אתה בא עם מזוודה, אז אתה חייב לעשות צ'ק
1: אין? אז זהו, זה לא, אני לא בטוח.
0: לא הבנתי, אבל תמיד הגעתי לטיסה, והכל היה בסדר. פשוט אמרו לי שהחברת תעופה עושה אובר בוקינג, והיא רוצה לדעת יום לפני על מה הם עומדים פחות או יותר.
1: גם יכול להיות, אז תעשה מה אכפת לך.
0: אבל קניתי את הכרטיס, למה להיכנס עוד פעם?
1: אדוני, זה המדיניות שלנו, אתה רוצה את הטוס, אתה לא רוצה את פנלי, יש לי פתור ארוך.
0: יש לי מספיק דברים ללכת לצ'יין, לעשות ביטוח.
1: אדוני, אתה רוצה לעשות צ'קין או לא?
0: אני רוצה,
1: כן. אז בוא תעמוד פה, בבקשה, בצד, תחליטו, ובינתיים אני אקבל אחרים.
0: את יכולה להושיב אותנו ביחד רק, גברת?
1: תראה לי רגע. יש לי שלושה ביחד, שניים במקום אחר.
0: אתה יודע ששינו לי את הטיסה, ואז ראיתי את הטיסה שהם שינו לי אותה, ואז יש לי ילד בן 4, שיבו אותו לבד בסוף המטוס. מה ההיגיון? אתם רואים
1: מישהו? שלא אמרו שהוא הטייס.
0: לא הבנתי, אתם קורטים ילד בן 4 בכרטיס, רשום, מה אתם מושיבים אותו ליד בסוף המטוס?
1: יש תמיד שהם רוצים שתקנה מקום מסומן, ואז זה עולה עוד כסף. עכשיו, ישראלים לא פריירים.
0: כן.
1: אז כל אחד, אתה לא קונה מקום מסומן, ואז הוא מפזר את כולם במטוס, לא אחד ליד השני.
0: כן.
1: ואז איזה, אתה מדהים לראות את היעילות של הישראלים מגיעים למטוס, תוך דקה המטוס מסתדר עם התחלופות, בוא אתה קח את זה, קח את זה, קח את זה, כולם יושבים ביחד בפרסט קלאס פתאום.
0: כן, כן, כן. וגם לעבור בכניסה למטוס אתה עובר, ואז אתה רואה קודם כל את המושבים של הביזנס, ורק אז אתה עובר למחלקה של פשוטי העם, זאת אומרת, נותנים לך לראות את הפסיליטי שמקבלים אלה באמת שהחליטו לשפר
1: את... הם גם מסתכלים אליך, אלה שכבר התיישבו בביזנס, כשאתה עובר את המחלקה הרגילה של העניים, הם מסתכלים אליך במבט מתנשא כבר, איזה אפס אתה, כמה אפס אתה יכול להיות.
0: אבל לך המחשבה שאתה במטוס ממריא, ואתה רואה שהביזנס לא מלא עד הסוף, כי בסך הכל...
1: הם לא נותנים.
0: רק וילון מפריד.
1: הם לא נותנים.
0: למה הם לא נותנים?
1: כי זה כל הרעיון, שקנית כרטיס למחלקה של עניים,
0: כן.
1: תשב במחלקה של עניים, חביבי.
0: אבל אנחנו באוויר, וכולנו לא באותה צלחת.
1: אז למה אתה כן והוא לא?
0: תני לי רק לשים את הראש, זה שעתיים מהטיסה.
1: אז הנה, אז גם הוא ירצה רק לשים את הראש. לא רוצים לתת פתח.
0: אז אחרי שעתיים, גם הוא יהיה שעתיים. גם אף אחד לא צריך לדעת, מה זה גם הוא? איך הוא ידע שביקשתי ממך? באתי ואמרתי לך, יש מצב, אני שם ראש רגע בביזנס.
1: אני לא יכולה
0: לאפשר לך. אל תמצרי אותי, אל תביא לי כפכפים, לא צריך את כל זה, רק תני לי...
1: אל תחסי אותי. חבר שלי פעם טס ביזנס וכיסו אותו.
0: כן, בטח.
1: זה כאילו הופכים אותך לא לבן אדם שמתפנק, כשאתה בביזנס אתה נהיה סיעודי. מכסים אותך, נותנים לך את התרופות לשתות.
0: אני טסתי באיזה חברה, לא זוכר מה, חזרתי באיזה מקום, והביאו לי חלוק, כפכפים.
1: כן.
0: באמת, כאילו הייתי בטיסה...
1: פיזיותרפיסט.
0: כאילו הייתי בטיסה להמתת חסד. אני אומר לכם, הכל היה מאוד מאוד מוזר. הביאו לי סכום לארוחה, אכלתי מלא דברים, ונשאר לי סכום ש...
1: זה רק יצחה להגיד לך בוסה, בבו.
0: אכלתי עם סכום, הביאו לי מלא סכומים לאותה ארוחה, ובסוף הארוחה נשארתי עם סכום שלא פתחתי אותו. התחלתי להרגיש, כאילו, אמרתי, יכול להיות שאכלתי משהו לא נכון, לא בצורה שצריך לאכול.
1: כן, זה מלחיץ כל הכלים שמביאים לך פתאום.
0: מלא מלא דברים. טוב, בקיצור, נהנה בחול, נשתדל, קובלנץ'.
1: בטח, בטח, בטח, יהיה כיף גדול.
0: אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עכשיו, אילן, שהגיע לסיומה.
1: מחר יום שלישי. אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: בעזרת השם, תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה גם הטכנאי וגם המפיק. תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה גם הטכנאי וגם המפיק.
1: ותודה מיוחדת לפאבל גרשביץ' שהיה הטכנאי והמפיק.
0: נכון. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית.
1: בחר לנו מוזיקה יפהפייה.
0: נכון, נכון. דוקטור, אנחנו בפתיחה 3, הכל בסדר.
1: יפה.
0: אילן קובץ' שהיה יחד איתי. אני עמרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם. ביי ביי.

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: בחסות
17: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני התייחס למסע ומתן מול ארצות הברית ואמר כי בניגוד לדיווחים, שיחות טכניות בדוחה יתקיימו רק כאשר ימולו התנאים, ועל כן הן לא מתוכננות השבוע. מוקדם יותר היום הודיע נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כי 6 מיליארד דולרים של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כי גם אחרי חקירתו הנגדית עמדתם עומדת בעינה וקיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד. על רקע קשיים אלה הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד שבאישום הראשון בכתב האישום, כך נכתב בהחלטת השופטים. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה למשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
18: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
19: נכון.
18: אם הפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
19: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
1: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לדברים וגיבה את לזימי בממשלה הבאה. נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין חמורות ומתמשכות בבנה החורג, כאשר היה קטין, לצד עבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. היא הורשעה על פי הודעתה במסגרת הסדר טיעון, בכך שבמשך למעלה מארבע שנים ביצעה בילד שורה של עבירות מין מאז שהיה בן 11.5. ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קנובלך. והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
16: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
20: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
22: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם האזינות, שלום גם למאזינים, שלום גם ליועצת המשפטית לממשלה, שקיבלה שוב רמז שאין שום שוחד במעשיו של בנימין נתניהו. נדבר על כך עם שפטל, הוא המרואיין היחיד בתוכנית היום. הנה יואב יצחק פותח. שלום למי? לפאבל גרשביץ ולנדב ישראלי.

ברכות, ברכות לזיו קורן שלנו. זיו קורן, לא הצלם השמאלני, אלא זיו קורן, הילדה שעבדה כאן שנה יחד עם ניר אוזנה, היא בורחת מרדיו לב המדינה היום. רוצה להתקדם בחיים. אוהבים אותך, זיו קורן, ואני יודע שהשנה, השנה את מתחתנת עם אלמוג. עם לירון, סליחה. תזכרי תמיד, חתונה. יש שני תנאים לחתונה, לא משנה באיזה אולם, כן? אחת, בין ראשון לפתח תקווה, והשנייה, יום חמישי. זהו.

ואם את ולירון רוצים זוג כרטיסים למופע של סגיב כהן מוחרתיים במועדון הגרי, אני יודע שאתם מעדיפים רוק, אבל סגיב כהן מוחרתיים בגרי בתל אביב מערך גם את נתי לוי וגם זמר חדש ותימני בשם שחר עדאווי, שכבר נשמע שיר שלו בדואט עם סגיב, אבל קודם הדואט הזה...

0: תמשיכי לך.
1: אז ההופעה של סגיב מחר בגרי, מה אמרתי?
0: אלוקים יאיר את מזלך.
1: מחר זה יום שלישי, מחר סגיב כהן בגרי מערכת נתי לוי.

אך איזה שיר, איזה שיר בת מצווה זה. נגיד שוב, סגיב כהן מחר בגרי ישר ביהוד מערך גם את נתי לוי וגם את שחר עדאווי, זמר צעיר ומוכשר.

אחרי שיר בת המצווה הנפלא הזה, הנה שיר חדש של סגי ועוד דואט שהוא יצר. הפעם הוא צרף אליו את שחר אדאוי הצעיר והמוכשר כל כך. גם אותו וגם את נתי לוי יערך סגי מחר בהופעה בגרי ביהוד. אז הנה השיר החדש, דור לדור, סגיב כהן ושחר אדאוי.

0: איזה יופי של שיר, דור לדור, גם המילים, גם הלחן, וסגיב היוצר צירף אליו את שחר הדאוי. אגיד שוב, סגיב יערך גם את שחר וגם את נתי לוי מחר בהופעה בגרי. וגוסטו עומד להוציא תקליט מחידושיו הנהדרים, הנה החידוש האחרון שלו. איזה יופי של ביצוע.
1: כל הערב דיברנו מילים חדות כסכין, מילים נודדות מפי חלטו.
0: אז גוסטו עושה את שלמה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו, הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122, בסופרבוס מציעים לכם יותר. שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי, להגשת מועמדות, חייגו, כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
19: טוב, חזרנו עם נתי לוי, שהתארח מחר אצל סגיב כהן בהופעה בגרי, אשר ביהוד. איזה ביצוע.

0: שלנו.
1: נתי לוי, איזה ביצוע מחדש גם את האחים וגם את האחיות. אליס רביבו מאוד אוהבת את הביצוע הזה. עוד מעט יהיה כאן שפטל.

איזה ביצוע של נתי לוי, ועכשיו אנחנו עוברים לשיר אחר שבו נקדם את המרואיין הבא שלנו. אם יהיה לי מזל, הוא ישיר את השיר הזה יחד איתי. רגע, הוא כבר מתחיל. כבר...

0: Ta-ta-ti-ta-ta-ti-ta. Hai Yarden. Hai Yarden, Hakadosh Yoram. Shtei gadot la Yarden. זו שלנו, זו גם כן. מה נשמע, יורם? הוא סרצך.
1: קין עין האורי.
0: קין עין האורי. אני זוכר עכשיו שבשנת, תגיד אתה, השנה העברית, אבל זה היה בערך בין 2015 ל-2017.
1: בין תשע"ה
0: לתשע"ז. יפה מאוד. ישבנו, בועז גולן, אתה ואני, באולפן הפתוח, עוד בערוץ 20 הקטן, ואמרנו כל הזמן, אתה ואני אמרנו לכל אחד במילותיו הוא, אמרנו לבועז, שלפי מה שאנחנו קוראים בעיתונים ומבינים את העניין, אין סיכוי שנתניהו יורשע בשוחד, שאין פה עבירת שוחד, עוד לפני כתב האישום, ושמעת מה אמרו השופטים היום, נכון?
1: זה לא בפעם הראשונה.
0: נכון, עכשיו שים...
1: זה לא בפעם הראשונה, ואני מבטיח לך ב-100%. שהגברת שאחראית על שלטון החוק,
0: כן.
1: הפוקדת על הממשלה,
0: כן.
1: הגברת הזאת לא
0: תיסוג בה
1: בשום נסיבות שהן, וזה שיבוש הליכי משפט, משום שכאשר שלושה שופטים אומרים בפעם השנייה, מה אמרה, שדרך אגב היא בורה משפטית לא קטנה,
0: כן.
1: בכל הנוגע לפחות למשפט פלילי.
0: במה שאנחנו מבינים. זה לא, רגע, לה... זה גרוניס אמר, זה לא אתה ואני אומרים.
1: ברור,
0: כן.
1: רגע. כן. כשאמרו את זה השופטים בפעם הראשונה,
0: כן.
1: ממש סמוך לסוף ראיות התביעה.
0: לפני כמעט 3 שנים.
1: נכון. הסבירה לנו הגברת גלי בערב מיארה.
0: כן.
1: כן, בסדר, עד עכשיו אין ראיות לדעתכם, אבל אולי יהיו ראיות מהחקירה הנגדית שלו. אתה מבין?
0: הם חשבו
1: אולי יהיו ראיות מהחקירה הנגדית שלו, אבל עכשיו השופטים גם אחרי החקירה הנגדית שלו נשארו בשלם.
0: כי יהודי,
1: אין, לא יהיה.
0: ברור.
1: לא יהיה, זון זיינישט.
0: ואתה יודע, מישהו שולח לי, אני כבר לא זוכר מי, שהחבר שלך, פרופסור אהרון ברק, התראיין בסמוך לאמירה של השופטים הראשונה ב-23, ומה הוא אמר? האמירה הזאת רק תחזק את התביעה.
1: תראה, קודם כל, גם אהרון ברק הוא לא הצד החזק שלו, זה המשפט הפלילי.
0: כן, אבל עדיין, כן.
1: זה, לא, לא, כן. כמובן שאי אפשר כן. להשוות את גלי בערב מיארה לאהרון ברק בכל הנוגע לידע במשפט. זה ברור, כן? אבל, תראה, אהרון ברק, הרי הוא הגיש את כתב האישום נגד נתניהו.
0: כן, כן.
1: ולמעשה, הוא הגיש אותו
0: כן,
1: אישית.
0: כן.
1: הוא אסף את כל היועמ"שים לשעבר, הרבה שופטים בבית המשפט העליון לשעבר, ועוד כל מיני מחירים וקנקרים מהממסד המשפטי.
0: טוב שלא אמרת קנקרים, אבל קנקרים.
1: לא, קנקרים.
0: קנקרים, אוקיי.
1: כל מיני מחירים וקנקרים מהממסד המשפטי, מכנופיית שלטון החוק לדורותיה.
0: כל מיני לדורים כאלה, נכון? כן.
1: כן, ושמה... לעיני מצלמות הטלוויזיה שמשדרות בשידור חי,
0: כן.
1: הוא פוקד על מנדלבליט להגיש כתב אישום נגד נתניהו.
0: וואו.
1: וכיצד הוא עושה את זה? הוא אומר לו, תראה, מנדלבליט, אתה בעניין של נתניהו חייב, שים לב, חייב, והוא לא מכיר את התיק ברק, אין לו מושג מה יש בתיק.
0: העיקר שבן
1: כזה... אתה העיקר... חייב,
0: העיקר
1: לנהוג כקודמך.
0: העיקר שבן כספית הכיר את התיק, שבזמן שאתה ואני אמרנו, אין סיכוי לשוט חד, הוא אמר, אני מכיר את התיק ואת הראיות, זה תיק בטון.
1: תראה, בוא נהיה כנים.
0: כן.
1: מי אנחנו, אפר אנחנו לרגליו בכל הנוגע להבנת התיק.
0: נכון.
1: ואת החוצפן השקרן הזה, הוא אמר, הוא מכיר את התיק. איך הוא מכיר את התיק? התביעה שלחה לו את הראיות, ונניח שהייתה שולחת לו, הוא קרא אותה, מדובר בעשרות אלפי עמודים. מה אתה מכיר את התיק, השקרן?
0: אני זוכר אותנו באולפן הפתוח, אמרנו אין סיכוי.
1: ואני זוכר את אברמוביץ'.
0: כן, הגיבור.
1: ואני זוכר את הגרוע מכולם.
0: מי?
1: גיא פרק. הוא מגדולי המשפטנים שהיו פה איתם. הוא הפרשן המשפטי.
0: תראה, אנחנו...
1: של ערוץ צבלף.
0: צבלף. אנחנו צוחקים, אבל אסור לשכוח שסעיף השוחד בא לעולם על מנת לאלץ את נתניהו למעשה להתפטר. מה שכמו שאתה אומר תמיד זה הפיכה שיפוטית פר אקסלנס, צפירת תיק שהם ידעו...
1: של עבריינים פושעים,
0: כן, נכון.
1: שניהלו חקירה שבמהלכה בוצעו אלפי עבירות פליליות על כן. ידי פרקליטים עבריינים וחוקרים עבריינים, והתנובה של כל העניין הזה הייתה כתב האישום הכי מושחת שהוגש אי פעם במדינת ישראל, שמטרתו הייתה, כפי שאמר מפכ"ל המשטרה הכי מושחת בתולדות מדינת ישראל, הנכד של חתן התנך הישראלי והעולמי אלשיך, הוא אמר כל המטרה הייתה שהוא יפרוש.
0: ברור, אמר את זה.
1: שלא יהיה משפט, ואז כשזה לא קרה הוא הלך לכל מיני רבנים שישפיעו על נתניהו לפרוש.
0: נורא.
1: כי הוא הרי ידע בדיוק מה הולך להתגלה במשפט, והוא לא רצה שיהיה משפט.
0: אם כבר...
1: כי הוא אדם מושחת מכף רגל ועד ראש, שתפר תיק בצורה הכי בוטה והכי בזויה שאפשר לעלות על הדעת.
0: אני אגיד לך עוד משהו, עכשיו גם מי רועדים הכי הרבה, אמרו היום, דוקטור טל ברמן אולי תכתוב לי כי שכחתי, שבספטמבר עומדים לזמן עם המשפט יימשך את מנדלבליט בתור עד הגנה, ואני לפי דעתי הוא יחולה, הרי הוא יפקה בבית, אני לא רוצה לבוא, אני לא רוצה להגיע.
1: כן.
0: אולי בגלל זה הם אמרו...
1: כן, אבל לגבי מנדלבליט...
0: כן.
1: יש בעיה, תראה, כל עדי ההגנה עד עכשיו היו עדי תביעה,
0: כן.
1: שהתביעה מסיבות טובות מאוד נמנעה מלהזמין
0: ואז
1: אותם.
0: ואז אין בעיה להזמין אותם, כן.
1: ואז כשההגנה מזמינה
0: נכון.
1: אותם, אז מותר להגנה לחקור אותם בחקירה נגדית, כי הם היו עדי תביעה במקור. לא, זה הדין לגבי מנדלבליט. ולכן, אם מנדלבליט תהיה בעיה גדולה מאוד להגנה, להוציא ממנו את מה שהיא רוצה, כי היא לא יכולה לחקור אותו בנגדית.
0: נכון.
1: כמו את כל העדים האחרים. לכן...
0: עדיין הוא לא ישמח להגיע.
1: לא, זה נכון,
0: כן,
1: זה נכון, אבל
0: כן,
1: אני רק אומר
0: כן,
1: שבעוד שכל עדי ההגנה שבמקור כולם היו עדי תביעה,
0: כן, אותם אפשר, כן.
1: לא היה צריך להתאמץ יותר מדי כדי להוציא מהם את האמת, לגבי מנדלבליט זו תהיה מלאכה הרבה הרבה יותר קשה, כי אין את הכלי של חקירה נגדית.
0: עכשיו אתה מסתובב בבתי משפט כבר מעל 40 שנה, האם ידוע לך?
1: מעל 50 מעל שנה.
0: אני לא רציתי, אני יודע. אני יודע, אבל לא רציתי להסכין אותך. בסדר, אני מעל 30, אתה מעל...
1: אני לפעמים, כשאני רוצה גם לנהוג כבוד בשופטים,
0: כן.
1: וגם אבל להעמיד אותם במקומם...
0: אז אתה אומר להם את זה.
1: לא, לא, אז אני אומר את הדבר הבא. אתם גדולים ממני בחוכמה, אבל אני גדול מכם בניסיון.
0: בניסיון,
1: בבטח. כפי שאמרו חזל, אין חכם כבעל ניסיון.
0: יפה מאוד. אני אפילו היום מצאתי את עצמי, אומר לטובת, אני היום בבית משפט, אני בן 62 מותר לי. אתה מבין, יש גם, לא טוב להתבגר.
1: יש פלוסים.
0: בוודאי, בוודאי.
1: יש פלוסים.
0: עכשיו שכחתי, אבל לא נורא. אז זהו, האם אתה זוכר, האם אי פעם אותך, עם כל נאשם שהוא, חייבו להיות 5 ימים בשבוע בבית משפט? בוא נבין את גודל השערוריה.
1: אז רגע, בוא נהיה לגמרי בסדר עם העובדות והחוק.
0: כן, החוק אומר מדי יום ביומו, בסדר, אבל זה לא קורה.
1: רגע, רגע, רגע. הועיל ואני 15 שנים מבוגר ממך.
0: נכון.
1: אז אני עוד קיימתי עשרות משפטים בסוף שנות ה-70, ותחילת שנות ה-80,
0: מדי יום ביום.
1: מיום ליום. יתרה אוקיי. מכך, זכו לי במיוחד תיק אונס אחד במחוזי בתל אביב.
0: אצל מי?
1: שהתחיל בהרכב.
0: שאלו, אתה זוכר על איזה הרכב?
1: בהרכב של השופט אנגלי בשם בר.
0: וואו, לא ידעתי
1: היה שופט אוקיי. עולה, הוא אנגלי, של ישראלי,
0: אוקיי,
1: אבל
0: כן, כן, כן.
1: עולה ישן כן. מבריטניה.
0: כן.
1: תיק אונס. והוא התחיל 3 ימים לפני הפגרה, וכמובן ששמענו את הראיות 3 ימים ברציפות, ואז נשארו עוד 2 עדי תביעה, ולשאלת בית המשפט אמרתי, מבחינתי רק הנאשם יעיד, לא מעבר לזה.
0: כן.
1: ואז בית המשפט החליט להמשיך מיום ליום את המשפט בפגרה.
0: אבל לך היה כרטיס טיסה לחול בטח.
1: לא.
0: לא. אוקיי.
1: לא, היה, אבל לא, כן, לא יומיים אחרי לא תחילת הפגרה.
0: כן, כך זה צריך להיות, כמו בארצות הברית.
1: כן, ראינו כולנו את המשפט של סימפסון.
0: נכון.
1: חצי שנה, 5 פעמים בשבוע, ישיבת בוקר, ישיבת אחרי הצהריים. דרך אגב, משפט דמיאניוק, שהוא המשפט האחרון הגדול, שנועל כמעט מיום ליום,
0: כן.
1: נועל 4 פעמים בשבוע, אבל 2 פעמים ביום, כמו באמריקה.
0: כן.
1: ישיבת בוקר וישיבת אחר הצהריים.
0: אז גרת באמריקן קולוני, בטח, אנחנו זוכרים.
1: נכון, כן, כן, ותשמע, זה לא פשוט.
0: נכון, אוקיי.
1: היא כמו דמיאניו, כן, זה לגמרי
0: אבל זה לא
1: פשוט.
0: אבל זה לא קורה יותר.
1: ואני עמדתי בזה לבד.
0: עמדת בזה לבד, אבל זה לא קורה יותר, ותכננת את זה.
1: לא, לא, כן. והעניין הוא, כשאתה נוהג על פי חוק,
0: כן.
1: רק במשפט אחד, מתוך 10,000 המשפטים שהתקיימו בשנים האחרונות במדינת ישראל. כן. תראה, אני לפעמים אומר את זה בבית משפט, אין לי בעיה. אני אומר, כבודכם, נא להיות ערים לכך שמערכת המערכת הממסדית היחידה במדינה, שכל הפעילות היומיומית שלה היא בלתי חוקית בעליל, היא רק מערכת המשפט. משום שהחוק מצווה על מערכת המשפט מהרגע שעולה העד הראשון לשמוע את המשפט בהוכחות ברצף מיום ליום עד שמסיים העד האחרון כולל עדי ההגנה את העדות,
0: את העדויות. שלטון החוק חל עלינו, לא עליהם.
1: לא, בדיוק, שלטון החוק. עכשיו, צריך להסביר למאזינים הרבים שלנו למה כל זה נעשה. כל זה נעשה מהסיבה הפשוטה הבאה. הגברת רבקה פלדמן פרידמן
0: אמורה לפרוש.
1: עומדת לפרוש כן. בתוך פחות משנתיים.
0: כן.
1: מה שכבר מחייב את ביטול המשפט. למה זה כבר מחייב את ביטול המשפט? להגנה יש עוד 10 ואולי אפילו 100 עדים. אולי אפילו 100 עדים. והנאשמים האחרים עוד לא התחילו להעיד ועוד לא התחילו להביא את העדים שלהם. כל זה מבטיח שהמשפט בהליך הראיות יתקיים לפחות עוד שנה. לפחות עוד שנה, ואז אנחנו מגיעים פחות משנה לפני פרישתה של הגברת רבקה פלדמן פרידמן. עכשיו תראה, התיק עד אז יגיע לקרוב ל100,000 עמודים, פי 8 יותר מאשר תיק דמיאניוק. עכשיו, להכין סיכומים בתיק כזה, זה סיפור של מינימום 9 חודשים,
0: לכל תיק נכון.
1: ויותר הערכה מציאותית שנה. כלומר, התביעה לא תוכל להגיש סיכומים, מאחר ושם יש צוות של 10 על גבי 10 עורכי דין שעוסקים בזה, גם לתביעה ייקח חצי שנה להגיש סיכומים בתיק הזה, ולהגנה שתצטרך לא רק לטעון את טענותיה, אלא גם להשיב לטענות התביעה. אין דרך שיכולה לעשות את זה בתוך פחות משנה. אין דרך. אחר, ואם יאלצו אותה לעשות את זה פחות משנה, פירושו שאומרים להגנה, אתם לא תוכלו בשום אופן לסכם כראוי מטעם הנאשמים שלכם. זה המשמעות, אין אחרת. עכשיו שוב, זה סיכומים של 3 נאשמים, לא אחד.
0: נכון.
1: אז אין שום דרך בעולם לסיים את המשפט לפני שהגברת רבקה פלדמן פרידמן חייבת לנטוש את אולמות המשפט לרווחתנו. ואז מה שקורה שצריך להתחיל את המשפט מההתחלה. למה? כי לא יכול להיות שיצטרף שופט שלישי שלא שמע את הראיות. איך הוא יפסוק? איך הוא יכתוב פסק דין? של מה מצרפים אותו? אתה מבין?
0: ברור.
1: זה הסיפור. זה הסיפור מאחורי. פתאום נזכרו בחוק.
0: ברור. הוס ברנד.
1: פתאום נזכרו בחוק. פתאום נזכרו שאפשר לשמוע. לא אפשר. חובה לשמוע. אבל עד עכשיו לא עשיתם את זה. עכשיו יש, אבל הדבר הכי חמור,
0: כן,
1: במשפט הזה. נתניהו העיד סך הכל 98 ישיבות.
0: וואו, זה מטורף.
1: מהם לפחות 70 בתיק שבית המשפט קבע כבר בתום ראיות התביעה שלא תהיה בו הרשעה. הכוונה לתיק 4000, תיק השוחד, ונה לזכור, מנדלבליט שהגיש את כתב האישום הכי מושחת בתולדות המדינה,
0: הנתפס בגרון.
1: אם הגשתו אמר, בלי האישום בשוחד, לא הייתי מגיש את האישומים האחרים, זה כלום, זה סתם. זה סתם.
0: ומתי הם הגישו את כתב האישום? יום לפני, ביום של הסכמי אברהם, עזוב. מנובלים.
1: כשנתניהו אמר שהוא לא מתכוון לבקש חסינות, הוא רץ באותו יום. עבר את הכביש בריצה מהסלח הדיניה,
0: כן,
1: לתוך בית המשפט המחוזי להגיש כתב אישום שמה נתניהו חס וחלילה עוד יום או עוד יומיים יחזור בו וכן יבקש חסינות.
0: ולמי שלא יודע, זה לא איזה כביש רחב, זה כביש צר, זה 20 מטר בריצה, הוא עובר אותו, ברור. כן, פחות.
1: פחות.
0: פחות, פחות.
1: אין, זה אירוע שלא היה כמותו. עכשיו שים לב, כל החקירה הייתה על דבר שבגינו, נניח שהיו מוכיחים, נניח שהיו מוכיחים שנתניהו באמת קיבל עיתונות טובה, ותמורת זאת הוא לא תמורה, במקביל נתן כל מיני עטבות, נניח שהיו מוכיחים את זה, ולא התקרבו לזה אפילו, זה עדיין לא עבירת שוחד, משום שמעולם בשום מדינה דמוקרטית, ואני לא מכיר גם מדינה דיקטטורית, שהוגש שם כתב אישום נגד פוליטיקאי בעבירת שוחד על זה שהוא דאג לקבל עיתונות טובה.
0: נכון,
1: כתמורה.
0: זה אתה צעקת כל הזמן.
1: לשוחד.
0: זה אתה צעקת.
1: אין, ואין, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ולכן יש פה עשרות אם לא מאות פרקליטים וחוקרים מושחתים מכף רגל ועד ראש שעסקו במלאכה בזויה כדי להמציא אישום שלא קיים בשום מקום בעולם.
0: על מנת להפיל מחנה פוליטי שלם.
1: שלא ניתן, ותשים לב, מתי הכל התחיל לקרות? שנה אחרי הבחירות של תשע"ה 2015 למניין האקום בעלי האורלה התמאה. עכשיו, למה דווקא בתזמון הזה? כי אדון דרוקר ודומיו אמרו שנתניהו הולך להיות מובס בבחירות של תשע"ה, והתבוסה תהיה כל כך נוראה, ותהיה כל כך כואבת,
0: שהוא
1: יברח בשתיים בלילה, שאף אחד לא רואה מבלפור.
0: נכון.
1: במקום זה, הליכוד קיבל 25% קולות יותר מכנופיית המחנץ, כמו שזכרונה
0: לקללה. כן, אז קראו להם כאן, כן, כן.
1: המחנץ.
0: כן.
1: כן, 25% יותר. הם גם שיקרו, כולם, כל הערוצים, בלי יוצא מן הכלל, שיקרו, רימו וכזבו במתגם. במתגם הם עשו טקו.
0: זוכר.
1: במתגם הם עשו טקו. הלכנו כולנו לישון בטקו וקמנו בבוקר עם נתניהו ראש ממשלה.
0: נכון, ועם כתב אישום. יורם, יש לי פרסומות.
1: ואז הם הבינו שלעולם בבחירות הם לא ינצחו אותו, ואז קדימה למלאכה, בוא נעשה פוטש משפטי במרכאות כפולות, מושחת מכף רגל ועד ראש, בלי מרכאות.
0: לקראת סיום, אני רוצה להמליץ לך על משהו. אתה חייב לקרוא, אם טרם קראת, זה ספר שיצא לפני שנתיים, אריה, פרופסור אריה אלדד, בנו של אלדד שי, מפקד הלחי.
1: כן,
0: הספר
1: כן.
0: נקרא הפרק האחרון של הלחי, אתה חייב לקרוא אותו. חייב, לך לסטימצקי.
1: אני אקרא אותו בשקיקה, יש לי הרבה מאוד ספרות של לחי בבית.
0: כן.
1: ובראש ובראשונה הספר של מי שהכינוי שלו היה מזל, קצין מבצעים ראשי,
0: ראשי כן.
1: של הלחי, שזה פשוט מרתק ומרתיק.
0: אז אותו, לקרוא אותו מזל הוא אחד הגיבורים של הספר של אריה אלדד.
1: ברור, הוא בצדק, כן, הוא בצדק, הוא פנומן, האיש פנומן.
0: אחרי אל המבצעים הוא היה, אז יורם.
1: וזה חרפה. שהוא לא היה קצין בכיר ביותר בצהל, רק בגלל שהוא היה קצין המבצעים המרהיב, הנשגב של הלחי.
0: עם עשרות מבצעים שאין כדוגמתם.
1: ואתה יודע, ללחי עד יומו האחרון לא היה אפילו מכשיר קשר.
0: לא היה, לפחד.
1: עד יומו האחרון ללחי לא היה מכשיר קשר.
0: כדי שלא יאזינו, כי לא היה להם תקציב.
1: לא היה להם אפשרות. לא הצליחו להשיג מכשיר קשר. כל הפעולות של הלחי בוצעו בלי קשר.
0: אבל נגנים היו להם.
1: נכון.
0: נכון. תודה רבה, יורם.
1: הלא דבר.
0: ביי.
2: רדיו לב המדינה.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה אישי לוי ביום ראשון הקרוב, 30 למותו, גילוי מצבה בבית הקברות בראש העין. במחרוזת זו יוביל אותנו עד למקבץ לפני החדשות, חדשות, סליחה, לא חדשות. תודה לנדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי. אני ארי שמאי נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים. מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: Radio Levandina. Radio Levandina.
1: זה
2: ניט, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, דקה למהדורה.
13: אז יש לנו דקה למהדורה, איכשהו הזמנים לא הסתדרו לנו, לא יודע מה קרה. אז אנחנו נחכה למהדורת החדשות מערוץ 12. שולחים לי כל מיני הודעות לא יפות כל כך בנוגע לבשורות שיש. וזהו, טעיתי מקודם במועד של ההזכרה לישי לוי, צודק מי שתיקן אותי. דרור אופר, המאזין היקר, זה ביום שני, זה לא ביום ראשון הקרוב, וחדשות השעה 3 מתקרבות להן לאיתן, וכבר נשמע מה התקשורת טוענת. כבר, כבר, הנה זה מגיע.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המתיחות סביב השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה להיפגש שהפגישה תארך מחר בדוחה. מוקדם יותר סתר את הדיווחים סגן שר החוץ האיראני ואמר כי בגלל שארצות הברית לא מילה אחר התנאים, לא צפויים להתקיים דיונים טכניים השבוע. בתוך כך 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם, כך הודיע נשיא איראן פזשקיאן. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג בירך על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
1: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
2: נכון.
1: אם בפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
2: אבל להתחילי מנעמה לזימי.
0: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לתקרית וגיבה את לזימי. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בעקבות קבלת הוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים במושב אביבים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה, כך משרד הבריאות. והערב במהדורה המרכזית, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
3: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה רגע לפני שמגיעים לעונת השיא. כל התשובות הערב ב8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז חיים משה מלווה בדוקטור אלדד פרי עליו השלום פותחים שעה שנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום גם לנדב ישראלי היהודי וגם למור נגד איתנו לעד.

יום הולדת, את השיר הזה אני בוחר להקדיש למיקי מנשה, הצדיק האפגני מכפר שלם, זה שפלש לבית הכנסת ליד ביתו, והוא חוגג היום יום הולדת. אז סמסו למיקי, ברחו את אדון מנשה, לגל וייס, מזל טוב, ולחברת בן פרטס, אני קורא מה שכותבים לי, אוקיי? לגל וייס מזל טוב, ולחברת בן פרטס דש, אלי דהן וקובי טורונזה, הכל זה מניר שבתאי, הבן של דודו השמן. אז הנה אמיר בן עיון, שלום לניסו חדד.

והשיר הזה מוקדש לגל הרוש, שהיא לא פחות ולא יותר הקלה של שלום הלחם. ואיך קוראים לביתה? שהיא הנכדה של שלום הלחם, אריה. מה? זה על שמי, שלום, איזה כבוד. אם אני עושה עוד ילד, אני קורא לו שלום.

אמיר בניון. מתוך האלבום הראשון שלו. והנה, אחרי אמיר בניון, זמר חדש. קוראים לו אימנואל זאודה. הוא בן העדה האתיופית, הוא חובש כיפה. והשיר הזה החדש שלו נקרא תשמור עליי. מוטי דרי כתב והלחין. איזה יופי, אימנואל זאודה. שיהיה לך בהצלחה ושאלוהים ישמור עליך. הנה שירך החדש המוקדש לציון מנצור ולצדוק דבורה שמברכים גם אותך. אז הנה השיר החדש שלך, תשמור עליי. אימנואל זאודה.

עמנואל זאודה בן העדה האתיופית, שיר חדש תשמור עליי, וממנו נעבור לשיר לא חדש, גם לא קצר. הוא מוקדש לאורנה ורוני כהן מרמלה, הצמד המופיע והמזמר. בזכותם בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, תחילת שנות ה-90, למדתי הרבה שירים שלא ידעתי. את הופיעו בפרסקו, גם בפרסקו, ובראשם השיר הזה, נדרתי נדר אלוהי. ולמה אני מציין את זה ומשדר דווקא היום? כי היום רונה ואורני, אורנה כהן, הרמלאים, חוגגים יום נישואים. אז אם אתם מכירים את אורנה ורוני, סמסו להם, ברחו אותם. לא בכל יום הזוג הרמלאי היפה הזה חוגג יום נישואים.

כותב לי הזמר בני זהבי, איזה פרגון, אימנואל זאודה באמת זמר ברמה גבוהה, בהצלחה לו. תודה בני. שלום למאזין ויקי בובלי שכותב לדרור בהצלחה בעסק החדש, ואז אל תשכח אם לא תעבוד עם בוחרים ותימנים לא תאריך את אלו שמשלמים. איזה גזען אתה, יש לי חבר איגור פקנייב, הוא בוחרי והוא הלארג' הכי גדול בעולם.

早い俺の街先へとまた家へ。

0: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני ב-4 תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי ב-4 באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוז חינם, כוכבית 3065.
10: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
19: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
20: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

אז שלום למיסו חדד, לדורון בבאי, תודה רבה על מילותכם מחממות הלב. ואם כבר מחממי לב, היש מחמם לב מאבנר גדסי?

ומזל טוב לאיש שבס, ניסים אלוני הגרמני. יש לו היום יום הולדת, אם אתם מכירים את ניסים אלוני לשעבר בניצן, היום אני לא יודע איפה הוא, סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום, ניסים אלוני הגרמני חוגג יום הולדת.

וכידוע למאזינים הקבועים, מגדסי אנחנו עוברים לסינבני. מזל טוב לאחיינית הקטנה שלי, יעל זיתוני, לרגל בת המצווה בסליה חולון, כך מוסר ג'וקר הקורדי. יש לי שאלה לך, ג'וקר יקר, יעל זיתוני, שחוגגת בסליה אצל החברים שלי, האם היא קרובה גם של קובי זיתוני, עליו השלום, מגדולי שחקנינו והפועל חולון? תענה לי. אבל מזל טוב לאחיינית יעל זיתוני, היום בת מצווה בסליה אשר בחולון. הנה סינבני.

0: ושלום לאלי מלאך המכביסט. צחקתי מההודעה שלך.
1: שיחה קטנה, לא שיחה ילה.
0: שלום גם לאלכס קטייב, ידידי, הנציג הבוחרי של חברת דן. ושוב מזל טוב לאחיינית של אסי, של ג'וקר הקורדי, יעל זיתוני, לרגל בת המצווה, בסליה בחולון.

אך ציון שרבי הלחין גם את השיר הבא. אז הנה, ולא ימסרו יותר דשים, באהבנו היום. הנה שרון לוי, עוד זמיר, והביצוע שלו למלכה שלי. במקור זה שיר של נתי לוי, אבל הנה חידוש של שרון לוי. לא עושים שירים כאלו יותר. שלום לגלי, מה שלומך גלי? המנהל השיווק של התחנה, או איך שקוראים לזה. אתה יודע שיש לי עוד חבר מאוד טוב שקוראים לו גלי? לא באמת, אתה לא גלי היחיד שחבר שלי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכספים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
8: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה, כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבי 9122, בסופרבוס מציעים לכם יותר. שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבי 9122.
7: רדיו לב המדינה.
9: אז חזרנו, לא ימסרו יותר דשים היום, אבל הנה השיר שזוהר יאיש חיבר לאשתו אודליה. מזל טוב לך ולאודליה, היום יום הנישואים שלכם, סמסו להם. לא בכל יום אודליה וזוהר יאיש חוגגים יום נישואים, וזה השיר שזוהר הרומנטיקן גם כתב וגם הלחין וגם שר לאשתו אודליה.
10: ימים יפים.

0: אריה איש כתב וגם הלחין שיר אהבה לאשתו אודליה, שוב אומר, היום הם חוגגים יום נישואים, אז אנא סמסו לאודליה, או שתסמסו לזוהר. אין דשים באבנו היום, אז אל תסמסו לי. כאילו עכשיו, לא היום, היום היו. אז זהו, אנחנו מתקרבים לסיומה של תוכנית אהבנו נוספת. למי נודה? לכן המאזינות ולכם המאזינים.
1: אודליה.
0: ולאודליה.
1: לאל שיש אותה.
0: ולמור נגד.
1: בעצם עד קסם.
0: איתנו לעד.
1: לילות מה.
0: ולנדב ישראלי היהודי.
1: מהשמיים שומרים עלייך ברד.
0: ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי.
1: את הדרך.
0: אז הנה, אחרי זוהר, ידידו אהרון ירימי, שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. אז זהו, אני אבי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו. אנחנו ניפגש מחר, בינתיים בשורות טובות. בתימן, לא? בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: גל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, הרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז... אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

וערב טוב לכם, יום שני היום. מה שלומכם? איך אתם? איזה כיף הקיץ הזה, השמש, החום, האנרגיות. ואנחנו תרם נכנסים ליולי, אבל רגע לפני, אנחנו כאן איתכם, יום שני, רדיו לב המדינה ב-91 FM ו-93.3 FM, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אני כבר הנחתי תפילין לפני שבאתי, מקווה שגם אתם הספקתם. את פרק צדיק א' בתהילים אנחנו נקרא כאן ביחד, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל הפג הרע שיש ברשתות ובמורמרים שיש להם תמיד מה להגיד ולכתוב. לכבודם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. לפני שנספר לכם על המבצעים המהממים שיש ברשת סופר דוש בבת ים ובחולון, ותכף נדבר עם אופיר, מנהל סניף סופר דוש בת ים, מיוסף תל 90, אני חייב רגע לסב את תשומת לבכם, נכנסתי לתחנה, מור, תקשיבי, את לא מאמינה, נכנסתי לתחנה, ואני רואה את גלי גוטליב מחייך, מה זה מחייך? מבסוט על החיים שלו. אני אומר לו, גלי, מאיפה באת? למה אתה כזה מחייך? ואז הוא אומר לי, הייתי בכללית אסתטיקה. אמרתי לו, אופה, גלי, מה קרה? מה, בחרת לעשות קרה? אמר לי, לא, להשתיל קרה. בקיצור, הבן אדם מאזין לי כל תוכנית וחושב על השתלת שיער, בלי סימן שאלה, סימן קריאה, חד משמעית, והוא החליט, כמו מאות אלפים, להרגיש טוב ולהרגיש בטוח עם הרבה שיער בראש שלו, ולכן הוא פונה ופנה לטיפולי השתלת שיער בראש שקט בכללית סמייל, כללית אסתטיקה, כללית אסתטיקה. בקיצור, היום בסוף התוכנית אתם תוכלו בזכות כללית אסתטיקה גם לזכות ב-300 שקלים למגוון הרשתות, גם לדעת שיש לכם מחירים מיוחדים, גם להשתיל שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. בקיצור, יש לכם גם אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות. גלי, אני כבר מצפה ומחכה לראות אותך עם קרה. בקיצור, ללקוחות כללית שחושבים על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים, לכו ותגידו שגלי גוטליב שלח אתכם. ספיק שמח, גלי. שמח בשבילך. איזה כיף. טוב, אני רוצה לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני ל-072, 5x2 בסוף 91. מי שיתקשר אליי עכשיו, הראשון להתקשר אליי, נרכיב ביחד פיתה לפה או בגט חם אצל רדיק מלך השווארמה. אני באתי רעב ואני אעשה איתכם כזה, נקבע ביחד מה אוכלים ונשלח אתכם לרדיק מלך השווארמה, ונחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ונשלח אתכם לאכול באמילי בשרים ובטורקיש גריל, ונדאג לכם שתהיו תמיד צבעים ומבסוטים עם המוסיקה המזרחית שלנו. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, אתם כבר יכולים להתקשר אליה. יונה נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואני אליקו, ואנחנו נהיה פה עד שש. והנה הראשונים לפתוח את הערב, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, ואיך שהיא רוקדת, ואני כבר מחכה לרקוד עם איתי לוי. ראיתי שיש עוד מופע והוא יהיה במנורה. אימא לאימא לאימא לאימא לאימא, אלבום ה-13 של איתי לוי, כל הלהיטים, 1, 2, 3, 4, כל המספרים, כל שיר להיט, ניפגש באוגוסט במנורה. אבל לפני, קבלו את עדן חסון, אופק הדנק, עם אגם בוחבוט. יאללה, התחלנו. ערב טוב לכולם, לב המדינה,

לעצור, מי יכול לעצור? ערב טוב, אסף קמרי, מה העניינים, אסף? התעוררת היום או לא? תנוח, תנוח. מחר, בנחלה, בבנימין, ובלולו, תחכו לנו. מגיעים כמו תומאוק.

0: כן, איזה כיף שבאתם לאולפן הכי שמח שיש בישראל. ערב ים תיכוני 4-6, רק ב-91 FM, 93-3 FM. כל יום, בעזרת השם, כל יום איתכם.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
0: כן, השבוע החליטו בהנהלה של רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים סופרדוש לפנק אתכם במבצעים חסרי תקדים, וגם אני אפנק אתכם ב-200 שקלים לקניות. אביחי מרמלה הוא הראשון. שלום אביחי, ערב טוב.
2: אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד.
0: שלום אביחי, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
2: תודה, תודה. ברוך השם, הכל מצוין.
0: תראה, אתה מאזין הראשון, פתחתי קווים, והם יהיו פתוחים עד שש, וולקאם לתוכנית, עשה לי היכרות איתך.
2: אני אביחי בן גאב, עובד תעשייה אווירית. בדיוק עכשיו סיימנו, ומארבע עד שש אנחנו קבוע. בקו הזה, אליקו.
0: איזה כיף.
2: עד רמלה.
0: איזה כיף, מין תעשייה אווירית, אתם איתי ברכב ההסעות, כל עובדי התעשייה האווירית, יש לי גם בני דודים שעובדים בתעשייה האווירית, ושפו, שפו אליכם לגמרי.
2: משפחה גדולה, משפחה גדולה, דש גם ליאיר קאט.
0: לגמרי. תגיד, אביחי, באת אליי רעב?
2: רעב, כן, את האמת אכלנו ב-12, אבל עדיין.
0: מעולה, מעולה, 12 זה לפני 4 שעות, תקשיב, אני עומד מול הגלגלים, אני עומד מול הגלגלים של רדיק מלך השווארמה, גלגל אחד פרגית, גלגל אחד הודו, גלגל אחד כבש, בעמדה, יש לך פיטה, לפה או בגט חם שיוצא מהתנור, מה אתה בוחר?
2: לפה כמובן.
0: ואיזה גלגל?
2: אנחנו על המיקס.
0: על המיקס של שלושתם יחד, וואו. תקשיב, רדיק מלך השווארמה מזמין אותך לארוחה זוגית, תכניס בפנים מה שאתה אוהב, תשתה מה שבא לך, ואתה הראשון גם לעלות לשידור, ובגלל הכיף הזה הגדול שיש עם סופר דוש בבת ים ובחולון, יש לך גם 200 שקלים לקניות בסופר. תהנה אביחי.
2: הבא אליקו, אוהבים אותך.
0: כיף שבאת. כיף שבאת. חברים, אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם מצלצלים, מור נגד עונה. בואו נראה מי איתנו כל יום 4-6, מי מתקשר, ונכיר אתכם מקרוב. אין יותר כיף מזה, באמת באמת, שאין כיף כזה. טוב, אני רוצה לנגן לכם עכשיו את... רגע, לא, אני רוצה לנגן לכם את זה דווקא. רגע. טוב, רגע אחד, שנייה, אני אתן לכם פה שנייה אחת לשמוע מה קורה בסופר דוש, ונחליף את הדיסק.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, 2 בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סנוס סושי מגבות, 2 יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, 3 יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזטי או מים בטעמים, 5 יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
0: כן, אז הנה אני רוצה להשמיע לכם את ליאור נרקיס עם תל אביב. קשה.

כן, והשיר הזה מוקדש למי שירגוג איתנו יום הולדת מחר בערב, לדור שלנו, דור צדוק, ממשפחת ארטיסטה. היום יום הולדת שחדו, מאחלים לך, כולנו פה, וברור שאני, מאחלים לך אושר ובריאות והצלחה ושפע ורק אהבה וכמה שיותר אהבה לדור צדוק שלנו, די-ג'יי דור צדוק, מכל משפחת ארטיסטה ולב המדינה, אוהבים אותך אח שלי, מחר עפים באוויר, יום רביעי לא להתקשר אליי.

0: שלום וערב טוב לשירל מראשון לציון. שלום שירל.
1: שלום אליקו.
0: ערב טוב שירל, מה העניינים?
1: אתה לא לבד.
0: שונא להיות לבד.
1: שונא. אין כמוך.
0: תודה שירל, תודה רבה, ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ערב טוב, הכל בסדר, בדיוק מוציאה את הילדים.
0: יפה.
1: ותמיד אני איתך.
0: קודם כל, זה הכבוד שלי והכיף שלי לדעת מי אתם ושאתם בטוב ואתם בשמחה ושאתם מוציאים את הילדים מהגני וכל אחד עם העיסוקים שלו, אבל עדיין אתם פה בערב ים תיכוני וזה כיף לי לדעת, שיראל.
1: תודה רבה, תמיד אתה עושה לנו כיף, הילדים שרים באוטו, כיף לנו איתך.
0: אני שמח שזה ככה ואני זכיתי בזכותכם לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. שיראל, תשמעי, קודם כל באת אליי רעבה לתוכנית?
1: מאוד.
0: וואי, מה, פיתה, לפה או בגט חם?
1: בגט חם.
0: מה, כבש פרגית או הודו?
1: שילוב.
0: הוא מיקס של הכל יחד.
1: בדיוק.
0: וואי וואי, רדיק מלך השווארמה מחכה לך עם הסלטים, עם השתייה, עם הפינוקים. וואי, והשווארמה הכי טעימה בארץ.
1: איזה כיף, אליקו, אין עליך.
0: ואין עלייך, תודה שבאת. יש לך, אגב, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר, מפסטיבל הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון, בדרך אלייך. חוץ מזה, 200 שקלים לקניות בסופר דוש, שהשבוע מפציצים אתכם במבצעים, בסניפים המהממים. תכף אופיר, מנהל סופר דוש בת ים, הייתי על הקו, ואנחנו שולחים לך 200 שקלים לקניות, אז תהני. תקני לילדים,
1: תקני לילדים,
0: מלא חטיפים, מלא שטויות, מלא גלידות
1: וזה. לשבת, לשבת.
0: שיהיה להם כיף, בדיוק, שיהיה להם כיף.
1: השם מברך אותך, אליקו, אין כמוך.
0: גם אותך, מאמי שלי, גם אותך, תודה. תודה רבה. טוב, מור נגד, שימי לי על הקו את אופיר מסופר דוש, ואני בינתיים אגש

איזה כיף שהילה שולחת לי אונליין שהיא מאזינה לי עכשיו בדרכים. אז יאללה הילה, תרימי ווליום, תרימי ווליום ותנוחי היום.

0: שלום לאופיר, ערב טוב, אופיר, מנהל סניף סופר דוש בת ים. שלום אופיר, ערב טוב.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: מה העניינים אופיר, ערב טוב לך, ברוך הבא לתוכנית.
1: קודם כל אתה גדול מכולם, אני הייתי איתך בים המלח, ואתה אלוף אמיתי.
0: תודה רבה אח שלי, תודה רבה, כיף איתכם, אתם אלופים, ושמח שבאתם לתוכנית, ובזכות התוכנית, המאזינים והקונים, נהנים, אז בואו תספר לי קצת, השבוע החלטתם להשתגע במיוחד בקצבייה, דבר לעם ישראל, תזמין אותם, תן להם שיהנו, גם ככה יש יוקר מחייה, גם ככה לא פשוט לאנשים, קשה להם, איפה שיש מבצע אני הראשון לצעוק אותו.
1: אוקיי, קודם כל התחלנו במבצעים ששווה להעמיד, מבצעים מטורפים, באמת מבצעים טובים. הסופר הוא גם, יש בו שירות ברמה גבוהה, שירות כמו משפחה. הלקוחות שלנו באמת איתנו לאורך כל הדרך. אוהבים לתת שירות, נראה, נקרא לזה שירות פלוס, ממש פלוס פלוס. Okay. והמבצעים, חבל על הזמן, זה מבצעים ששווה להעמיס.
0: וואי וואי וואי. תגיד,
1: כן, ממש.
0: תגיד, אתם, ראיתי ב... בקצבייה השתגעתי, אמרתי מה, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים לקילו, זה לא קורה, זה כאילו באמת לא קורה.
1: האמת, קודם כל הסחורה ברמה גבוהה, סחורה ממש ממש ברמה גבוהה, הקצביות שלנו אלה קצביות איכותיות, ממש איכותיות, נקיות, מסודרות, ברמה, ולבוא מוזמנים לראות.
0: תגיד, איך אתה עם מוזיקה מזרחית, אתה מאלה שאוהבים?
1: אוהב, למה לא? אייל גולן כמובן, עומר אדם.
0: יפה, יפה, מהמם. אופיר, תשאר איתנו תמיד בהזנה, אם יהיה מה לחדש למאזינים תעלה. השבוע אנחנו באמת, ככה איך אומרים, צועקים את צעקתכם.

0: מפרגנים לכם ושתעלו ותצליחו.
1: מבטיח, מבטיח, ויש באמת מבצעים מטורפים. אז, ממש מבצעים טובים.
0: אז אנחנו פה ונודיע אותם עד אין קץ. תודה שבאת.
1: תודה, תודה.
0: גבירותיי ורבותיי, לא תאמינו, הטכנאים שלי שואגים לי באוזנייה לצאת פרסומות, נצא ונחזור עם האלבום של איתי לוי, נתחיל לחמם את המנועים לקראת מנורה.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
3: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו שלוש שעות, מינימום שלוש שעות, שזה אומר שש שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר אחד שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן. מה עוד צריך?
4: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאורי יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
5: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
6: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: רדיו לב המדינה, מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן, ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
7: בחסות
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
19: תתכוננו להרבה מחמאות.
20: וואו!
19: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
20: וואו!
19: כפוף לתקנון באתר אחר.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. חצי

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
5: כן, והיום לקראת שש, מישהו מכם מזכה כאן ב-300 שקלים במגוון הרשתות, מתנת כללית אסתטיקה. איזה כיף לגלי גוטליב, שהוא הולך לסדר שיער על הראש שלו, לעשות השתלת שיער בצורה בטוחה, עם טיפול בראש שקט, עם רופאים מנוסים, בליווי מקצועי, באחריות כללית, לתוצאות טבעיות ויפות. אז מי שרוצה להשתיל שיער בראש שקט, רק בכללית אסתטיקה, אז יאללה חברים, ערב טוב לכולם, יש פתרונות, וגלי גוטליב, נמאס לו להיות התאום של ארי כהן, הוא רוצה תחיל קצת להיות עם שיער על הראש, אז בזכות כללית אסתטיקה, זה יתגשם.
6: את באה הביתה לישון או להרים, הקיט לי למה.
5: אז הנה, לפני מנורה, בואו נעשה חימום. שיר שלישי של איתי לוי, בעל בו.

מלא רביעם תיכוני, רדיו לב המדינה, מזל טוב לשי סגי, שמחתן את הבן, היידי היידי, מזל טוב, רק שמחות, רק חתונות, ערב טוב, לשי סגי, חלומי שלנו, מה קורה בלירון קר, רוצים להחליף את האוטו הישן בחדש? תרוצו מהר ללירון קר, ותגידו מזל טוב. כי שי סגים חתן את הילד. וססון שאולו ויהיה. בלי נדר.

0: שלום לדורון מכפר סבא, מאזין שלנו. ערב טוב, דורון.
1: ערב טוב.
0: שלום, דורון, מה שלומך?
1: מצוין, מה איתך?
0: תראי, הרבה אני לא מכיר שקוראים להם דורון והם אישה. אז זה יפה. נכון. זה יפה.
1: כן,
0: וזה...
1: אני מתנה להורים שלי.
0: מתנה לגמרי. מתנה לגמרי.
1: כן, כן.
0: תגידי, דורון, מה, מי את? עשי לי הכירות איתך.
1: אני דורון מכפר סבא. אני סייעת צמודה לילדה לרצף.
0: אוקיי.
1: וגם אני עוסקת בתחום העיצובים.
0: העיצובים, מה את מעצבת? מה, כאילו בתים?
1: אירועים.
0: אה, מעצבת אירועים.
1: כן.
0: יפה, אירועים זה כיף.
1: עמדות עיצוב לברית, בלונים.
0: מגניב, ואת מתעסקת בשמחות של האנשים וזה כיף.
1: כן.
0: ואת איתנו...
1: זה יהיה רק בשמחות בעזרת.
0: לגמרי רק בשמחות. ואת איתנו כל יום 4-6?
1: כן, כל הזמן. תמיד, מהדרך לעבודה, לבית.
0: אני שמח לשמוע וכיף גדול. קודם כל, אקחי לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אלייך. לאחר מכן, בואי נשאל אותך, פיתה לפה או בגט חם?
1: איך?
0: פיתה לפה או בגט חם?
1: פיתה לפה.
0: פיתה או לפה? מה זה פיתה לפה? משהו חדש?
1: לפה.
0: כבש פרגית או הודו?
1: פרגית.
0: וואי, וואי, וואי. בדרך אלייך הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה. דורון מכפר סבא, כיף שבאת. היה לי עונג להכיר ולדבר איתך. תודה.
1: גם אני.
0: מי שרוצה להתקשר אליי, אני פה, ומור נגד עונה בהפקה, ב-072, 5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים. אני רק מעדכן אתכם, שברגעים אלה, 3 קילו של שניצל אוף טרי בקצביות של סופר דוש. שימו לב, 3 קילו ב-120 שקלים, לא כפו, טרי. שניצל אוף טרי, טרי, טרי, טרי, טרי, טרי. בדוש בת ים, בדוש חולון, 5 סניפים, ותיהנו מהמבצע האגדי הזה. טוב, מה אני רוצה לנגן לכם עכשיו? וואי, אתמול השמעתי לכם את דקלה עם מגי הזרזר, עשו משהו יפה יחד, והקליטו את יופי שבור. אז בבקשה. 34 דקות אחרי 4, שעה ראשונה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם.

0: הליכה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: כן, דקלה מכשפה עם מגי הזרזר. יפה, יפה, יצא להם יפה. שלום לניצה מתל אביב, שלום ניצה.
3: שלום, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו. זה גלגלת?
2: לא, זה גם לא שמי מלץ, לא.
3: אה, לא.
2: לא, זה...
3: טוב, אני שמחה, כי אני מחפשת את 91 לב המדינה, זה.
2: מעולה, הגנת למקום הנכון, גברתי, 91 FM לב המדינה, האחות התאומה של גלי הים התיכון.
3: וקוראים לך אליקו, ליקו?
2: ליקו, ליקו, ליקו.
3: אליקו, תודה שאתה לא משאיר אותנו לבד, ואנחנו לא אותך, מה אתה אומר?
2: אני בעד העסקה הזאת, תדעי לך. אני ממש בעניין של העסקה הזאת.
3: טוב, אני זוכקת, ראה מה אתה עושה לי. אני נהגתי כרגע מרעננה לתל אביב, מעבודה הביתה, ואני באמת מקשיבה לך. אני אוהבת את זה שאתה נותן לאנשים, ואני אוהבת שאתה כל הזמן מתייחס לעצמך כאלב. ואני אוהבת את הנתינה שלך, ואני אוהבת את זה שאתה גם פוסם דברים ככה מכל הלב. מה עוד?
2: לא יודע, לא צריך לבקש יותר כלום. אני, שאני מניח תפילין בבוקר או לפעמים בצהריים, אני אומר לאלוהים, וואלה, שמת אותי במקום הכי מתאים לי על היקום הזה, תעשה טובה, תשמור עליי ככה. זהו, לא רוצה, לא יותר, לא פחות.
3: ואתה יודע מה נהדר, מתאים לנו, ואני גם נהנית לשמוע אותך אומר את פרק תהילית, צדיק.
2: לגמרי, צדיק א', זה וואו.
3: נכון, תקשיב, באמת אני מקשיבה לך, כי אני יוצאת כל יום בארבע מהעבודה.
2: אני שם לב שאת יודעת על בוריה את התוכנית.
3: ממש, ממש.
2: עכשיו תכירי לי אותך, דיברנו מספיק עליי, בוא נדבר עלייך. מי את?
3: אז תקשיב, אני בת 55 מתל אביב. אני ללא ילדים ואני גרושה ואני בתל אביב.
2: יפה, אין כמו תל אביב, איך אני חולה על תל אביב, בלילה בתל אביב, וואה, לילה.
3: נדרת, אני בהארדקור של תל אביב, ממש...
2: הכי כיף בתל אביב.
3: על הכיכר, כיכר רבין, ממש...
2: מהמם.
3: סבבה לי.
2: מהמם לך.
3: חיים יפים, אין לנו מלחמות כרגע.
2: ברוך השם.
3: יש לנו טיפה שגרה, בוא נהנה מזה, ונתקשר לליקו.
2: מקסים בעיניי, אז קודם כל, קחי לך ניצה ממני, את בדרכים אני שומע תמיד שיהיה לך באוטו את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, זה אף פעם לא מזיק, וגם קבלים ממני 200 שקלים לקניות, אנחנו שבוע מלווים את מבצע הקצביות הענקי של סופר דוש בת ים וחולון, ואת, יש לך 200 שקלים, תעשי בהם כאוות נפשך. ניצה, היה לי כיף להכיר אותך וזכיתי, תודה.
3: לי, תודה,
2: תודה
3: לך.
2: תודה מאמא שלי, תודה. אין עליכם, אני תמיד אומר, זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה, ואתם ההוכחה לזה, שזאת משפחה רדיופונית כזו, שהולכת איתי כבר יותר מ-30 שנה, כאילו, תבינו, זה וואו, זה מטורף. טוב, הכי יפה שטעים לך, ואין יותר סקסי מלשבת עם בת הזוג שלך, ולדפוק ארוחה במסעדה, ולראות אותה נהנית מכל ביס, ולא מחשבנת לכלום. אז נועה קירל עשתה על זה שיר, הכי יפה שטעים לך. זה באמת ככה.

נו, קירל זה... זה וואו. נו, קירל זה להפוך אותנו לבינלאומיים. נו, קירל זה ללמד אותנו על חלומות שמתגשמים. נו, קירל זה וואו. אני שרוף על ה... על ה... על האנרגיות שלה, על מישהי. ועל רוברט, אח שלי, לא מאותה אימא. רוברטו, הענק.

0: נצא לפרסומות ונחזור עם ססון שאולוב והחדש והממכר והפגזי נווה הדרים. עזרו אלינו, אה? אנחנו פה, לב המדינה, 91, 93-3.
1: דוד בן וסת היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים שלוש, הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו, ותיתן לו עוד איזה שעתיים שלוש. תודה.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
3: מר בן בצד, אני מבקש מכל, כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
9: אתה יודע את זה, אתה יודע.
10: זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה? אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
9: אהבתי.
12: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
13: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
14: רדיו לב המדינה.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: או מודל 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
21: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דירות חינם, כוכבית 3065.
18: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
14: רדיו לב המדינה.
13: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סאנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזטי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
25: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה, תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם, עושה טירוף ג'ננה לכולם, חבך על הזמן. באמת, תן לי עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נותן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצרות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החות'ים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
26: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסד. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, משתיים עד שמונה, אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו, גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
0: יאללה, אתם לא מבינים, אני שעתיים איתכם לא מספיק לי, אני גם אם אני אשדר 5 שעות, גם לא יספיק לי איתכם, אבל איזה מזל שאנחנו פה ביחד, בלב המדינה 4-6, והנה ססון שאולוב, כפי שהבטחתי את נווה הדרים, אמא להתמכרתי לשיר הזה. אמת. אתם הלב המדינה, כי אין לב כזה, לא ב-4. קבענו ב-8.

0: להיות איתך
1: ספיישל לשי סגי שחתונה לא תהיה אם ססון שאולוב לא יעלה על הבמה
0: תגידי מה שווה לחיות
1: ערב טוב לאבי גואטה מעט

0: שלום לאיציק מיד בנימין, שלום איציק.
1: שלום אליקו, שלום אליקו.
0: ערב טוב איציק, ברוך הבא.
1: ערב טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, איך אתה? כיף לדעת שמאזינים אליך לתוכנית, שומעים אותך באוטו, אתה מניעים את הדרך, אחרי יום עמוס, פקקים, ולשמוע אותך את, את הפשטות שלה ואת האיכות, זה הכי כיף, לנסוע ככה בכבישים.
0: איזה כיף, איזה כיף, איציק, תודה רבה על המילים. אכן, כל מה שיש פה זה הכי פשוט, הכי אותנטי, הכי מהלב לגמרי לגמרי. אתה יודע, זה לא מסובך, זה מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, אהבת השם, אהבת האדם, לתת לנו להיות באנרגיות טובות, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, שמאל, ימין, לא משנה. פשוט לא משנה. אז מי אתה, איציק? תספר לי עליך.
1: אני איציק. גר ביד בנימין, עובד כרגע אצל אחי בחברת פיצה רומא בצקים בעם.
0: וואלה, יפה.
1: לפני כן יועץ פוליטי של חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
0: יפה, יפה. ואיציק, איך אתה מתפנה להזין לי בין 4 ל-6?
1: בכבישים, אחרי סיום העבודה, שמים את ליקו ונהנים מהנעימות, מהשמח. מעבירים את הנסיעה בכיף,
0: ובאהבת
1: חינם.
0: לגמרי.
1: איציק,
0: אתה באת רעב?
1: כן.
0: כי אני כבר 5:30 מתקרב ומתחיל להיות רעב. תכף אני קשר לאמילי בשרים, נעשה איזה פיתה לפה, לא יודע מה. או נפתח שולחן, נראה לאן נגיע. אבל מה, פיתה לפה או בגט חם?
1: לפה.
0: כן, וספרגית הודו?
1: מיקס.
0: או.
1: אבל אלי.
0: מה?
1: אליקו היקר, יש לי בקשה אחת.
0: בקשה.
1: תעשה את זה לאיזה חייל. שמח מישהו.
0: לא, עזוב את החייל. חיילים מקבלים פה בלי שום קשר. אתה בכל זאת תיקח את הארוחה. רגע, אבל רגע, תן לי. תן לי שנייה. מור, את מוכנה לא להתערב לי בתוכנית? בואי, תגידי לו. קחי, הנה את המיקרופון. תגידי לו, לא רוצה, לא צריך. למה צועק לי את זה באוזנייה? בואי, תכנסי, תגידי לו. בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, איציק, זה שאתה לוקח את הארוחה בכיף, ואני גם מצמיד לך 200 שקלים לקניות ברשת סופר דוש. תעשה קניות, תהנה, תתרום, מה שאתה רוצה. וכיף לי לדעת שאתם פה, זה הכל, איציק. באהבה גדולה.
1: תודה רבה לך,
0: שתמשיך ורק תעלה. תודה, נמשיך ביחד. זה הדיל, אנחנו פה ביחד. אם אני לבד, עדיף שאני לא אהיה פה. טוב, בגלל זה אתם פה, אתם מתקשרים להגיד לי שאני לא לבד ב-072, 5x2, בסוף 91. חברים שלי, עכשיו אנחנו עם אווירת המונדיאל, פלא מרדונה, על היית החדש של מאור אדרי, שאנחנו הכי אוהבים בעולם. אני מצטער של... ואיזה כיף היה ללוות אותך, מאור, בקיסריה. היית מושלם. זוכר. הנה השיר שסוגר

כן, שיר געגוע של מאור אדרי לאביו, זיכרונו לברכה, אלברט, שכמה אהב את מאור, כמה דאג לקריירה שלו, כמה ריגש אותו החשיפה הגדולה כאן בתוכנית, איש מקסים היה, זיכרונו לברכה. והשיר הזה הוא בעצם געגוע לרגעים האלה.

0: כן, שעה ראשונה כבר מאחורינו, חמש עכשיו. אנחנו יוצאים איתכם אל הפרסמות וחוזרים לעוד שעה. נפתח את השעה השנייה בקריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, אין הרע, או כל פגע רע. חוזרים אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
1: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4-24 שעות, לא רק בין 4-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני והכיף שהוא עושה לנו. אין על אליקו מספר אחת בעולם, מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
4: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

שקלים ו-40. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב-3 שקלים ו-40 במקום 6 שקלים ו-90. שמפור מרקח נקה 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר.

0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו, כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
4: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רדיו לב המדינה.
8: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סאנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזטי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
9: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
10: אם את עושה לדוד עוגת גבינה, אני גם צריך עוגת גבינה. מי שמכיר אותי יודע, החולשה שלי זה עוגת גבינה. שלום קוקו מאלת.
11: שלום, שלום.
10: תגיד, אשתך עושה עוגת גבינה?
11: אחלה עוגות.
10: נראה לי עושה עוגות טיל.
11: עכשיו היא גירתה אותנו זאת.
10: מה זה גירתה אותנו? הבטיחה לדוד מבסט. אם הוא יעריך את התוכנית, היא עושה לה עוגת גבינה.
11: היא גם פרגנת לתוכנית שלך.
10: לגמרי, לגמרי.
11: צריך אותך הרבה יותר.
10: תגיד, קוקו, מה העניינים? מה, יום רביעי יש שזה ערב מיוחד, לא בירושלים?
11: כן, זפה בירושלים... מה נגיד זה מה נאמר?
10: ספר.
11: האמת שלפני חודשיים הייתי שם גם בירושלים, והמקום קרס, פשוט נשבר.
10: אני זוכר, אני ראיתי סרטוני ואנשים עפו באוויר.
11: כן, זה קהל של ירושלים, אתה יודע, זה קהל של ירושלים. גם באים כאן מהמרכז, אבל כן, אתה יודע, אנחנו באים לנסות שמח. במקום להיות במקלטים, אז שנהיה במועדונים ובמקומות כאלה. שהעם ישראל יהיה שמח.
10: תגיד, רגע, זה זפה ירושלים עוד יומיים רביעי בערב, אתה תארח את הילדים, יהיה ירוחים,
11: מה? כן, מארח את הילדים כמובן כרגיל, ועוד מעט יוצאת הסדרה גם עלינו.
10: זהו, אני כבר מחכה לראות מתי הסדרה.
11: כן, כולם מצפים לה בקוצר רוח, גם אנחנו. וחלק מהזפות האלה גם מצולמים. ולסדרה, כן, גם הקהל וכל מה שקוקו עובר ומקווה, אני מזמין את כל הקהל בירושלים והסביבה.
10: תגיד, מי שרוצה מה בכוכבית של זפה, איך זה הולך? מי שרוצה כרטיסים?
11: כוכבית 90-80,
10: אוקיי.
11: זפה ירושלים, כולם מכירים, כולם יודעים, היום זה הכי קל, איך אומרים, ללחוץ בטלפון ולהגיע. מי שאוהב לי שמחה, כי אני חושב, אני איש של הכל זמני, אתה יודע, אליקו.
10: כל הזמן אתה צועק את זה בהופעות, הכל זמני, תהנו.
11: אין משהו שיכול לעצור את השעון. אז אני חושב שאנשים צריכים לחיות את הרגע, ולחיות את זה, אני לא יודע מתי תהיה מלחמה הבאה או בעיה הבאה שאנחנו נשאר במקלטים. ההפך, צריכים לצאת החוצה ולנשום אוויר, ולעשות שמח לנפש, ולהתאחד, ובשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו עם מוזיקה טובה, שכולם אוהבים.
10: לגמרי.
11: ותודה לאל שזיכה אותי גם לשמח אנשים.
10: חבר'ה, כוכבי 90-80, כוכבי 90-80, יום רביעי זפה ירושלים, קוקו מאלת, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ושמחים בשבילך.
11: אני מצפה לכולם, שיבואו,
10: באהבה. אתה ועודך תראה את כולם. קוקו, אוהבים אותך, הנה ברקע, אתה ומושי קפיה מפציצים במנורה ביחד.
11: יש לנו עוד שתיים כאלה בעזרת השם.
10: וואו, בדרך. תענוג לגמרי.
11: כן, בדרך עוד פעם שתיים כאלה יפים.
10: מגניב.
11: כן, אבי גואטה היום מתקשר.
10: אבי גואטה יודע מה הוא עושה, הבן אדם אומן. כן. בלנהל את, את כן. העניינים, בלנהל את האומנים.
11: כן, אחלה אבי.
10: קוקו, אוהבים אותך, תודה שבאת. ואם כבר מדברים על יום רביעי, אז בירושלים יש את קוקו מאילת, אבל כאן במרכז, אבי פרטוש מכין הפתעה. פרטוש, ערב טוב!
1: ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
10: טוב, תשמע.
1: געגעתי אליך.
10: ערב טוב לך, מה? מזוודה מוכנה, כרטיסים מוכנים, הכל מוכן, והרשת מתפוצצת. מה הכנת ביום רביעי?
1: כן, האמת שהרבה אומנים באו לכבד אותי.
10: יום רביעי יש ערב מאוד גדול בקאסה פתח תקווה.
1: נכון, רביעי הקרוב כאן בפתח תקווה, עם מיטב האומנים, חיים איפרגן ושלומי דהן, רבית גואטה, רובן המלאך, חזי פרץ, חיים דדון, גלית צדן, דודו קדוש, שימי רון, שיקו חיה, כושרית מלכה, חביב ששה, היוצרים מגיעים לכבד, אביב טל, שני נידם, קובי שם טוב, אלמוג נגאוקר, תהילת סוקרל, רביתה נחמני, בר ישראל, יצא דיור, אלון רפאל ועוד הרבה אנשי לילה.
10: יום רביעי, יום רביעי קורה, יש משהו מיוחד יום רביעי. אתה מרגיש את זה שיש משהו מיוחד ביום רביעי?
1: כן, כן, יש משהו מיוחד, פתיחה של ימי רביעי, ליין האומנים, וגם מוצאי שבת אליקו בעזרת השם. אנחנו מדברים מוצאי שבת בגדול גם כן, וגם הרבה אורחי כבוד, יש שריף, קוקו מאלת, ניב אבוטבול, שרל, שלומי דהן, רויטל ממה, שני דם, שימי רון גם כן, אז כולם מוזמנים, כל מי שרוצה להגיע, קאסה 61 פתח תקווה.
10: ובוא נשפו, ראיתי שהקאסה שומרת שבת, שישי בערב אין יותר.
1: אנחנו לא עובדים בשבת יותר, גם בכל תקופת, כולם מוזמנים, וגם בלי קשר להיות, גם בקרוב יש לנו גם סוף שבוע באילת.
10: אז זה...
1: אני רוצה לראות את כולם, בג'יוטה ואז החדרים האחרונים, עם ליאת בנה, איך אני לדפל, שלומי דהן, רויטל נחמני.
10: בקיצור, יש למה לצפות הקיץ.
1: יש למה לצפות, כן.
10: טוב, פרטוש, אנחנו ניפגש ונאחל קיץ, קיץ מושלם, מלא בהופעות, מלא בדברים טובים, ובעזרת השם ניפגש בלי נדר.
1: אוהבים אותך, אליקו.
10: ביי, פרטוש, להתראות. ביי. ערב טוב לכם. קבלו את קוקו מאלת עם מושי קפיה על הבמה במנורה. אין מרגש כזה.

כן, וגם השעה השנייה של ערב ים תיכוני, בחסות חגיגת הבשרים בקצבייה של סופר דוש, בת ים וחולון וחולון ובת ים, אנטריקוט ארגנטינאי, ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, 3 קילו של שניצל, אוף טרי, ב-120 שקלים, מי עדן, סודה, מארז, שישייה, 2 ב-20 שקלים, אתם קולטים מה הולך? אז יאללה, תהנו מהשבוע הזה, שבוע של פינוקים בדוש. קונקו מאלת ומושיק במנורה.

0: שמן מלץ.
1: שום דבר כבר לא כמו פעם.
0: שיהיה שמח בכללית אסתטיקה. בהצלחה לגלי גוטליב עם ההשתלה. אז אתה שמח, יהיה לך שמח, אל תדע. צריך שמח, כל הדרך להשתלה.

בכל יום, בכל דקה, כי בשבילי...

וזה ספיישל ליוסי אברהם על הזוגיות החדשה עם ליזי, ליזי השור, הנשמה. מזל טוב על הזוגיות, יוסי אברהם, וברוך הבא לחזי אברהם שחזר אלינו מבטומי. יסו חזי.

0: אחכה לך, איפה אני אחכה לך?
1: בכל כל יום, בכל דקה, היא בשבילי.
0: וואלה, וואלה, וואלה, אני הייתי רעב. אחרי פרסומות נדליק את המנגל אצל דרור מאמילי בשרים.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזדי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
4: שלום, דוד בן בסט, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי. אוהבים אותו מאוד.
5: מר דוד בן בסט, אני איתן מאזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו. הוא עושה טוב לעם, ועל המספר.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
7: בחסות
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי.

0: מחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני עפה על משיח קרמיקה.
1: קרמיקה לרצפה.

0: הכספים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר! רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רדיו לב המדינה.
5: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
6: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות, זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום, ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
7: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסט. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, מ-2 עד 8. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי השישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
8: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך? אני מיקי נוח, גר במושב גאולים. תקשיב, אתה לא פייר. יש לאליקו הרבה הרבה הרבה מאזינים וכולם מבקשים. אני גם הקשתי לפני כמה שנים. תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של אליקו. תעשה משהו, תוריד איזה מישהו, תוריד איזה משהו, מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה, לא רק אני מבקש, הרבה הרבה הרבה מאזינים. תודה, אני מקווה שזה יצא לפועל.
9: כן, חזרנו אליכם. הנה שרית חדד, המלכה, the one and the only one, עם המזרח הרחוק.

לאימא, לכמה אני אוהב את שרית, זה לא מעכשיו, זה מהיום הראשון שהתחלתי לעשות רדיו. והקריירות שלנו התחילו די באותה השנה. זה, אין זמרות כאלה.

0: כן, ובסוף התוכנית אתם תקבעו מי הזמר שיושמע כאן, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים, מתנת מי שעומדים לסדר לכם את הראש עם מלא שיער. כללית אסתטיקה, מי שחושב על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים. השתלת שיער בראש שקט, בכללית אסתטיקה. גם הרופאים נוסעים, גם הליווי המקצועי, גם אחריות כללית לתוצאות הטבעיות והיפות, במחירים מיוחדים, השתלת שיער בראש שקט. כולנו עם גלי גוטליב הולכים להשתיל שיער בכללית אסתטיקה. מזל טוב, גלי גוטליב. מזל טוב. טוב. שלום, דרור מאמילי בשרים.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: וואי וואי וואי, 5:30, זה בדיוק השעה להדליק את המאזינים על הטירוף של אמילי גחלים ובשרים, ובוא נעשה בלגן. קודם כל, מה שלומך אתה, דרור?
1: הלאה, בסדר, ברוך השם. מה? תהיה כל בסדר.
0: תגיד, לא היית אמור להתחתן עם שרית? בת הזוג שלך?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אה? שדיברנו על הטבעת, על ההצעה ועל הכל.
1: דיברנו על הצעת נישואים.
0: מה, אתה גם נהיית כמוני מציע ולא מתחתן?
1: מציע סדרתי.
0: הבנתי אותך. טוב, דרור, תגיד, אפשר להתחיל להניע את האנשים למסעדה? קודם כל, מי שיגיע לאמילי בשרים עוד הערב ויגיד אליקו שלח אותי, תן לנו את רשימת הפינוקיישן.
1: כן, אליקו צ'ייסר עם החשבון הבית, וגם מנה ראשונה, נמלות הראשונות המדהימות שלנו, זה כינוח זוגי מתן.
0: גם מנה ראשונה, גם צ'ייסרים וגם כינוח, רק תתיישבו במסעדה, תגידו, אליקו שלח אותנו, אתם בפינוקים. דרור, אפשר להדליק לנו את המנגלים ולשים בצלים ועגבניות על האש?
1: כן, אליקו, זה השעה שאני כבר רעב.
0: עכשיו תשמע, היום זה לא בפיטה ולא בלאפה. היום זה בצלחת. היום אני עושה לי צלחת, זה שאנשים ידעו שיש לכם את האורז עם הרוטב שועית, הרוטב האדום של השועית, הירוקה. קודם כל, בצלחת הגדולה, אורז עם שועית ירוקה, תפוחי אדמה שאתם עושים בתנור ואחרי זה צולים אותם על המנגל. שים לי את זה בצלחת, שמת לי?
1: קיבלת, אליקו, אתה מקבל אותם.
0: ואני רוצה סטייק אנטריקוט פרימיום, פידלוט. לא 350, באתי רעב. 470 גרם לצלחת שלי.
1: אתה מקבל אליקו, אתה תרצה אותו שלם או לחתוך
0: את זה? לא, שלם, שלם, שלם.
1: אתה תתענג עליו.
0: כן, אני אתן לו בחיתוכים, אני אנדס אותו כבר. הצלחת הזאת, אני רוצה אותה שיש לי גם בצד, בצלוחית קטנה, גם אפילו שתפוחי אדמה, אני רוצה גם את הצ'יפס אמסטרדם שלכם, של אמילי בשרים. ואני רוצה, כן, ואני רוצה נגיעה של צלוחית קטנה של סלט ביצים, טחינה שאתם עושים במקום וחומוס שאתם עושים במקום.
1: יש לנו.
0: זירו, ננה, לימון, מלא קרח. וזהו, אני את שלי סיימתי להיום. חבר'ה, זו הצלחת שלי, באמילי גריל בר בשרים בראשון לציון. דרור, מי שיבוא לחגוג אירוע במסעדה, כמו ביום שישי שהיה אירוע, וחגגו לסבתו שיום הולדת 70, איזה דיל אתה נותן למאזינים?
1: אני נותן להם דיל, אליקו, קודם כל יש למאזיני 91, יש להם עטבות, יש להם פינוקים, מחירים טובים, ורק למאזינים שיבקשו את הטלפון של דרור, ואני דואג להם לפינוקים עד הבעלוני אליום.
0: וואי וואי וואי וואי וואי וואי. שיעור דרור הבא, אגב, הצלחת, גם לא אמרתי לך, להוריד לי את הצלוחית של הבצלים והעגבניות, אני כבר אסתדר איתם גם בשולחן. וואי, איזה צלחת עשינו, ועוד צלחת, ועוד צ'יפס, ועוד סלטים. כל זה באמילי בשרים. חברים, מי שרעב עכשיו, נא להגיע ומהר. דרור, תודה שבאת.
1: תודה, אליקו, תודה, ושיהיה לנו בתיאבון.
0: דש לשרית.
1: אמסור, תודה.
0: יאללה, ביי. חברים, 35 דקות אחרי 5, שעה שנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ובחסות רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, סופר דוש, שהשבוע מציעים לכם מבצעי קצבייה טריים שאין להשיג, כמו שוקיים קריים אוף טרי, 3 קילו ב-60 שקלים, שניצל אוף טרי, 3 קילו ב-120, בקר תחון טרי, 2 קילו ב-110 שקלים, ואנטריקוט ארגנטינאי, 149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, אז תהנו בכיף. עכשיו אני רוצה להשמיע את עדן בן זקן עם נדב חנציס עם 1,000 חרבות. מהאלבום רולקס וקסקט שיצא בינואר.

התורה? תשמעו, חנציס ועדן בן זקן מפגיזים עם חרבות. בהחלט, בהחלט חרבות, יא אללה.

0: שלום לשולה מבית שמש. היי שולה, הייתה שולה, לא נורא, לא נורא. חברים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו לאולפן, ל-072, 5x2 בסוף 91, להחליט על התוכנית, האם איתי לוי יסגור את התוכנית שלנו בחסות כללית אסתטיקה. כי בזכות כללית אסתטיקה, גברים בלי שיער על הראש, הופכים להיות גברים עם מלא שיער על הראש. אז מי שחושב על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים עם כללית אסתטיקה שמציעה לכם גם לבחור את האומן שיסיים את התוכנית וגם לעשות טיפולי השתלת שיער בראש שקט. 300 שקלים לאחד מכם שיתקשר מהר להפקה ויחליט האם איתי לוי יסגור תוכנית או לא יסגור תוכנית. וללקוחות כללית כמובן יש לכם מחירים מיוחדים על השתלת שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. ותגידו מזל טוב לגלי גוטליב שעובד איתנו כאן ברדיו לב המדינה, שהחליט ללכת על הדבר הזה, על ההשתלה המהממת. אז לכו על זה, תהנו, שיהיה בהצלחה. יוצאים לפרסומות, ומישהו מכם מחליט אם איתי לוי מסיים את התוכנית או לא. אתם מחליטים, תתקשרו מהר ל-072, 5x2, בסוף 91. רק אתם מחליטים, אחד מכם לוקח 300 שקלים למגוון הרשתות לקניות בכיף, תהנו. ותודה לכללית אסתטיקה, אחרי הפרסומות, או איתי לוי או שלא. אתם מחליטים.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה,
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
9: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
10: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים. זה עושה טוב לאנשים. זה עושה טוב לעם ישראל שאנחנו בימים האלה. רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו, ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם ישמור אותך, הכל טוב.
11: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4-24 שעות, לא רק בין 4-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני, והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
12: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
13: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
14: רדיו לב המדינה.
15: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי.
2: במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
15: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
17: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
17: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. האם סוגרים?
18: וואו,
17: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר. לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
25: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
28: ענק המימון.
29: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: רדיו לב המדינה.
13: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סאנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזדי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
1: האורח הבא,
30: כן,
1: הוא סופרסטאר.
30: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
30: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
31: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
30: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
31: זה מה שאני עושה ברדיו.
30: שמחה? אני מביא שמחה.
13: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
30: אהבתי.
9: כן.
13: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך. אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה? אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: רדיו לב המדינה.
9: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם, נהג אוטובוס בחברה פרטית, למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים, כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה, כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם, אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום, צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
2: אני אספר לך שזה לא משחק, עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פטיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כאן אליקו. הפנייה שלי עכשיו אליכם. נהג אוטובוס בחברה פרטית? למה לך? אין לך ותק, לא תקבל בונוס על כל נוסע שעולה לרכב, וזה הזמן להבטיח לעצמך שכר גבוה, עתיד מובטח. במשפחת סופרבוס אין חברים, אין מכרים. כל נהג מקבל את השכר הגבוה ביותר בתנאים הטובים ביותר, המשמרות גמישות ביותר. סופרבוס נותנים לכם יותר נקודה. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. צלצלו עכשיו, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בסופרבוס מציעים לכם יותר, שכר שעתי גבוה בענף, מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, אפילו קרן השתלמות מהיום הראשון. ואם אתם נהגים בתחבורה ציבורית ויש לכם ותק, הוותק הזה מוכר ונשמר לכם. אפילו משתתפים איתכם בהוצאות הנסיעה למגיעים עם הרכב הפרטי. אפשרויות קידום? צלצלו להיכנס למשפחת סופרבוס, כוכבית 9122. גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה, יחס הוגן, שוויוני ואישי. להגשת מועמדות, חייגו כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.

0: כך מהירים את הנפש.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני אפה
8: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90
10: קרמיקה,
8: כפוף לתקנון.

0: חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רדיו לב המדינה
6: בחסות
7: צמיגי עדי.
6: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
6: את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
11: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, ואת זה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שאביו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: אני
2: שפת אם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים בשמונה עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
3: בחסות.
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק! לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
3: ואת מעורבת בדפארק דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב, 28% תנובה, 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
1: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם מילואים נפצע קשה מפיצוץ בדרום לבנון, כך נמסר מטעם דובר צה"ל. פרטים נוספים על האירוע יימסרו בהמשך. בג"ץ קיבל את שתי העתירות נגד שמונה דוחות של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בנוגע לאירועי 7 באוקטובר. בג"ץ קבע כי על מבקר המדינה להימנע מהמשך פעילותו ביחס לארבעה הליכי ביקורת הנוגעים למחדל, שבהם נקבע כי הוא חרג מסמכותו כפי שהיא מוגדרת בחוק יסוד מבקר המדינה. תנועת מועצת אוקטובר ברכה על החלטת בגץ וכתבה כי ההחלטה קובעת באופן חד וברור כי לא ניתן להחליף ועדת חקירה ממלכתית באמצעות הליכי ביקורת של מבקר המדינה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני ברקע המלחמה ואמר כי ישראל נערכת לחידוש המערכה עם איראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: בתדרוך לכתבים הדגיש השר כי על רקע המצב הביטחוני המורכב והפעולות בלבנון, ישראל יכולה למצוא את עצמה במערכה נוספת עם איראן בכל רגע. ההנחיה לצבא, כך הוסיף, היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. עוד אמר כי אם איראן תירה על ישראל, נתקוף באיראן בעוצמה וזה יכול לקרות תוך יומיים. אנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. אך אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית, כך אמר השר.
0: ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם בפני הפרלמנט הרומני כחלק מביקורו הממלכתי במדינה ואמר כי הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון בתיווך אמריקני הוא פריצת דרך משמעותית למען השלום ויכול לשמש אבן יסוד להמשך הדרך. עוד שיבח הרצוג את נשיא ארצות הברית טראמפ ואת ראש הממשלה נתניהו על מנהיגותם במלחמה, כך כלשונו. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
4: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה ואיפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה רגע לפני שמגיעים לעונת השיא. כל התשובות הערב ב8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל העונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, ערב טוב, זהו, תורנו, 20:00, זמן להתחיל את חם בשטח ליום שני. התכנסנו כאן כולנו כדי להביא לכם את המוזיקה הכי טובה שיש, כדי לסגור את היום, קצת להתנתק מהחדשות, מהבלגן, ולהיות כאן איתנו מאוד מוזמנים, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', חם בשטח, בואו נתחיל. בהמשך, כרגיל, גם לייב מיוחד שאני זכר בו, גם בקשות השירים שלכם. בקיצור, יוצאים לדרך ונאחל שבאמת יהיה ערב טוב עם חדשות טובות למצב רוח. אנחנו כאן דואגים, והנה אברהם טל.
1: אם אתה הולך...

יסמין מואלם, לבד במדבר. אנחנו פותחים רשמית את השעתיים שלנו כאן לערב, רגע לפני שנפרדים גם מיום שני. מתחילה ככה עונת החופשות והטיסות, אז אני מזכיר שאפשר להזין לנו בכל מקום בעולם, אם במקרה פספסתם, גם באפליקציה, גם באתר שלנו. חם בשטח, ממשיכים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
2: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו. כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
3: אני מאוד אוהב את הדרך של פרידה, מהשנייה שהיא יצאה מהאח הגדול, לא הפסיקה להתעסק במוזיקה ובעבודה קשה, הביאה לנו להיט אחרי להיט, והנה חדש שלה. קבלו את פרידה, בלי נגיעות.

מאוד מעניין אותי מה עשו פעם השדרנים, כששירים היו 6, 7, 8 דקות בכיף, היום אם זה 3 דקות צריך להגיד תודה, אבל זה בכל מקרה קלאסיקה שאתם אין שבוע שלא מבקשים, ותמיד כיף להיזכר באופר. הלוואי שגם יום אחד יבוא לאולפן, אין ערב שהבחור הזה לא מופיע עד היום, אבל מבטיח להמשיך לנסות. אם כבר מדברים על אירוחים, בשבוע הבא יש לנו כמה הפתעות כאן בשבילכם. רמז, היה הרבה בכותרות לאחרונה, לא רק בגלל המוזיקה, אז גם הוא יבוא לבקר אותנו כאן בהמשך. אנחנו כאן איתכם עד 10 עם כל מה שחם בשטח. רגע לפני שנפרדים, גם יום שני מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים. נהיה גם עם הבקשות שלכם בהמשך באינסטגרם שלי, אייל וולקו. והנה אופר.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
11: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. עוד מעט מסיימים שעה ראשונה, אבל איזה כיף שיש לנו שעתיים גם הערב. הנה עכשיו חנן בן ארי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

ישי ריבו, איתו אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עד 10 אנחנו איתכם, רגע לפני שנפרדים גם יום שני, וגם אחרי ההפסקה הזו שיש לנו עוד שעה עמוסה במוזיקה טובה.

והכל בזכות עופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. תודה ענקית שאתם גם איתנו ומקשיבים וכותבים. בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם. את השעה הזו נסיים רשמית עם אושר כהן, ואנחנו כבר חוזרים.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקו, וולקוביץ'.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
3: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
3: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
3: התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה...
3: יו, אני לא מאמין.
2: יוסי, נו...
3: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: למה? התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
3: לא, לא, לא.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
7: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026. רדיו לב המדינה.
1: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. לוחם במילואים נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל, שציין כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. לפי שעה בצה"ל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ שאירע בשעות הצהריים במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. ממשרד מבקר המדינה הגיבו להחלטת בג"ץ שקבעה כי חרג מסמכותו בבדיקת אירועי 7 באוקטובר. בהודעה נמסר כי במהלך הזמן שחלף פרסם אנגלמן למעלה מ-40 דוחות שחשפו פערים יסודיים ועמדו על האחראים בכל הדרגים. בעקבות ההחלטה שהתקבלה לגבי 8 ביקורות שטרם הסתיימו, המשרד ישלים ויפרסם 4 מהן, אך ייאלץ לעצור את העבודה על 4 נותרות. עוד הביע מבקר צער על כך ש-3 שנים לאחר האסון, עצירת בדיקות אלו תותיר לטענתו את הציבור ללא תשובות לשאלות קשות. המתיחות בקואליציה, סיעת ש"ס מביעה תמיכה עקרונית בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, אך מציבה תנאי פוליטי לפיו התמיכה תמומש רק ביום רביעי מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יושב ראש הקואליציה. המפלגה מאשימה את השר איתמר בן גביר בכך שהוא מעדיף סיבוב פוליטי על פני העברת החוק עצמו בשל התעקשותו להעלות אותו להצבעה כבר היום בניגוד לסיכומים. כתבתנו דפנה ליאל מציינת של ש"ס מצטרף גם מפלגת יהדות התורה, שהודיע כי לא תתמוך באף חקיקה עד אשר יעברו חוק יסוד לימוד תורה וחוק מעצר עריקים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי קיים דיון מיוחד בנושא הפשיעה בחברה הערבית על רקע מקרי הרצח הרבים. לדבריו, המלחמה בפשיעה ובמיוחד בפשיעה בחברה הערבית היא משימה לאומית מהמעלה הראשונה. בהודעת המשטרה נכתב כי המפכ"ל הנחה להגביר את הלחץ על ארגוני הפשיעה ואת הפעילות המבצעית והמודיעינית תוך הפעלת יחידות מיוחדות גם במקומות שבהן לא פעלו בעבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה במקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל העונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפוי הירידה קלה בטמפרטורות.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שוב שלום, ערב טוב, יום שני, שעה שנייה, אנחנו כאן איתכם 4:30 לאחר השעה 9, עם שעה נוספת של כל מה שחם בשטח, ואיזו שעה עמוסה יש לנו, נתחיל בעומר אדם, בהמשך, גם מוש וקובי פרץ ורייכל, וססון שאולוב, בקיצור, נצא לדרך ונגיד תודה, לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם. וולקוביץ', שתהיה האזנה מצוינת.

אז השעה השנייה שלנו יצאה לדרך רשמית, ואיזה כיף שאתם איתנו, מבטיחים הרבה מוזיקה מצוידת בתמורה כאן ברדיו לב המדינה 91FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואנחנו כל הזמן גם באפליקציה או באתר שלנו, אם בא לכם להזין לנו בכל מקום בעולם, בחופשות, איפה שלא תהיו, אל תוותרו על מוזיקה מצוינת שיש לנו כאן, כי זה גם חלק ממצב הרוח, תודו. ממשיכים.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ומאוד מרגש אותי לקרוא את כל מה שאתם כותבים לנו, בעיקר כי זה הרבה מאוד איחולים ובקשות ודברים שמפתיעים גם אותנו, אני מודה. אז הערב נקדיש את הפינה הזו של הבקשות לאיתן פולישוק שחוגג יום הולדת, אז מחברה שלו שמקשיבה לנו עכשיו ודואגת שגם הוא הרבה מזל טוב, השיר הבא מוקדש לך, והיא מאחלת עוד הרבה שנים של אושר, אהבה, בריאות, והיא מאוד אוהבת אותך, זה חשוב לה שכולם ידעו. אז הנה זה קורה, מזל טוב איתן.

חם בשטח, רדיו לב המדינה מזכיר לכם שבהמשך נהיה גם עם ההקדשות שלכם או שירים שבא לכם לשמוע. מוזמנים לכתוב לי הכל באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נראה מה בא לכם לשמוע. עכשיו...

חם בשטח סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, הרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז... לא, לא שפת אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
4: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה, איתם בו הם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

צריכה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

פשוט ניפרד, רק מלשוב על זה אני רואה, רק לדמיין שתשתי לא איתי, עושה לי סחורת הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם הרדת נטישה, הייתי

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM